0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Потъвам в очите ти. И твоите мисли, не че са моите.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украйна и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев няма да се включи. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях, участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния – Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Тимо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев ще участва днес в среда.

0: Срещата на върха Европейски съюз с Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужещи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. Прелявата река наводни пътя Котел Омуртак. 30 къщи бяха наводнени. За хората, които не могат да се приберат в домовете си, е осигурен подслон в местното читалище и в училището. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров заяви за Националното радио.
1: Днес предстои почистването на всички наводнени къщи от натрупаната тиня и кал. Още във вчерашния ден сме направили контакт. Много бързо и отговорно поеха нашето предложение, нашето искане за изпращане на 20 на военнослужащи от войсковата част в Сливен. Извършихме всички необходими процедури от страна на областна управа в Сливен. В 8:30 се събират всички, които ще участват в почистването, също и от Държавно горско стопанство в Тича. Ще имаме хора, които ще помагат. Надявам се през днешния ден къщите да бъдат отново обитаеми и хората да могат да се завърнат към своето ежедневие и да бъде възстановено електрозахранването, което беше спрямо по мое разпореждане във вчерашния ден, след като обявихме и БГ Алърт беше активиран, тъй като пътят, както знаете, беше залят.
0: Областният управител на Сливен пред Националното радио. В община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд в село Метковец. Нощи отново мостът е бил залян. Има наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Частично бедствено положение беше обявено, освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево, което с нощи е било повишено, съобщиха от областната администрация. Инвеститорът в незаконния комплекс в Баба Алино обяви, че ще предостави правна защита на закупилите имоти там, информира редакторът Деян Йотов.
2: В позиция до медиите, корпорация КУП съобщава, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата купили жилища в местността с, цитирам, адекватна правна защита, за да се справят с бюрократичната система. В позицията се правят уточнения относно статута на терена в местността Баба Алино. Според корпорация КУП, парцелите не представляват гора в традиционния смисъл на думата и не попадат в защитена зона. От дружеството посочват, че имотите са частна собственост и са придобити законно в периода 2022-2024 година. Припомням, че при проверки на община Варна и на Министерството на регионалното развитие беше установено мащабно строителство без разрешителни за строеж. Част от сградите в комплекса в Баба Алино са разположени върху горски терени, където по закон не може да се променя предназначението на земята. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на

0: упреждение, че страната му може да предприеме атака срещу НАТО. Преди това в открито писмо украинският държавен глава Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
1: В писмото, публикувано на официалния му сайт, Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Съветва го да преговаря за мир, защото армията му губи понад 30 000 души на месец, с 5 до 6 пъти повече от украинската, но да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп в Аляска. Подчертава, че Украина е готова за пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. В Санкт-Петербург пред чуждестранни журналисти Путин заяви, че
2: готова и хотим договориться.
1: Русия иска конфликтът да свърши по мирен начин на базата на договорките, постигнати на срещата с Доналд Тръмп в Аляска. Путин не вижда смисъл да се спират бомбардировките по време на евентуални преговори. Каза също, че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Среща между Путин и Зеленски би била страхотна, каза американският президент Тръмп. Междувременно Камерата на представителите прие законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия, оставен месеци наред на заден план. Той получи одобрението на 226 срещу 195 от гласовете на конгресмените. За да влезе в сила обаче, трябва да бъде прият и от Сената. А ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спа.

0: мол Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Президентът на Китай и генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин ще посети Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи тази сутрин агенция Синхуа. Говорител на партията поясни, че посещението е по покана на севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтерс отбелязва, че съобщението за визитата идва след отделни срещи на върха, които Си Цзинпин организира в Пекин с американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин миналия месец. Първият испанец с положителен тест за хантавирус се завръща в дома си. 70-годишният мъж е изписан от болницата и няма нужда да бъде под карантина. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Пациентът беше първият пътник от круизния кораб Хондиос, който даде положителен тест за хантавирус на 11 май. Той е бил асимптоматичен повече от 3 дни и последните му два PCR теста са били отрицателни. 70-годишният мъж ще бъде подложен на клинично проследяване през следващите 6 месеца, за да се следят евентуални дългосрочни ефекти, както и процеса му на възстановяване. Последните проучвания върху заболяването показват, че вирусът може да бъде открит в кръвта за продължителен период след клинично възстановяване. Ако мъжът развие някакви симптоми, съответстващи на заболяването, той ще бъде спешно прегледан от лекари. Останалите 12 пътници, считани за контактни лица, които са изолирани във военна болница в Мадрид, както и жените от Барселона и Аликанте, пътували в самолет с един от починалите от хантавирус, ще трябва да изпълнят максималния карантинен период от 42 дни, който ще приключи на 21 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Казанлък отбелязва своя празник днес. За да се включат децата в тържествата, кметът на общината Галина Стоянова обяви петък за неучебен ден. Днес ще бъде коронована официално и 58-та царица Роза Деница Малчева, с което започват и кулминационните дни на 123-те празници на Розата. Подробностите от Иван Славов.
3: Официалните прояви започват в 10 часа с водосвет на площад Севтополис. Пак там от 17 часа започва международният фолклорен фестивал с участието на състави от побратимени градове на Казалък. Тази година ще се включи и китайска фолклорна група. В археокомплекс Долината на Тракийските царе ще бъде открит първия фестивал на българските занаяти, наречен Жива традиция, а музея на фотографията ще отбележи 11-тия си рожден ден с откриване на демонстрационна лаборатория за проявяване на снимки. Петъчната вечер ще бъде ознаменувана с традиционната церемония на площад Севтополис, на която новата 58-ма поред царица Роза Деница Малчева ще получи короната си. Предвидено е атрактивно 3D мапинг и танцово шоу с участието на Памбус Агапио. Празниците продължават и в събота вечерта, когато на голямата сцена в центъра на Казанлък ще излезе световната звезда Иштар, за да представи своя мега спектакъл 30 години на сцена. Паркирането заради празника е безплатно, но заради концертите тази вечер и в събота от 19 до 23 часа централните булеварди ще станат пешеходни. За новините Иван Славов.
0: Крепостта Царевец във Велико Търново отново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието сега е посветено на царя просветител Иван Александър. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапене в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени.

0: И чрез куклен театър в програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Авторски концерт на композитора Росалин Наков и вокална група Радио Деца предстои тази вечер в първо студио на Българското национално радио. Подробности от музикалния редактор Здравко Петров.
2: Публиката ще има възможност да чуе авторски произведения на Росалин Наков, изпълнени от талантливи млади певци от вокална група Радио Деца.
3: Благодаря за поканата на Българското национално радио да се състои този концерт, за незабравимите мигове, които изживяхме с децата по време на репетициите. Специален гост на концерта е Васил Петров, който ще изпълни няколко мои песни, писани специално за него, по текстове на Ангел Симеонов. Това не е първата ми среща с състава на Радио Деца. Преди повече от 20 години записахме един албум, който беше реализиран съвместно с Българска национална телевизия, която засне клипове към всяка песен и се излъчваше много в продукцията на БНТ.
2: Събитието е част от културния фиш на Българското национално радио. За новините, Здравко Петров.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Божидар Сръбоюков спечели първо място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим. Европейският шампион в зала постигна 8 метра и 26 см в последния си шести опит, като преди това бе трети. За българина успехът е първи в най-престижните комерциални турнири, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента само Ивета Лалова имаше първо място в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски златен медалист Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 см, също в последния опит, а третият е Хорхе Хорделин от Куба с 8 метра и 18 см. За Сръбоюков това бе трето участие в Диамантената лига този сезон, като в Китай зае второ и трето място. Следващото му участие е на 10 юли в Монте-Карло. Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анджелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова разделя четвъртото място в класирането, а с 7 точки Тончева седмото. Начало с 8 и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Преминалата през квалификациите полякиня Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева ще спорят в финала от откритото първенство на Франция по тенис. Андреева победи украинката Мартя Костюк с 6-1 и 6-3, а Хвалинска елиминира друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4. Преди Ролан Гарос полякинята бе 114-та в ранглистата, а ще си тръгне от Париж сред първите 25. Отборът на Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в предпоследната контрола на двата тима преди световното първенство по футбола в Съединените щати, Канада и Мексико. Срещата си игра в Нант пред над 30 000 зрители, а това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството с Франция. И още футболни контроли. Северна Ирландия, Гвинея 1-0, Словения, Кипър 1-1, Иран, Мали 2-0, Швеция, Гърция 2-2, Испания, Ирак 1-1 и Чехия, Гватемала 3-1. Днес българските национали гостуват за проверка на Молдова. Срещата е от 20 часа на стадиона в Кишинев. А Ливърпул официално обяви назначението на Андони Ираола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начало на Борнемуд в последните 3 сезона.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Към този час на много места в равнините и низините е мъгливо или с нискослоеста облачност. Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Сливен и Елхово, а по Черноморието от 18 градуса по северното до 19 по южното крайбрежие. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще останем без съществена промяна. Днес преди обяд

0: ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има нискослойна облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, но тисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 19-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено преминаването в платното за София в участъка от 274 и 275 км на автомагистрала Тракия. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът е двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. Ограничено е и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението се пренасочва в платното за Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца!

0: приятно слушане.
1: Полата на приказките.
2: Вълшебна пръчица, вълшебни очила, вълшебна шапка, вълшебни галоши.
3: Ох, пак се ровиш във вълшебните приказки.
2: Тук е толкова самотно и мрачно.
3: А вълшебните приказки те пренасят. Внимавай, внимавай! Държиш в ръката си вълшебно огледало. Още малко и щеше да се принесеш някъде. Аз да обиколя всички приказки, докато те намеря. С вълшебствата трябва да се внимава. Но ти, разбира се, не ме слушаш.
2: Чакай, чакай. Не мога да разбера защо се кара кой. Две братчета. Аха, разбрах. Не могат да поделят някаква играчка. Ако бях вълшебница, а не само фея на приказките, щях да направя играчките две и братчетата щяха да се сдобрят.
3: Кой знае? Понякога караниците между братчета или сестричета са смешни, а понякога страшни. Но това е друг въпрос.
2: О, те едва ли мислят за това, че някой ден ще имат нужда един от друг.
3: Ако бяха чували приказката за
2: «Щом не са чували?»
0: Време да чуят!
4: Кристалното кълбо. Имало в старо време една магьосница с трима синове. Магьосницата била зла, а синовете добри. Те винаги играли заедно и никога не се карали.
5: Не харесвала това магьосницата. Дразнела се от толкова братска любов. Мислила, че тази обич ще отслаби силата й. Ето защо превърнала големия брат в орел и го запратила в една скалиста планина.
4: Осиротели братята, виждали го само от време на време, как се вие в широки кръгове, високо в простора.
5: Не харесало и това на магьосницата. Решила да раздели и другите двама. Превърнала втория брат в кит и го обрекла да живее в дълбокото море.
4: Малкият брат останал сам, като гледал ту в небето как кръжи орела, ту в морето как кита изхвърля огромна струя вода.
5: Ще взема да побегна, рекал си той, докато не е превърнала и мен в някой див звяр.
4: Хванал първата пътека и тръгнал по широкия свят.
6: Слушайте, хора! Слушайте и помнете! Двореца на златното слънце седи затворена нашата църкиня и чака юнак да я избави! Вече 23 загубиха живота си! Остана само един! Ама и него зло го чака! Кой ще се престраши? Кой ще опита?
5: Защо не опитам късмета си? Ще продължа напред. Ха, все ще стигна до този златен дворец.
4: Вървял, вървял, загубил се в една гора. Пък и как няма да се загуби? Дърветата се увиват до земи. Силен вятър бучи. Не е буря като буря. И ето, в далечината се бият два великана. Като са гледали дребосъка, спрели.
6: Хей! Хей! Ела! Ела насам, ела!
7: Ела така насам, ела! Значи, караме се за една шапка. Но понеже сме равни по сила...
6: Да.
7: Даде, никой от нас не може да надвие другия.
6: Да.
7: Сега, кажи, кой да вземе шапката.
6: Да.
5: Ха! За какво ви е тази вехта шапка? Аз, моите братя, за нищо не съм се карал.
7: Тази шапка е чудотворна, който я...

0: Сложена главата си, мигом ще се намери където пожелае.
1: Дайте я на мен, рекал момъка. Аз ще вървя напред по пътя. Като се отдалеча, ей до там, бягайте към мен. Който пръв стигне, не му ще е шапката.
0: Сложил той шапката на глава, но мислил само за църкинята, та въздъхнал и рекал.
1: Ох, да стигна веднъж в двореца на златното слънце.
0: И тутък си се намерил в двореца пред царствената хубавица. Едри сълзи се ронели по бледите и страни.
1: Царице, как бих могъл да те избавя?
0: Върви си, момко. Току-що магьосникът погуби последният юнак. Не се излага и ти на опасност.
1: Нищо не може да ме спре, отсякал момъка.
0: Тогава узнай всичко,
1: рекла църкинята.
0: Като излезеш от тук, ще видиш долу един извор, до който е застанал див бик. Ако го убиеш, от него ще излети огнена птица, която носи в утробата си нажежено яйце. А в яйцето се намира вълшебното кристално кълбо. Птицата сама няма да пусне яйцето, но ако го пусне и то падне на земята, ще запали и опожари всичко, а заедно с това ще се стопи и кристалното кълбо. Тогава и ти ще загубиш живота си и аз ще остана завинаги пленница на магьосника.
1: Слязал момъка при извора, убил бика и от него се вдигнала огнената птица, която поискала да отлети, отнасяйки кристалното кълбо. Но в този час орела, големия брат на момъка, се спуснал след нея, подгонил я към морето и я блъснал с клюна си. Птицата списък пуснала яйцето, но то паднало не в морето, а върху една рибарска колиба на брега. Всеки миг сламата на покрива щяла да пламне, а с нея да изгори и кристалното кълбо. Тогава морето се вдигнали огромни вълни, разлели се върху колибата и потушили огъня. Това бил другия брат, кита. Той надигнал водата. Момъка намерил яйцето и извадил кристалното кълбо непокътнато. Мигом пред него застанала злата магьосница и рекла:
2: така си знаех! От вашата братска обич моята сила е сломена! От днес нататък царувайте в двореца на златното слънце! В тази кристална топка бях затворила свободата на църкинята и човешкия вид на твоите братя.
1: Като казала това, тя ударила кристалното кълбо в земята и изчезнала като дим. А пред храбрия момък застанала църкинята, неговите верни братя и нейните две хубави сестри. И двореца наистина заблестял като слънце.
2: Обичта победила злата магия. Това може да се случи и днес с други братя и други църкини. Стига само наистина да се обичат.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Гласът на родопите.

жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите лети.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола. Днес той ще вземе участие в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Темата на форума е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. На актуални въпроси в парламента ще отговарят министрите от кабинета. Сред питанията на депутатите са защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта, открити ли са пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището Прокурорския син, както и каква помощ е предоставила страната ни на Украина за охрана на нейното крайбрежие. Социалната пенсия за старост да е 183 евро и 81 цента от 1 юли тази година предлага Социалното министерство. Размерът на тази пенсия ще се индексира с 7,8% по швейцарското правило. Това е записано в проекта на постановление, публикуван за обществено обсъждане. Цветелина Стоянова допълва.
2: По закон размерът на социалната пенсия за старост се определя с правителствено решение, а повишението ще е от 170 евро 51 цента на 183 евро 81 цента или с 7,8%, сколкото от 1 юли ще се осъвременят по швейцарското правило и отпуснатите до края на миналата година трудови пенсии. Промяната ще доведе и до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната

0: за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната за старост. Хората, които получават пенсия не свързана с трудова дейност, са 67 900, а тези с добавки 94 500. Така ръста ще засегне общо 162 400 души. Необходимите средства за увеличаване на социалната пенсия за старост и свързаните с нея размери на пенсии и добавки са 7,8% от 1 юли тази година, са 9,8 милиона евро. Те ще бъдат планирани в проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. За новините, Цветелина Стоянова.
1: В село Тича започва отстраняването на щетите и почистването на къщите от тинята и калта след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. В почистването участват военнослужещи, екипи от Държавното горско стопанство в Тича и доброволци, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
2: Надявам се през днешния ден къщите да бъдат отново обитаеми и хората да могат да се завърнат към своето ежедневие и да бъде възстановено електрозахранването, което беше спряно по мое разпореждане във вчерашния ден, след като обявихме и БГ Алърт беше активиран, тъй като пътят, както знаете, беше залят.
1: Каза областният управител на Сливен. В община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец отново е бил залят мостът, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Другото пострадало село е Лопушна, където също има наводнени къщи и днес ще се оценяват щетите. Частично бедствено положение беше обявено, освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се и нивото на язовира в село Генерал Колево. При бедствие язовирът се изпуска контролирано, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. Продължава започналата рано тази сутрин мащабна полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. До момента са задържани 11 души, основно дилъри. Иззети са и големи количества дрога. Очаква се в 11 часа директорът на столичната дирекция, главен комисар Любомир Николов, да съобщи подробности за хода на акцията и резултатите от нея. Руският лидер Владимир Путин ще произнесе реч на икономическия форум в Санкт-Петербург. Снощи в открито писмо украинският президент Владимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Още по темата от редактора Савина Спасова.
3: Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Путин не вижда смисъл да се спират ударите по време на евентуални преговори. База за края на конфликта за него са договорките, постигнати на срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска. Би било страхотно, ако Путин и Зеленски се срещнат, отбеляза Тръмп и допълни, че двамата ще направят компромис, които именно той е предложил. Междувременно в Камерата на представителите беше прият законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия. За да влезе в сила обаче е нужно одобрението и на Сената. Ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
1: Сега ще чуем спортните новини. В студиото е Антони Йорданов.
4: Националите по футбол гостуват за контролен матч на Молдова. Срещата е от 20 часа на стадиона в Кишинев. Резултати от футболни проверки. Франция, Кот Дивоар 1-2, Северна Ирландия, Гвинея 1-0, Словения, Кипър 1-1, Иран, Мали 2-0, Швеция, Гърция 2-2, Испания, Ирак 1-1, Чехия, Гватемала 3-1, Мексико, Сърбия 5-1. Попадението за сърбите реализира гол майсторът на Лудогорец Петър Станич. Женският ни национален отбор по футбол ще играе европейска квалификация с Гибралтар от 18 часа на стадион Александър Шаламанов в София. Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия, завършва с партиите от последния 11-ти кръг. С 7 точки и половина Нургюл Салимова е най-напред от българките, като разделя четвъртото място в класирането. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Никола Цолов ще стартира в квалификациите за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Продължава Лигата на нациите по волейбол през жените, като до вечера от 22 часа и 30 минути тимът на България ще играе срещу Доминиканска република на турнира в Бразилия. В откритото първенство на Франция по тенис предстоят полуфиналите при мъжете. Якоб Меншик, Чехия, срещу Александър Зверев.

0: Германия и между италианците Матео Арналди и Флавио Куболи. При жените за титлата ще спорят преминалата през квалификациите полякиня Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Мачове имат и наши тенисисти. Александър Донски в Сентурион, Южна Африка, Янаки Милев в Любляна, Словения и Лидия Енчева срещу Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия. В Ботевград от 19 часа и 15 минути е петият и последен мач от финала в първенството по баскетбол за мъже между Балкан и Локомотив Пловдив. Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим с 8 метра и 26 сантиметра в последния си шести опит. За българин успехът е първи в Диамантената лига, както и това е първа победа за България в историята при мъжете. До момента само Ивет Лалова имаше злато в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентогло от Гърция с 8 метра и 24 сантиметра, а трети е Хорхе Ходелин от Куба с 8 метра и 18 сантиметра.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник и Ямбол до 22 градуса в Ямбол. На Мусала е 2 градуса, а на Мургаш 10 градуса. В столицата вече е 16 градуса при 78% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но на места в равнините ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за подмяна на оборудване на тол рамка се въвежда промяна на организацията на движение в участък от път 3208 Файтус. Ограничава се едната лента, докато трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Прешъс Металс.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека. –

0: след първото кафе.
1: На 5 юни, малко след 9, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Работим в екип с Теодоси Георгиев на звукорежисерския пулт, музикалният избор е на Ангел Чавдаров, аз съм Галина Кючукова, ще бъдем заедно до обед. Ето и темите, които сме подготвили в предаването днес. През Кърджали ще минава една от най-важните за България магистрали – магистралата Русе-Маказа, която е част от транс европейския коридор номер 9 и изграждането и ще има огромно значение за развитието на икономиката на страната. Това съобщи за Радио Кърджали Иван Иванов, доскорошен министър на регионалното развитие в кабинета на Росен Желязков. Той обясни за размразяването на проекта за околовръстен път на Кърджали, който се вписва в проекта на новата магистрала. Кога строителството и може да започне реално, ще чуем от интервюто на Красимир Ангелов с Иван Иванов, министър на регионалното развитие в кабинета Желязков. След 10 часа Dundee Precious Metals не напуска източните Родопи, съобщи изпълнителният директор на DPM Крумовград Ирена Цакова. На рудника АДАТЕПЕ, където наскоро с фойерверки беше отбелязан последният взрив, предстои програма за възстановяване на терена и залесяване на нова растителност. В района продължават геоложките проучвания. Близо до Маджарово е на път да бъде открито ново находище на злато и да бъде регистрирано търговско откритие. Разговор по темата на Красимир Ангелов с Ирена Цакова. Археологическите проучвания на Перперикон тази година започват на 22 юни и ще продължат до началото на октомври, каза за Радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането беше осигурено още в началото на годината, той е в размер на 320 000 евро. И в последния час на предаването възпитаниците на средно училище Йордан Йовков в Кърджали от детската вокална фолклорна група Песнопойче и гайдарския състав се завърнаха от Международния фолклорен фестивал Светлините на Париж с незабравими емоции, отличия и нови приятелства. Как Родопите прозвучаха в сърцето на Франция за вълнуващото пътуване, успехите и преживяванията в Париж. От второ студио Илияна Типова разговаря с ръководителите Гинка Матева и Даниел Костов, както и с младите изпълнители. Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали ще отбележи 20 години от създаването си с празничен концерт, който ще се състои на 6 юни събота от 18.30 часа в залата на Народно читалище Обединение. Повече за концерта и пътя на създаването на групата ще чуем от ръководителя на вокална група Звънче Евгения Пейкова. Над 580 маратонци от 16 държави в Европа, Америка и Африка са заявили участие в ултрамаратона Родорог, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Участници има и от далечни и екзотични държави, като Уганда, Мексико, Канада. Подробности за третото издание на ултрамаратона ще научим от организаторите на събитието. Останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Преди да преминем към темите в днешното издание на сутрешния блок, прогнозата за времето. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, за Кърджали и региона около 27 градуса. Над планините купестата и купестодъждовната облачност ще се задържи значителна и на много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21, на 2000 метра около 14 градуса. На Черноморието преди обяд ще има разкъсана, по-често значителна облачност, която до обяд ще намалее. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

0: след първото кафе.
1: През Кърджали ще минава една от най-важните за България магистрали Русе-Маказа, която е част от Трансевропейския коридор номер 9 и изграждането й ще има огромно значение за развитието на икономиката на страната. Това съобщи за радио Кърджали Иван Иванов, доскорошен министър на регионалното развитие от кабинета на Росен Желязков. Началото на строителството беше дадено с първата копка на отсечката Русе-Бяла през миналата седмица. В проекта на магистралата е предвидено строителството на трети мост над река Дунав, завършването на тунела под Шипка и връзката с прохода Маказа по направление Стара Загора Кърджали. Финансиране ще се търси или от националния бюджет и европейските програми, или чрез публично-частно партньорство, както са изградени почти всички магистрали в Гърция, коментира Иванов. Той съобщи и за размразяването на проекта за околовръстен път на Кърджали, който на практика ще бъде част от магистралата Русе-Маказа. Кога строителството и може да започне реално, чуйте от интервюто на Красимир Ангелов с Иван Иванов, министър на регионалното развитие в кабинета Желязков.
2: Господин Иванов, наскоро, преди седмица, приоткрива

0: откриването, всъщност даването на първата копка на участъка Русе-Бяла, се заговори отново за Маказа Русе, една магистрала, която тук в нашия регион се чака от десетилетия и за която сякаш бяхме забравили. Вие като доскорошен министър на регионалното развитие, какво може да ни кажете за нея? Тя само в мечтите ли ще остане или действително има потенциал да бъде изградена?
1: Разбира се, че тази магистрала трябва да бъде реализирана, защото тя е една от най-важните в така българското пътно строителство и за свързаността на региона. Предвид, че направлението Север-Юг в момента е едно от най-тежките. Предвид липсата на нормален път, липсата на автомагистрала Черно море, преминаване само през Ришки проход и през прохода Хаинбоаз, тя трябва да се прави и в никакъв случай не е забравена. Само да припомня на слушателите, че още през февруари месец беше пуснат едно обследване от Агенция Пътна инфраструктура за пътна безопасност за подобен маршрут, който да постави началото на едно бъдещо строителство, разбира се, именно на тази магистрала.
0: Тя повтаря ли трасето на Трансевропейския коридор номер 9, защото тук от години се спори дали ще минава през Маказа или през Свиленград, Капитан Петкови вода граничния пункт?
1: И двете не трябва да се изключват. В крайна сметка това е едно бъдещо управленско решение, но това проучване, което е пуснато от агенцията, надявам се да бъде използвано в бъдеще, именно да мине през Маказа, тъй като това е един от най-важните коридори. И аз с нетърпение ще очаквам приемането на бюджет 26-та година, за да видим какви инфраструктурни проекти ще бъдат заложени в както в бюджета, така и в тригодишната бюджетна прогноза, разбира се. Това ще бъде показателно за намерението на сегашните управляващи и как ще подходят към този важен инфраструктурен проект. Не само за държавата, но за всички от региона, които пътуват в това направление.
0: Доколкото разбирам, следващата стъпка за неговата реализация трябва да бъде проектирането му, особено в посока Южна България, след Балкана, след Шипка.
1: Да, разбира се, това е важен момент. В това отношение виждаме, че има сериозна воля от страна на сегашния регионален министър господин Шишков, именно да се наблегне на проектирането, така че предвид неговите заявки за работа в тази посока, твърде вероятно да видим скоро подобни действия от страна на държавата и в частност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Но тук искам да отворя една скоба, че преди да се реализира този важен проект, трябва да се върне на нещо, което отдавна мъчи и тормози жителите на Кърджали, именно входа на град Кърджали, който трябва да бъде така един много сериозен приоритет в работа на Агенция Пътна инфраструктура и на Регионалното министерство, за да може в крайна сметка този проект да започне своята реализация. Знаете, там, че има трудности, които са свързани с отчуждаването на имоти, определението на категорично трасе, тъй като това, което преди години е било отбелязано като възможно, няма как да се реализира поради нежеланието на редица собственици да дадат своите имоти за изграждането на трасе през този терен, през техните имоти.
0: Всъщност, нека за нашите слушатели, които прекарат времето си в TikTok или Facebook, да уточниме какво ще е точно трасето. Русе, започваме така. Русе, надяваме се с втори мост, Велико Търново, тунел под Шипка включва ли?
1: Тунела под Шипка така или иначе е включен и там процесите се изключва напред, Само да припомня, че почти всички разрешителни за строеж бяха издадени когато аз бях министър, включително и за участъка между Бяла и Русе, който беше даден старта за строителство. Плановете са това трасе на тази магистрала или зависи какво ще бъде решението. Може да бъде в крайна сметка проектно решение и за скоростен път, но това също ще облегчи изключително много движението, именно след Велико Търново да се използва и прохода на Републиката, тъй като той се нуждае също от рехабилитация. Прохода ще

0: Гърция също е възможен вариант. Разбира се, оттам в посока Старозагорско, именно Николаево, и оттам посока вече Кърджали.
1: Хасково, Кърджали. Да.
0: Да.
1: Да говорихме за околовръстния път на Кърджали. Там е много тежка тема, много проекти се смениха, доста лъжи чуха хората от Кърджали, включително от наши народни представители. Заговори се всъщност, че тази магистрала ще може да изиграе ролята на околовръстен път на Кърджали. Кога тази магистрала или скоростен път, нали, 4 лентов, ще може да стигне до нашия град?
0: Искрено се надявам това да започне в най-кратки срокове, най-малко с възлагането на проектирането, защото това обследване за пътна безопасност ще бъде една добра основа за едно бъдещо проектиране. То е част от целият този инвестиционен процес. Тук ключа в момента с финансирането, разбира се, което загаднах преди малко, какъв подход ще избере държавата. Дали това ще се случи с средства от националния бюджет, защото за разлика от участъка между Велико Търново и Русе, който частично се финансира по програма Транспорт, за строителството посока Кърджали не са предвидени такива средства. Може би трябва да се помисли и за публично-частно партньорство, концесия, така чуждестранни инвеститори, които биха могли да инвестират, защото това е работещ модел, поне най-малкото може да го видим в съседната нам Гърция, където почти всички магистрали се строят на този принцип. Но обхода на град Кърджали е изключително важен. Само да припомня, че ние бяхме създали една работна група, която да даде окончателно решение за такова трасе, където да се избегнат конфликтни точки. Надявам се и новото ръководство на Министерството, разбира се, на Агенция Пътна инфраструктура, да продължат в този дух и в най-кратки срокове да се даде предложение. Това дали ще бъде част от магистралата или отделно решение за изнасяне на целият трафик извън град Кърджали, който наистина, особено през лятно време, е много тежък и създава изключително големи неудобства на живущите в Кърджали, да бъде решен в най-кратки срокове. Но първоначалните прогнози, предишното ръководство на Агенция Пътна инфраструктура даваше, докато аз бях министър, беше някъде след 2030 година реално да започне строителството на този път, който ще свържи Велико Търново вече с Кърджали, съответно Маказа.
1: Господин Иванов, Маказа не изненада ли експертите в България, защото по принцип той е проектиран по-скоро като туристически, не е предвидено минаването на тежки камиони, те в момента са забранени. Не бяха хвърлени много средства, повече, например, бяха насочени към родоземен Ксанти, който наскоро беше открит, а Маказа изведнъж се оказа, че е втори по натовареност след Кулата. Не беше ли пропуск от страна на планирането държавното?
0: Може би в този
1: има
0: момент,
1: ли потенциал когато, този път? Да.
0: Да, може би в този момент, когато се е планирало сегашното състояние и строителство на сегашния път между Кърджали и Маказа, такива са били приоритетите. Родозем Ксанти също е отворен само за леки автомобили. Той не е подходящ също за товарни автомобили, защото и от гръцка страна в някои участъци продължава строителството, но усилията, които се хвърлиха там, когато и аз бях министър и други колеги, да бъде отворен, дадаха резултат, и свързаността между България и Гърция е изключително важна, тъй като тези погранични райони има голям интерес както страна на туристите, така и на местно население да бъдат използвани тези пунктове. В крайна сметка това улеснява и търговията, и за развитието на регионите. Но сега през призмата на една такава бъдеща магистрала Маказа вече се гледа по друг начин, като възможно трасе, което да се укрепи, да се ошири и да бъде използвано включително не само за леки автомобили и микробуси, а и за товарно движение, като един напълно функционален път международен.
1: Да, защото човек, като погледне картата на България, вижда, че за централна България това е най-прекият път към пристанищата на Средиземно море и Александрополис и към...
0: Да, точно така. Напълно отговаря на европейски изисквания за завършването на коридор номер 10.

0: Ето, който споменахте още
1: да,
0: начало.
1: Огромна, огромна полза за нашата икономика. Господин Денков в ролята си на премиер заговори в Кърджали за построяване на военна магистрала. И отново стана въпрос за околовръстния път. Военната магистрала ще изиграе ролята на околовръстен път. Вие чували ли сте нещо за такъв проект в качеството си на доскорошен министър?
0: Да, разбира се, доста варианти бяха разглеждани, но в крайна сметка това зависи от другите страни членки и съответно от НАТО, разбира се, кои пътни артерии ще бъдат използвани в тази посока. И това е продиктувано от ситуацията в Украина, войната в Украина, тъй като голяма част от морските коридори са затворени и поради миниране и водене на военни действия там, и нашите партньори от НАТО желаят да някои от гражданските пътища да бъдат с увеличени габарити, за да могат да бъдат използвани за военни цели. Но до голяма степен дали това ще се случи и кои ще бъдат пътища, зависи от следващия бюджет на Европейската комисия, тъй като към настоящия момент такива средства там не са предвидени, единствено само за проектиране, огледи и избране на конкретни трасета. Това, което мога да кажа, че Дунав мост 3 влиза в подобни планове категорично, и това е един от основните двигатели на бъдещето строителство там, защото да припомня на слушателите, че основните проблеми с строителството и започването и определението на точно място идват от румънска страна, тъй като те са водещия партньор за този проект, който ще се финансира с европейски средства. И те си имат своите приоритети, които не винаги съвпадат с нашите национални, и оттам идват и спорите за мястото, където да се изгради този мост. Разбира се, това така поставя в неизвестно си окончателния финал на магистралата между Бяла и Русе, защото тя така трябва да бъде изградена, че да завършва с Дунав мост 3. И това са нашите искания. Надявам се, в крайна сметка, това управление, което поне към днескашна дата изглежда, че ще изкара своя 4-годишен мандат, наистина да намери една устойчивост в решенията в тази посока, за да нямаме повече такива разногласия с нашата северна съседка.
1: А вашата лична прогноза, какъв е шанса тази магистрала да мине през Кърджали, военната магистрала през Маказа?
0: Ако се следва това задание на Агенция пътна инфраструктура, което беше пуснато през февруари месец за обследване на пътна безопасност, което е първата стъпка преди реалното проектиране, шансовете са изключително големи, но надявам се този подход да бъде възприет от сегашния регионален министър и от сегашното ръководство на Агенция пътна инфраструктура и да се продължи в тази посока. Но пък казвам, важният момент е наистина да имаме реално финансиране, дали през държавния бюджет, дали през по пътя на концесиите, какъвто път бяхме поели за автомагистрала Черно море, един от вашите коридори. Там бяхме включително напреднала фаза на преговори с турската държава, която искаше да изгради от Малко Търново до Доран Кулак. Тоест магистрала Черно море и два скоростни пътя съществуващи да бъдат доизградени с като четирилентови скоростни пътища, да има интереси в тази посока, но в крайна сметка това зависи от бъдещата управленска програма, която предстои да видим да бъде приета от Министерски съвет. Аз пожелавам на жителите на Кърджали тази инициатива да бъде продължена, да бъде припозната и съответно реализирана в следващите години.
1: Значи така да завършим разговора. Русе Маказа, по-скоро да или по-скоро не, прогноза?
0: Моето желание е да бъде да, но пак казвам, това е решение, което ще вземат сегашните управляващи в окончателния вариант. Всички предпоставки да се случи да мине през Кърджали и Маказа са на лице, но окончателното решение, управленско най-вече то ще бъде, е в ръцете на този кабинет Радев, който, пак казвам, има всички предпоставки да изкара 4 години и може би трябва да се отвори сериозна дискусия.

0: случи в региона, да бъдат поканени ресорните министри, разбира се, отговорните институции, за да дадат своето окончателно становище по темата.
1: Благодаря ви, господин Иванов, за този разговор. Иван Иванов, бивш народен представител в 5 парламента, ако не се лъжа.
0: 10.
1: Да. Доскорошен министър на регионалното развитие в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Вие сте със сутрешния блок на Радио Кърджали, на звукорежисерския пулт е Теодоси Георгиев. Аз съм Галина Кючукова. Темите след 10 часа. Дънди Прешес Металс не напуска източните Родопи, съобщи изпълнителният директор на DPM Крумовград Ирена Цакова. На рудника АДТП, където наскоро с фойерверки беше отбелязан последният взрив, предстои програма за възстановяване на терена и залесяване с нова растителност. В района продължават геоложките проучвания. Близо до Маджарово е на път да бъде открито ново находище на злато и да бъде регистрирано търговско откритие. Разговор по темата на Красимир Ангелов с Ирена Цакова. Археологическите проучвания на Перперикон тази година започват на 22 юни и ще продължат до началото на октомври, каза за Радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането в размер на 320 000 евро беше осигурено още в началото на годината. Но преди това са новините на Радио Кърджали, представя ги Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Бъдещата магистрала Русе-Маказа ще преминава през Кърджали. Археологическите разкопки на Парперикон започват на 22 юни. Ардино се включва и тази година в националната кампания «Да изчистим България заедно». Следват подробностите. Бъдещата магистрала Русе-Маказа ще преминава през Кърджали. Това заяви за Радио Кърджали бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов. По думите му, трасето е част от трансевропейски транспортен коридор номер 9 и ще има ключово значение за икономическото развитие на страната. Началото на проекта вече е поставено с първата копка на участъка Русе-Бяла. В плановете са включени още изграждането на трети мост над Дунав, завършването на тунела под Чип и връзката към прохода Маказа по направлението Стара Загора Кърджали.
2: Тази магистрала трябва да бъде реализирана, защото тя е една от най-важните в така българското пътно строителство и за свързаността на региона. Само да припомня на слушателите, че още през февруари месец беше пуснат едно обследване от агенция Пътна инфраструктура.

0: пътна безопасност за подобен маршрут, който ще запостави началото на едно бъдещо строителство, разбира се, на, именно на, на тази магистрала. Това проучване, което е пуснато от агенцията, надявам се да бъде използвано за бъдеще, именно да мине през Маказа, тъй като това е един от най-важните коридори. И с нетърпение ще очаквам приемането на бюджет 26-та година, за да видим какви инфраструктурни проекти ще бъдат заложени в както в бюджета, така и в тригодишната бюджетна прогноза, разбира се. Това ще бъде показателно за намерението на сегашните управляващи и как ще подходят към този важен инфраструктурен проект. Не само за държавата, но за всички от региона, които пътуват в това направление.
1: Бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов. Археологическите разкопки на Преперикон тази година започват на 22 юни и ще продължат до началото на октомври, каза за Радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането в размер на 320 000 евро беше осигурено още в началото на годината. И това лято екипът на професор Овчаров ще продължи проучванията основно в южния квартал на Скалния град.
2: Ще видим какво ще има тая година. Убеден съм, че ще имаме нови изненади, хубави изненади, разбира се, на Преперикон. Южния квартал продължаваме сигурно. Вижте, много добре знаете, че на Преперикон работим систематично, метър след метър, разкриваме нещата. Приключихме през 2016 година Акропола, след което вече от 2016 насам 11-та година сме в Южния квартал. Там беше разкрита първо базиликата, после Некропола край нея, после навлязохме в зоните край двореца Светилище, където излязоха няколко храма. Именно за това го нарекахме Реа Сакра. Също време но започнаха да излизат и мазолеите, кръглите мазолеи на богатите граждани от римския период. Така че това е южният квартал, който продължава да поднася изключителни изненади през последните години.
1: Археологът професор Николай Овчаров. Община Ардино се включва и тази година в националната кампания «Да изчистим България заедно». Инициативата ще се проведе на 6 юни под мотото «Седмица на бъдещето». От общината призовават граждани, институции и фирми да се включат в почистването на обществени пространства и замърсени терени. За доброволците ще бъдат осигурени чували и ръкавици, които ще се раздават на 5 юни от отдел екология и опазване на околната среда в сградата на общинската администрация. Минути за спорт. Състезателката на спортен клуб Юнак Кърджали Радостина Лулова беше отличена от Българската федерация по силов трибой с наградата за най-добър състезател на Европейската федерация при жените с екипировка за 2025 година. Признанието идва след поредица от впечатляващи успехи, сред които европейски титли през 2025 и 2026 година и сребрен медал от световното първенство през 2025. Отличието е поредно доказателство за високата класа на кърджалийската състезателка и за успешната работа на спортен клуб Юнак. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурата към този час в Смолен е 17 градуса, в Хасково и Кърджали 19 градуса. Днес преди пладне ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали 27, Хасково 29, а в Смолен 23 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Доранкулак до Синеморец е 19-21 градуса, а в Бяло море от Кирамоти до Александрополис също 19-21 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
1: Края на емисията информация за шофьорите. Сравнително спокоен е трафикът към този час в град Кърджали. По-бавно е предвижването на колите в района на кръговото движение на автогарата и на светофарите в квартал Веселчане, както и по булевард Беломорски. Основен ремонт на асфалтовата настилка се извършва и в участък от булевард Беломорски в района на болницата. Движението се извършва в една лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Хасково-Кърджали в района на село Черноочене се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на

0: пътен възел, на пътен надлез и мостово съоръжение. Движението се регулира със светофар. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
2: След новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие сте със сутрешния блок на Радио Кърджали. Какво ще чуете до 11 часа? Дънди Прешъс Металс не напуска източните Родопи, съобщи изпълнителният директор на DPM Крумовград Ирена Цакова. На рудника ДТП, където наскоро с фойерверки беше отбелязан последният взрив, предстои програма за възстановяване на терена и залесяване с нова растителност. В района продължават геоложките проучвания. Близо до Маджарово е на път да бъде открито ново находище на злато и да бъде регистрирано търговско откритие. Разговор по темата на Красимир Ангелов с изпълнителния директор на DPM Крумовград Ирена Цакова. Археологическите проучвания на Перперикон тази година започват на 22 юни

и ще продължат до началото на октомври, каза за Радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането беше осигурено още в началото на годината, то е в размер на 320 000 евро. Работим в екип с Теодоси Георгиев на звукорежисерския пулт, аз съм Галина Кючукова. Сега слушаме музика, след което продължаваме с темите във втория част на предаването.

0: след първото кафе.
1: Платена форма.
2: Дънди Precious Metals не напуска източните Родопи, съобщи изпълнителният директор на DPM Крумовград Ирена Цакова. На рудника ДТП, където наскоро със фойерверки беше отбелязан последният взрив, предстои програма за възстановяване на терена и залесяване с нова растителност. Дънди оставя над 170 работни места, създадени чрез неговите фондове за местния бизнес. В района продължават геоложките проучвания. Близо до Маджарово е на път да бъде открито ново находище на злато и да бъде регистрирано търговско откритие. Така че да не бързаме да си казваме с Богом, коментира за радио Кърджали Ирена Цакова. С нея разговаря Красимир Ангелов.
3: Госпожо Цакова, току-що приключи конференцията Зелената трансформация, един важен форум за България, особено за хората, които са ангажирани в миннодобивната промишленост. Какви бяха изводите, до които стигнахте тази година?
4: Този форум наистина е важен за нас. Ние за 6-та година го подкрепяме и участваме активно, като тази година особен фокус имаше върху ролята на критичните суровини, като основа за единния европейски пазар и също като изключително важни за конкурентоспособността, за сигурността на Европа и за нейната свързаност. Приключихме с Софийска инициатива, която беше подписана от доста български фирми, фирми от Балканския полуостров, в която в присъствието на Енрико Лета настояваме за осигуряване на тези няколко

0: важни неща, най-вече за по-малко регулации и призива за единен пазар.
1: Оказва се, че България не е чак толкова бедна на природни суровини, особено когато вече говорим за редкоземните и за критичните суровини, но вие от много дълго време се оплаквате от тежката административна процедура, която по принцип прави много трудна проучвателната дейност в България, а след това пък вече и получаването на концесии, разработването на съответното находище, което е открито. Стана ли въпрос за това на тази конференция? Как може да се намали тази административна тежест?
0: Абсолютно сте прав. Това беше един от въпросите и фокус, към който се опитахме да насочим дискусията, защото регулацията за критичните суровини не включва дейностите по проучване, които са в основата на започването на добив и преработка на суровини. Така че да, беше в нашия фокус и със сигурност имаме много работа да свършим, защото България има суровини, голямата част обаче от едкоземните не са проучвани, а със скоростта, с която се случват разрешенията за проучване, сме далече от целите, които си е поставила и Европа, и ние като държава за осигуряване на достатъчно суровини за зелената трансформация.
1: Смятате ли, че сега с новото управление и с тази сравнително политическа стабилност, която се очертава пред страната, ще има промени, така че да могат нашите миннодобивни компании да развиват дейност, а освен това, защо не да привличаме и още чужди инвестиции?
0: В последните 5 години, след 7 правителства и сега за първи път правителство с мнозинство, най-малкото всички имаме тази надежда, че ще имаме за по-дълго време сигурност и предвидимост, а това изключително много влияе на процесите, свързани с разрешителни режими, тъй като те са административни, и всички се надяваме, че бързината, с която ще се случват тези процеси, ще съответства поне на законовите срокове. А това, че Европа и България усетихме необходимостта от скъсяване на веригата за доставки, особено през пандемията, пък и сега с настоящото трудно положение геополитически, смятам, че наистина трябва да се ускорят тези процеси и да много-много се надявам на разбиране от правителството в тази посока. Защото без песката индустрия, без базовата индустрия, нищо не може да се развива.
1: А освен това има едно старо правило, че едно място в индустрията разкрива още, ако не се лъжа, 5 бяха други, допълнителни в други сфери на обществото, така че действително там е изключително важно да има развитие. А дали ще има в България, предстои да видим. Какво обаче се случва с Крумовград, след като Дънди се оттегля от града? Видяхме последните фойерверки на последния взрив на АДАТП. Какво е бъдещето на източните Родопи от ваша гледна точка?
0: Първо ще ви поправя. Дънди не се отделя, ни не се оттегля. Ние оставаме, преминаваме в следващия етап, който се нарича закриване и рекултивация. И това, което правим в момента, е да върнем обратно в природата земите, които сме ползвали по времето на рододобива. И нещо повече, да оставим и част бизнес, основно свързан с туризма, където също да се запомни, че е имало не само стар тракийски рудник, но и рудник в 21 век, в който също са добивани метали по екологосъобразен начин. И също така, знаете, че подкрепихме създаването на бизнеси, които не зависят от рододобива, не случайно. Така че вече има около 170-180 работни места –

0: на основната дейност на рудника ДАТП. Така че към туризма добавям и тези създадени работни места. В момента сме насочили усилията към подпомагане, преквалификацията на всички наши колеги, които искат да намерят друго поприще за бъдещата им работа. А също така отваряме възможности за кандидатстване в групата на ДНВ, както и в други минни фирми и фирми от индустрията, които имат нужда от специалисти като нашите. Така че в тази посока работим с подкрепа към всеки да успее да намери бъдеща реализация. Но Крумовград и ДПМ са свързани и ние оставаме там и продължаваме да бъдем добър жител на община Крумовград.
1: Ще ви попитам сега дали ще сте само жител, защото аз като следя, макар и от скъдната информация, която се получава, вие засилвате присъствието си в България. Още повече с новите проби, новите открити, които направихте в рудниците, които използвате в Средногорието. Продължава ли проучвателната дейност в Крумовград и според вас има ли шанс след време отново да започне

0: България в последните година-две имахме известни забавяния, но сега се надявам, че новото така правителство ще ни даде подкрепа, както и местните общности, както и местните власти, за да можем да довършим геоложките проучвания. Имаме такава площ, която е в общините Маджарово и Ивайловград, Чирите, където сме пред етап на геоложко откритие. Но разбира се, за да може нещо да се докаже, е необходимо да бъдем реално в общините, да извършваме нашите проучвания. И тук още веднъж искам да кажа, че е изключително важно за нас е подкрепата на местните общности и разбирането, тъй като знаете, геоложките проучвания вече се извършват по много модерен начин, съдящи се за околната среда. И знаете, ние специално в община Крумовград сме извършвали доста такива и имаме подкрепата. Така че отговора дали ще продължим е да, ще продължим и продължаваме да имаме нужда от подкрепа наистина и от всички жители в общините и местната власт. Така че това е отговора на въпроса.
1: Аз като всеки журналист съм много любопитен и вие тук казахте нещо много интересно, че сте на прага на регистриране на открити на какво ще е находището по прогнози? По-голямо или по-малко от АДТП?
0: Това е много ранен етап.
1: И все пак, надеждите.
0: Със сигурност геоложкото проучване показва, че има интересно и интересно образование, което трябва да продължим да допроучваме, за да придобие той и така наречения търговски вид, като търговско откритие. Но за тази цел, пак казвам, е необходимо да продължим проучванията си, за да можем да го оконтурим и да говорим с факти, а не с празни обещания.
1: Не, да, но все пак има надежда, нали? Не е умрял.
0: Винаги има. Винаги има и ние трябва да продължим в тази посока да проучваме, защото, пак казвам, независимостта и на държавата, и на Европа се състои в ресурсното осигуряване.
1: Рано е да си казваме, значи, с Богом. По-скоро здравей отново, Дънди и Крумовград. Така ли?
0: Да, Крумовград, да.
1: Добре. Благодаря ви за това интервю.
0: Ирена, аз много благодаря.
1: Ирена Цакова, изпълнителен директор на ДПМ Крумовград в ефира на Радио Кърджали. Платена форма.

0: започват на 22 юни, каза за радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането в размер на 320 000 евро беше осигурено още в началото на годината от предходното редовно правителство. А само преди ден министърът на културата е подписал и открития лист, който всъщност е разрешителното за извършване на разкопки. Тази година ще продължат проучванията в южния квартал на скалния град на Траките. След големите разкрития в тази част на комплекса, наречена Арея Сакра, като базиликата, некропола край нея, двореца, светилище с няколко храма, кръглите мавзолей, това лято усилията на екипа на професор Овчаров ще бъдат насочени към нови разкрития именно там. В новия екип на археолога са доктор Николай Бояджиев и новия директор на Регионалния исторически музей в Кърджали Милен Камарев. Повече подробности за предстоящите проучвания на Перперикон слушаме от интервюто с професор Николай Овчаров. Здравейте, професор Овчаров, в ефира на радио Кърджали.
1: Здравейте.
0: Очакваме да ни кажете кога ще започнат разкопките на Перперикон, защото преди около 2 месеца стана ясно, че е осигурено финансирането и че през юни започват проучванията и археологическо лято 2026 на Перперикон.
1: Както всяка година започваме последна седмица на юни. А иначе финансирането беше осигурено благодарение на своевременната намеса на редовния кабинет, предишния редовен кабинет имам предвид, който на 15 януари отпусна средствата за проучвания на приоритетните обекти в България. Става дума освен за Перперикон, за Хераклея Синтика, за Рациария край Видин, за солниците при Провадия и за още два обекта, Русокастро и Търново, които също са много интересни и много важни. Така че тези обекти, слава Богу, имат средствата, и като както всички знаете, бюджетът се очаква не по-рано от август-септември, т.е. тая година за останалите обекти реално погледнато ще бъде нулево, няма да правят разкопки. Така че, слава Богу, това го имаме. Другото нещо беше документите, които напоследък станаха такива, че на човек не трябва 2/3 от годината, за да може да оформи документално и археологически проучвания. Вие не знаете за това нещо, не го виждате този момент от нашата работа. Но слава Богу, буквално преди 2 часа вече дойде и разрешението, подписано от министър Евтим Милошев. Не ми щупиха търа, така се каже. Оня ден говорих с него и той разписа приоритетно откритият лист с разрешението на Перперикон. Така че всичко имаме в отношение на документацията. Средствата са в исторически музей, регионален исторически музей Кърджали, преведени от общината. Имаме транспорт. Мотопфоя отново застава зад нас, както вече 20 години подред. Така че всичко е наред. Сме живи и здрави. На 22 юни, понеделник, започват 3 месеца, даже повече 3 месеца, до началото на октомври, проучването на редовните проучвания на Перперикон.
0: А само да ви попитам, това са средствата осигурени от държавата, но преди години и община Кърджали отпускаше средства. Продължава ли да е така или не разчитате вече на общината?
1: Не, в момента не са ми необходими средства от община Кърджали, просто имаме средства достатъчно от страна на държавата. Община Кърджали е заставала винаги зад нас в трудни моменти. Например, в 22-23 година, когато беше хаоса на служебните правителства, на два пъти изцяло бяхме финансирани от общината тогава. Сега в момента, когато имаме 320 000 евро за разкопки, просто няма смисъл общината да дава средства, но тя да си върши своята работа, има достатъчно много работа във връзка с поддържането на Перперикон. Чувам добри отзиви, така ли, за това, че в момента е в добър вид. Между другото, другата седмица аз ще наема няколко човека, 2-3 човека, още преди началото на разкопките, за да помагат на почистването на Перперикон, на хората, които са по почистването към почистителския център, така че да има наистина вид, какъвто трябва да има Перперикон, особено в началото на този сезон. Аз съм убеден, че той ще бъде изключително силен, както всички сезони в последно време.
0: С колко човека започвате разкопките?
1: Значи ще се работи. Ние намерихме през последните години оптималната цифра за такива средства, които имаме. Това са 60 човека, так казвам. Юли, август, септември и вероятно първата седмица на октомври. Това е напълно достатъчно, защото С по-голяма цифра трудно се контролират хората. Така че това е всъщност оптималната цифра за работа в последните години. Ще се работи в Южния квартал, продължаваме с работата, която през миналата година така стигнахме. Нека да припомним, става дума за тази арея Сакра, както вече я нарекохме. Вече не знам какви още изненади ще имаме там, след мавзолеите, след храмовете, храма на слънцето, храма на виното. Ще видим какво ще има тая година. Убеден съм, че ще имаме нови изненади, хубави изненади, разбира се, на Претенихол.
0: Всъщност акцента на проучване тази година е?
1: Пак казах, Южния квартал, продължаваме си го. То не е... Вижте, много добре знаете, че на Перперикол работим систематично, метър след метър, разкриваме нещата. Приключихме през 2016 година Акропола, след което вече от 2016 насам 11 година сме в Южния квартал. Там беше разкрита първо базиликата, после некропола край нея, после навлязохме в зоните край двореца Светилище, където излязоха няколко храма, именно за това го нарекахме Арея Сакра. Същевременно започнаха да излизат и мазолеите, кръглите мазолеи на богатите граждани от римския период. Така че това е Южният квартал, който продължава да поднася изключителни изненади през последните години.
0: Да, продължава да променя и как да кажа, разбиранията на историците, нали така, защото не
1: мисля. Ами да, да, абсолютно мога да го кажа това нещо. Сега има още нещо друго, че ние сме в момента доста добре с петте проекти, реализирани от общината. В общи линии почти всичко е направено до Южния квартал. В смисъл, там базиликата стана, но както знаете, последните два проекта, за съжаление, не можахме да ги реализираме. Нали, резервите са, но те резерви аз станат, тя не станат, по-скоро няма да станат. При положение, че виждаме, че в страната като цяло проектите много-много не вървят. Но просто бих се обърнал към общината. Пари от нея не искаме в момента, но нека да усилиме дейността по отношение на проектирането. Има доста инвеститори по отношение, с които сме работили, нали, през предишните години, които са заинтересовани от тая работа. Има какво да се прави. Очакваме следващия период, нали, на европейските средства, така че ние трябва да имаме готовност буквално, за да може да работи в тази насок.
0: Какво трябва да се направи още там, казахте, от общината?
1: Вие знаете, че общината има един прекрасен отдел за проектиране. Те си знаят работата, момичетата, стига да им се даде карт бланш за работа.
0: Казвам, вие какво очаквате от още там? Какво трябва още да се направи като инфраструктура на Перперикон?
1: Там просто това, което се разкрива, следващата 2-3, нали, се реставрира. Сега, аз разбира се, правя аварийната консервация, която на места си е доста стабилна, но обикновено след нас, ето примерно последния проект, включваше базиликата, която беше разкрита през 16-18 година, включваше няколко сгради от Южния квартал, 13 сгради от Акропола, които не бяха направени, но там оставаха още няколко, може би, 10 сгради на Акропола, които не са направени, които трябва да бъдат, нали, довършени. Мавзолеите, които трябваше да станат с това последния проект, който, за съжаление, имаме го, обаче не се е придвижил, нали, напред. Така че има какво да се прави, има какво да се прави.
0: Много благодаря, професор Овчаров, за този разговор. И вие и ние очакваме изненади от Перперикон за поредна година, която е вече коя поред на разкопки.
1: Ами мисля, че 26-та, ама не съм напълно сигурен.
0: 26-та е точно така.
1: Трябва да ги изчислим от 2000-та година сам. Само нещо да добавя, че пропуснах. Време е вече за... Аз съм го казал и на госпожа Тихомирова, на заместник мета, която в момента така държи здраво културата на общината. Време е за втори том на Перперикон. Понатрупа се материал. И аз това лято ще искам да започнем организацията вече с новия екип. Между другото, нека да кажем и новия екип, да го знаят, нали, хората. Знаеме, че през миналата година дългогодишният директор Даниела Коджаманова се пенсионира. А и тя е доста зле с здраве, че знаем всички, нали, трудно вече се справя с разкопките през последните години. Така че всъщност екипа, заедно с доктор Николай Бояджиев, с който сме ръководители, в него като заместник ръководител е новия директор на музея Милен Камарев. Това е много добре, между другото, защото знаем, че Перперикон има силен праисторически период, така че е включването на един праисторик е много добре в момента. Но, така или иначе, ще искаме вече да се започне подготовката на том втори на Перперикон, който ще включва разкритата част от южния квартал на Перперикон. Той, разбира се, не е цялостно разкрит.

0: кой го знае кога ще се разкрие цялостно, толкова е голям. Но това, което сме разкрили до момента, вече подлежи на публикация и се надяваме, ето нещо, за което община Кърджали може да застане зад нас финансирането на втория том на Перперикон.
1: Добре, да се случат нещата така, както вие ги искате и както все пак и обществото очаква, защото знаем, Перперикон се превърна в абсолютна емблема не само на Кърджали и региона, но цяла България.
0: Така е. Благодаря ви много.
1: Благодаря и аз, уважаеми слушатели, професор Николай Овчаров.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Теодоси Георгиев е на звукорежисерския пулт. Аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 11 часа. Възпитаниците на средно училище Йордан Йовков Кърджали от детската вокална фолклорна група Песнопойче и гайдарският състав се завърнаха от Международния фолклорен фестивал Светлините на Париж с незабравими емоции, отличия и нови приятелства. Как Родопите прозвучаха в сърцето на Франция? За вълнуващото пътуване, успехите и преживяванията в Париж от второ студио Илияна Типова разговарям с ръководителите Гинка Матева и Даниел Костов, както и с младите изпълнители. Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий Кърджали ще отбележи 20 години от създаването си с празничен концерт, който ще се състои на 6 юни събота от 18.30 часа в залата на Народно читалище Обединение. Повече за концерта и пътя на създаване на групата ще чуем от ръководителя на вокална група Звънче, музикалният педагог Евгения Пайкова. И на финала, над 580 маратонци от 16 държави в Европа, Америка и Африка са заявили участие в ултрамаратона Родорог, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Участници има и от далечни и екзотични държави, като Уганда, Мексико, Канада. Подробности за третото издание на ултрамаратона ще научим от организаторите на събитието. Следват новините на Радио Кърджали, представя ги Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на Радио Кърджали. Представи ги Елена Типова. Добър ден! В началото акцентите. Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за тази година ще бъде готов до края на юни. Бъдещата магистрала Русе Маказа ще преминава през Кърджали. Мобилни екипи на полицията започват срещи с жители на селата в община Кърджали. Следват подробностите. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат за състоянието на публичните финанси. По думите му, структурата на бюджетните разходи буди тревога, тъй като близо 76% от средствата се насочват към заплати, пенсии и социални плащания, а едва 24% са за инвестиции и капиталови разходи. Донев предупреди, че при липса на мерки дефицитът може да надхвърли 7,4% от брутния вътрешен продукт. Той посочи и наличието на значителни неразплатени задължения към Агенция Пътна инфраструктура и общините, като призова за общи усилия за стабилизиране на публичните финанси. Бъдещата магистрала Русе Маказа ще преминава през Кърджали. Това заяви за Радио Кърджали бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов. По думите му, трасето е част от трансевропейски транспортен коридор номер 9 и ще има ключово значение за икономическото развитие на страната. Началото на проекта вече е поставено с първа копка на участъка Русе Бяла. Финансиране ще се търси или от националния бюджет и европейски програми, или през публично част партньорство, както са изградени почти всички магистрали в Гърция, коментира Иван Иванов.
2: Искрено се надявам това да започне в най-кратки срокове, най-малко с възлагането на проектирането, защото това обследване за пътна безопасност ще бъде една добра основа за едно бъдещо проектиране. То е част от целият този инвестиционен процес. Тук ключа в момента с финансирането, разбира се, какъв подход ще избере държавата. Дали това ще се случи с средства от националния бюджет, защото за разлика от участъка между Велико Търново и Русе, който частично се финансира по програма Транспорт, за строителството посока Кърджали не са предвидени такива средства. А може би трябва да се помисли и за публично-частно партньорство, концесия, така чуждестранни инвеститори, които биха могли да инвестират. Но входа на град Кърджали е изключително важен. Само да припомня, че ние бяхме създали една работна група, която да даде окончателно решение за такова трасе, където да се избегнат конфликтни точки. Надявам се и новото ръководство на Министерството, разбира се, на Агенция Пътна инфраструктура, да продължат в този дух и в най-кратки срокове да се даде предложение. Това дали ще бъде част от магистралата или отделно решение.
1: Бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов. Археологическите разкопки на Перперикон тази година започват на 22 юни и ще продължат до началото на октомври, каза за Радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането в размер на 320 000 евро беше осигурено още в началото на годината. И това лято екипът на професор Овчаров ще продължи проучванията, основно в южния квартал на Скалния град.
3: Ще видим какво ще има тая година. Убеден съм, че ще имаме нови изненади, хубави изненади, разбира се, на Перперикон. Южния квартал продължаваме сигурно. Вижте, много добре знаете, че на Перперикон работим систематично.

0: точно.
1: Метър след метър разкриваме нещата. Притучихме през 2016 година Акропола, след което вече от 2016 насам 11-та година сме в Южния квартал. Там беше разкрита първо базиликата, после Некропола край нея, после навлязохме в зоните край двореца Светилище, където излязоха няколко храма. Именно затова го нарекахме Ареа Сакра. Същевременно започнаха да излизат и мазолеите, кръглите мазолеи на богатите граждани от римския период. Така че това е Южния квартал, който продължава да поднася изключителни изненади през последните години.
2: Археологът професор Николай Овчаров. В 16 населени места влизат мобилни екипи на областната дирекция на МВР Кърджали през месец юни. Служители на криминална, охранителна, икономическа и пътна полиция ще проведат срещи с жители на села в община Кърджали за разговори по проблеми, относими към работата на МВР. На 11 юни полицейските екипи ще изслушат живеещите в селата Мост, Черешица, Звиница, Крин и Добриново. В три населени места са срещите на 18 юни, Глухар, Пепелище и Вешеград. На 24 юни са планирани разговори с населението в Чифлик, Моргово, Висока Поляна и Мадрец. Финалните посещения за месеца са на 25 юни в селата Перпере, Калуянци, Сватбаре и Гняздово. Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали ще отбележи 20 години от създаването си с празничен концерт. Той ще се състои на 6 юни събота от 18.30 часа в залата на Народно читалище Обединение. Евгения Пейкова, ръководител на вокална група Звънче.
3: Вокалната група ще представи своя репертуар и с поканила съм бивши ученици, нали, които ще зарадват публиката. Ще има няколко изпълнения по-различни, но общо взето фокуса ще ми бъде върху вокалната група. Онова, което тези деца пеят с техния репертуар е много богат, с различни жанрове и надявам се кърджалийци да останат доволни. Аз се гордея с тези деца. Те са гордостта на Кърджали и на област Кърджали и на цяла България, защото името на средно училище Отец Паисий вече се знае и в Испания, и в Германия, и в Франция, и в Америка. Така че в цял свят.
2: Евгения Пекова, ръководител на вокална група Звънче. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден.
4: Добър ден. Днес след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали 27, Хасково 29, а в Смолян 23 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е 19-21 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис също 19-21 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
2: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Ти отмина Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 ефира на Радио Кърджали.
7: Ти отмина.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Георгиев. Аз съм Галина Кичукова. Ето и темите до 12. Възпитаниците на средно училище Йордан Йовко в Кърджали от детската вокална фолклорна група Песнопойче и гайдарския състав се завърнаха от Международния фолклорен фестивал Светлините на Париж с незабравими емоции, отличия и нови приятелства. Как родопите прозвучаха в сърцето на Франция. За вълнуващото пътуване, успехите и преживяванията в Париж от второ студио Илияна Типова разговаря с ръководителите Гинка Матева и Даниел Костов, както и с младите изпълнители. Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали ще отбележи 20 години от създаването си с празничен концерт, който ще се състои на 6 юни събота от 18.30 часа в залата на Народно читалище Обединение. Повече за концерта и пътя на създаване на групата ще чуем от ръководителя на група Звънче, музикалния педагог Евгения Пайкова. И на финала, над 580 маратонци от 16 държави в Европа, Америка и Африка са заявили участие в ултрамаратона Родорог, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Участници има и от далечни и екзотични държави, като Уганда, Мексико, Канада. Подробности за третото издание на ултрамаратона ще научим от организаторите на събитието. Останете с нас, продължаваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Те развяха българския триколор пред Айфеловата кула и накараха парижката публика да аплодира българския фолклор. Възпитаниците на средно училище Йордан Йовков в Кърджали от детската фолклорна вокална група Песнопойче и гайдарския състав се завърнаха от международния фолклорен фестивал Светлините на Париж с незабравими емоции, отличия и нови приятелства. Как родопите прозвучаха в сърцето на Франция? Какви са впечатленията от голямата сцена и как публиката прие българските песни и гайдарски мелодии. За вълнуващото пътуване, успехите и преживяванията в Париж, от второ студио Иляна Типова разговаря с ръководителите Гинка Матева и Даниел Костов, както и с младите изпълнители.
2: Възпитаници на средно училище Йордан Йовков Кърджали разбяха родния трибагреник пред Айфеловата кула и вдигнаха на крака парижката публика с изпълненията си на български фолклор. Детската вокална фолклорна група Песнопойче и гайдарския състав при средно училище Йордан Йовков буквално взривиха с изпълненията си сцената на международния фолклорен фестивал Светлините на Париж в Париж. Младите изпълнители достойно представиха своето училище, Кърджали и България, като спечелиха признанието на международната публика. Сега ми е много приятно да посрещна в студиото ръководителят на клуб Песнопойче, госпожа Гинка Матева. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
2: Ръководителят на гайдарския състав, господин Даниел Костов. Здравейте!
4: Здравейте! Радвам се, че съм тук при вас.
2: И съставът от Песнопойче и гайдарския състав, те ще се представят сами. Казвам здравейте също на...
5: Сияна Николова,
6: Шигин Ахмет,
7: Ния Янева,
8: Русица Добрева,
9: Виктория Веселинова,
10: Селин Бикер,
11: Милослава Гърлева,
12: Иван Петров.
2: Това са децата, които наистина показаха, че Кърджали може и наистина дигнаха на крака хората на фестивала в Париж. Първо въпрос към госпожа Гинка Матева, защото ние сме много тук в това студио. Не съм виждала толкова много участници с мен. Госпожо Матева, какво означава за вас да представите Кърджали и България на сцена в Париж?
3: Ами, това за нас е една сбъдната мечта, защото от 2 години мечтаем да отидем на този фестивал –

0: И една огромна отговорност да представим България, да представим родопските песни, родопските мелодии на света.
1: Към Даниел Костов, ръководителя на гайдарския състав. От колко време има гайдарски състав в средно училище Йордан Йовков, вие, който ръководите?
2: Гайдарския състав в средно училище Йордан Йовков е от началото на 2026 година.
1: Тоест съвсем млад състав.
2: Да. Преди това съставът беше към Дома на културата, но там съставът се разпадна и продължихме към средно училище Йордан Йовков.
1: Това първото участие ли ви в международен фестивал?
2: Не. Били сме на други фестивали, поне аз съм бил на фестивал във Франция, пак също в друг град, Сейнт Джеронс, бяхме с Дома на културата. Бил съм на събитие, което имаха българската общност в град Констанц, Германия. Също така, но още някой съм ходил, но не мога да сетя в мен за всички.
1: Тоест децата не се притесняваха от това, че ще свират на...
2: Не.
1: Международна сцена. Да. Питам ви вас специално гайдарски състав, защото знам, че група Песнопойче ходи на много фестивали. И от колко време е всъщност групата?
0: Групата е отдавна, но в този състав сме от една година. Точно в този сме от една година. С всекидневни репетиции почти се подготвихме, за да отидем на този фестивал и да представим достойно България.
1: Именно това исках да ви попитам. Подготовката как протече, как точно избрахте песните, с които да се представите?
0: Избрахме песните, защото имахме само 8 минути и искахме в тези 8 минути да покажем най-доброто от България. Първата ни песен беше обработка Триглас на Стефан Мутафчиев. А пък след това гайдарския състав включихме, просто го направихме един плавен преход, като докато свириха гайдарския състав, ние изпълнявахме и родопското хоро Сворнатото, и след това запяхме една песен, която напоследък много репетирахме с гайдарския състав. Тя е обща Горо ле Горо, песен от родопите, която взриви публиката в Париж и наистина останахме удовлетворени от това, което видяхме после. Особено възгласите «Браво!» на български. За мен поне това беше най-впечатляващия момент.
1: Вие от престоя си във Франция какво ще запомните?
2: Ими във Франция, както каза госпожа Матева, впечатлихме всички, както в фестивалната зала, така и на открито, където пред Айфелата кула и на корабчето по река Сена. Показахме красотата на българския фолклор. Там се запознахме с изпълнители от други държави, разминихме си контакти и се надявам да се поддържаме връзка за напред за други фестивали. Много се радвам и за запознанството ни с българската група от Англия. Те също участваха на фестивала, който бяхме и ние, и представиха страната ни с български танци. Това са прекрасни хора и за краткото време, което имахме с тях, си станахме доста близки.
1: Това е всъщност много впечатляващо наистина, как хора в Англия се събират и пазят и съхраняват българския фолклор.
0: При това казаха, че не са единствения клуб, който съхранява българския фолклор, и това много ни радва. Те са направили едни малки Българии, да, в Англия.
1: Доколкото знам, има и в САЩ такива малки клубове, които продължават да танцуват и да пеят. Към Йоан, родопската гайда, когато прозвуча най-хубавата кула, ти как се почувства?
3: Ами, чувствам се страхотно, защото ние прославяме България с българските традиции.
1: А момичета, вие как се чувствахте на сцената?
4: Изключително развълнувани, искахме да покажем космическата сила на българския фолклор. И ни беше много приятно да се запознаем с различните традиции и култури на държавите участнички.
1: А когато развяхте три багреника пред Айфеловата кула, притеснявахте ли се?
4: Не, горди. Пълно горди с това, което правим.
1: А освен браво, какво ви казаха другите хора, които ви гледаха? Имаше нещо, което да ви направи много силно впечатление?
0: Възхищаваха се и от носиите, искаха да се снимат с нас. Смятам, че наистина, освен мелодиите, в България имаме невероятни носии. Всички искаха да се снимат с нас и с тези красиви момичета.
1: И за напред, какви са ви плановете сега? Първо към вас, госпожо Матева.
0: Ами, готвим се и за други конкурси.

0: За чужбина не знам, още е рано, може би до година, но сега това, което те първа предстои, най-близко бъдеще е участието ни на Тракийския събор в Кърджали.
1: Отново съвместно ли сте участвате?
0: Може и съвместно. Още не сме преценили дали ще представим точно тази песен, но защо не?
1: А вашите бъдещи планове?
2: И по участия, кой където има, пак по фестивали. В момента сме поканени дори за събора, който е в село Стойките на 27 и 28 юни. И трябва да се организираме просто и да отидем.
1: Аз ви пожелавам

0: Водни песни.
1: Гордост.
2: Душевен
1: мир. Да. Щастие.
0: Добре, много се радвам, че има такива млади хора като вас, които все още възраждат българската култура и бит. Благодаря ви много още веднъж за участието. Ако нещо съм пропуснала да ви попитам, може сега...
3: Не, не сте пропуснала, просто искам да кажа, че продължаваме напред с още по-голямо вдъхновение. Нали така, деца?
1: Да.
0: Едни такива участия наистина вдъхновяват за още повече успехи. Благодаря ви много. Разговаряхме с госпожа Гинка Матева, ръководител на група Песнопойче. Група Песнопойче, а също така гайдарския състав, ръководителя Даниел Костов, Иван Петров и Сияна Николова.

0: след първото кафе.
1: Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали ще отбележи 20 години от създаването си с празничен концерт под надслов «Паисий, с тебе се гордеем, с тебе винаги ще пеем». Събитието ще се състои на 6 юни събота от 18.30 часа в залата на Народно читалище Обединение, каза ръководителят на вокалната група Евгения Пайкова. Музикалните таланти ще зарадват кърджалийската публика с богат и разнообразен репертуар. В концерта ще участват и бивши членове на вокалната група, създадена през 2006 година като смесен хор. Звънчетата на Паисий прославят името на Кърджали и родното училище по цял свят. Спечелили са много награди от конкурси, както национални, така и международни. В част от тях те участват онлайн, тъй като трудно се намират средства за пътуване, особено в чужбина. Една от най-ценните ни награди е

0: първото място от международния конкурс «Багрите на Испания» през 2022 година, подчерта Пейкова. Освен вокална група «Звънче», преподавателят по музика дирижира и хор на учителите в най-старото светско училище в източните Родопи. Но повече за създаването на вокална група «Звънче», както и за предстоящия концерт, нека чуем от Евгения Пейкова, преподавател по музика и ръководител на вокалната група. Госпожо Пейкова, повода да гостувате в студиото на БНР Радио Кърджили е една прекрасна годишнина на група Звънче към средно училище Отец Паисий. 20 години става тази година.
1: Да.
0: Се навършват от създаването. По този повод пък вие ще имате голям концерт.
1: Да, разбира се. Човек много се вълнува в такива събития, но искам да кажа, за да се стигне до тука, вокалната група премина през много изпитания, с много емоции. Много талантливи деца минаха през моята школа на обучение във вокалната група, която е създадена през 2006 година, но в началото не беше вокална група, а имаше смесен хор при соло Отец Паисий. А преди 20 години. Гордея се с всички ученици, които са минали и випуски, които са минали през школата на вокалната група, с тяхната упоритост, отговорност, печелили и до ден днешен продължават да печелят много престижни награди на международни конкурси, фестивали. Участват всички от вокалната група. Участват и в националното състезание «Ключът на музиката» по предмета музика, които стигат и до финал. Невероятни, прекрасни, талантливи деца. Благодаря ви, деца, на вас и на вашите родители. Благодаря и на моите бивши директори, които стояха плътно зад мен. Госпожа Наталия Михалевска в годините, господин Златко Атанасов и сега госпожа Теодора Богданова и ръководството на средно училище Отец Паисий. Благодаря на моите колеги, които много ми помагат, за да стигна до тук.
0: Добре, всяко едно начало е трудно. Спомняте си, че това е било смесен хор. Първите, спомняте ли си първите, които бяха в този смесен хор 2006 година? Това е, да, преди 20 години.
1: Да, преди 20 години. Помня ги децата. Много амбицирани, много мотивирани, чакаха с нетърпение да се зададе някакъв повод, някакво събитие. Самите те предприемаха своите идеи, своите инициативи. Горда съм, че съм стигнала до тук. Макар, че живееме в много трудни времена.
0: Това е така. Вие сте педагог с дългогодишен опит. Как ги откривате тези таланти? И как ги убеждавате, че са таланти и че трябва да участват в такава група?
1: Ами, този момент е много важен. Значи, учителя, вокалният педагог е живия пример. Той е този, който трябва да насърчава децата към хубавата българска музика. Благодарна съм, че успявам. Може да е трудно, но успявам и се радвам, че ги имам тези деца и сегашните, нали, ученици от средно училище Отец Паисий. Искам да спомена тук много важни хора за мен. Това са моите родители. Моята сестра Близнак,
0: която
1: за жалост си отиде. Тя остави голяма следа в българското образование на град Кърджали и град Хасково. Благодарение на нея съм до тук. Стигнах до тук. Всяка година посещавам концерт и конкурс в нейна чест, в нейна памет. Тя беше моята опора. Моята сестра Близнак Стилияна Ангелова, която, както и моите родители, които не са сред живите, които много обичам, ще бъдат завинаги в моето сърце. Аз знам, че те се радват на моите успехи, дори на небето. Светла ви памет, мили мои хора, обичам ви.
0: Разбирам, че е вълнуваш за вас този момент, наистина, и тези 20 години зад гърба ви, толкова много успехи, толкова много награди, казахме преди малко, и все пак има ли такова участие, такава награда, която е била много изненадваща за вас, не сте очаквали да я получите?
1: Разбира се,
0: нам... много щастливи.
1: Да, разбира се. 2022 година мога да кажа, когато мисля, че ми беше и първото участие на международен конкурс «Багрите на Испания». Завоювахме първо място. Малко не ни достигна да отидем до Испания, но бъдещето е пред нас. Горде не очаквах, да. Не очаквах това международно отличие с много добра оценка от международното жури на този фестивал онлайн конкурс «Багри на Испанското слънце». И продължаваме да участваме онлайн на много фестивали.
0: А защо онлайн, да ви попитам? Трудно ли е,
1: трудно
0: да
1: е.
0: Се осигури финансиране?
1: Трудно е да се осигури, да, финансиране, да стигнем до самата държава, но може би има и някакво решение на въпроса. Не сме го поискали, не сме го помислили, но и това е нещо. И това е нещо за децата, радост за тях, за родителите. Много успешни, много успешни деца.
0: Хубаво е, когато бъдат възнаградени така учениците и за техните успехи, винаги е стимулиращо да продължат напред. С колко деца започнахте преди 20 години?
1: Ами с 35-40 деца. Над 40 деца смесен хор. Над 40 деца смесен хор. И постепенно вече реших да мина към вокална група в нашето училище Звънче.
0: Тя е добре което... известна на целия град.
1: Да, това е така, но след това направих така, че последните 5 години, понеже започнахме, ние пееме в много жанрове. Това са деца, които не пеят само народни песни. Това са деца, които пеят различни жанрове музика. Църковни песнопения, възрожденски патриотични песни, забавни песни, естрадни песни. Въобще всичко това, което е хубаво. Българското. Фолклора, това е България.
0: Сега в момента колко са участниците в вокалната?
1: Сега в момента участниците са от 15 до 20.
0: На каква възраст?
1: На възрастта е различна. От първи клас до 12 клас. Имам един прекрасен ученик, който завършва тази година. Абитюрент, Христо Караманолов. След това Георги Димитров, който е старши. Имам и старши, нали? Но
0: Имате и първокласник.
1: Да, имам и първокласник.
0: Чудесно е това. Чудесно е това. Добре.
1: На различна възраст са децата. Гордее се с тях, с голямо желание. Престигат. Уча ги на много дисциплина, много отговорност. Отново казвам благодаря на екипната работа, учители, родители, ръководство. Инак няма как да се случат нещата.
0: Добре.
1: Благодаря и на моето прекрасно семейство.
0: Нека сега да кажем и за самия концерт, който е посветен на тази 20-та годишнина. Кога ще бъде, какво ще представлява, да поканим кърджалийци.
1: Така, значи на този празничен концерт Паиси, с тебе се гордеем, за тебе винаги ще пеем. Вокалната група ще представи своя репертуар и с поканила съм бивши ученици, нали, които ще зарадват публиката. Ще има няколко изпълнения по-различни. Но общо взето фокуса ще ми бъде върху вокалната група. Онова, което тези деца пеят с техния репертуар е много богат, с различни жанрове и надявам се кърджалийци да останат доволни. Аз се гордея с тези деца. Те са гордостта на Кърджали и на област Кърджали и на цяла България, защото името на средно училище Отец Паиси вече се знае и в Испания, и в Германия, и в Франция, и в Америка. Така че в цял свят,
0: На 6 юни, в колко часа и
1: къде? На 6.06, живот и здраве каня всички на нашия празничен концерт, 20 годишен юбилей на вокална група Звънче и солисти при средно училище Отец Паиси, град Кърджали. От 18.30 часа в голямата зала на Народно читалище Обединение 1913 година.
0: Много благодаря. Пожелавам ви още много успехи. Пожелавам поне още 20 години вокална група Звънче.
1: Благодаря, благодаря. Дай Боже всеки му. Дай Боже всеки му.
0: Да откривате още таланти, както го правите до сега. И да сме живи и здрави, разбира се.
1: Разбира се, това е най-важното. И в заключение искам да кажа. Остаряваме бавно в неусетния час. Как годините минават, няма начин да ги спрем. И към всяка се прибавя в нашия празник нова свещ. Да сме здрави и щастливи и живеем 100 години. Пея за радостта, пея за младостта и за всички приятели пея. Нека в нашите сърца грее младостта.
0: Благодаря, това го приемам и като своеобразен поздрав към слушателите на радио.
1: Благодаря и на Пенера радио Кърджали, на всички медии, на общността, които наистина много ме подкрепят, присъстват на нашите събития и дълги години още така да бъдиме екипна работа и да работиме заедно с тях при отразяване на такива големи, хубави събития.
0: Добре, на 6 юни от 18.30 часа в Народно читалище Обединение заповядайте на концерта, посветен на 20 годишнията на вокална група Звънче към средно училище Отец Паиси и с ръководител Евгения Пайкова. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Евгения Пайкова.

0: след първото кафе.
1: Над 580 маратонци от 16 държави в Европа, Америка и Африка са заявили участие в ултрамаратона Родорок, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Участници има и от далечни и екзотични държави, като Уганда, Мексико, Канада. Тази година броят на състезателите е с близо 6% по-голям от двете издания до сега, като в сравнение с първия ултрамаратон участниците са два пъти повече. Дестинациите за възрастни са 4. 9, 21, 40, 260 км, а трасетата преминават през едни от най-живописните райони на източните Родопи. За децата трасето е 9 км. За семействата на участниците в ултрамаратона, както и за всички желаещи, е организиран поход от около 10 км с двама водачи, а идеята е да бъдат показани забележителностите и природата в региона. Събитието се осъществява с подкрепата на община Момчилград. Повече нека чуем от Красимира Маркович и Николай Колев от спортен клуб Айран.
2: Тази година всъщност броят на участниците е над 580, това е около 5-6% повече от всички 3 години до сега, всъщност за трета година го провеждаме. Интересът е голям, участниците са от 16 различни държави, има много интересни екзотични държави като Уганда, Мексико, Канада, Щатите, другите са европейски държави, няма да ги изборявам, мога да изпусна някоя, така че ще е

0: Стъшарено тази година. Надяваме се, че ще бъде атрактивна над преварата и времето, надяваме се, да бъде с нас, да не е толкова топло и да даде възможност на участниците наистина да се насладят. Трасетата са уникални. В момента е най-красивия период, бих казала, тъй като сме идвали тук в региона в различните сезони. В момента е наистина най-красиво. Има какво да покажем на всички участници, и български, и чуждестранни, така че надяваме се на едно прекрасно събитие. Трасетата са същите, както предната година. Има исторически забележителности и светилища. Дамбала, едно много свято място, където хората знаят, тук и местни, и от чужбина идват да се лекуват. Татул е известно място. В Каменената гора е наблизост до трасето. Какво изпускам? Може би колегите ще ми подскажат.
1: Ами, общо взето има сигурно и доста места, които може би пропускаме, но гледаме да запазим първо, че трасето си като едно установено трасе, както навсякъде се прави, за да може повечето хора, които идват и после решават да повтарят, искат да видят дали са се подобрили форма. Затова да рядко гледаме да променяме трасета, освен ако, нали, някакви обстоятелства ни го наложат или примерно решим да разширим нещата, да включим нещо, някое по-интересно място. Но до сега сме се постарали да е оптимално от всичко, което могат да видят, и от към природа, от към забележителност, от към история. Така че всичко, мисля, че така, за сега най-добре е направено.
2: Къде се нарежда Родо Рок Момчилград сред другите подобни маратони в страната?
1: Последните години има вече доста състезания в страната, така че наистина календарът е доста богат. Родо Рок всъщност доста бързо израсна за 3 години. Започнахме с доста по-скромните, около 200 няколко 300 човека. Сега вече сме близо 600, така че удвояване за, нали, за още 2 години след първата година е доста добре. И малко по малко има така ръст. И така голяма част от състезанията са може би с малко по-малък брой участници. И тези, които са по-мащабните, по-масови, както Катри, Трявна утра, там Пирин утра, подобни състезания. Нали, те са по-масови, но Родо Рок е примерно за сега с една идея под тях. И има доста така потенциал за растеж, понеже е все още ново, не се познава в толкова още от бегачите в чужбина и от бегачите в България, но лека по лека, надявам се, това да се промени. Природата е по-различна. То всяко едно място в България си е уникално за себе си. Специално тази част на Родопите е доста скалиста. Като чуе човек Родопи, се едно са представени големи гъсти гори и наистина в голяма част от Родопите са точно такива. Ние тук дори за първи път, когато дойдохме, нали, ние бяхме очудени. И е доста по-каменисто и доста по-гол пейзажа, но това предлага пък много по-красиви гледки. Доста по-техничен, по-труден за преминаване и по-предизвикателен терена, което също е предизвикателство за повечето хора, които търсят точно с нещо, с което да се затруднят, понеже ежедневието им е доста по-спокойно. И мислим, че това се отличава състезанието от различни други състезания.
3: Казахте от колко страни, откъде. Кажете ни най-възрастния, най-младия участник. Имаме ли някаква информация?
1: Да, имаме млади участници. Те са за по-млади участници, пускаме ги само за по-малки дистанции, естествено. Когато пораснат, надяваме се да се прехвърлят и ако продължат, нали, в този друг да се прехвърлят на по-големите. Най-младите участници са на 12 години. Те ще бягат 9 км от трасе, с подружител ще бъдат. За най-възрастен участник, тук вече малко не хванахте, неподготвени сме, но имали сме участници от предните години на 60 и няколко години, които се пускаха, мисля, че бяха на 21 км. Предполагам, че те са редовни участници, може и тази година да са по същия начин да участват.
0: Да кажем и още нещо. Първо, да, участниците са от 16 държави, от целия свят, от няколко континента. Нещо много важно за всички деца от региона. Сме организирали специално детско бягане, то ще е доста атрактивно, така че каним всички деца, могат да дойдат и с родители, даже родители с детски колички могат да направят. То е съвсем символично, но да се почувстват част от празника на града. Детското бягане ще бъде на 6. В 9 часа ще е старта. Ще ги пуснем на два отделни старта, най-маничките първо и след това като финишират големите. Това се случва на централния площад пред читалището в Момчилград. Имаме 4 основни дистанции. 60-километровата е най-дългата дистанция.

0: Те ще стартират съответно и най-рано, 6 сутринта на 6. Много шестици, дано да е хубаво число. В 6 часа ще стартират от същото място на площада. След това в 7 стартират следваща дистанция 42 км, 21 км стартират в 8 и 9 км в 8:30.
1: Тази година има и нещо различно, има и поход, ако не се лъжа.
0: Идеята на пешеходния поход, всички близки, които са дошли с участниците, но няма да бягат, да имат възможност да се насладят на природата в региона. Ще имаме специално организирани двама водачи, професионални водачи, ще има и транспорт. Ще направят трасе около 9-10 км, не повече. Пак ще минат през интересни места. Дамбъла, в Каменената гора. Така че всички са добре дошли да дойдат да се включат в пешеходния поход. Той също се организира за трета година. От самото начало сме дали възможност и на всички близки или желаещи от гости на града и съответно и граждани да се включат в тази инициатива.

Уважаеми слушатели, така завършва сутрешния блок на Радио Кърджали на 6 юни. Предаването реализирахме в екип с Иляна Типова, Красимир Ангелов, звукорежисьорът Елдоси Георгиев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятен ден!

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: началото по-важното в бюлетина на кратко. До 10 юли ще е ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Останете с подробностите. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономическия и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Еврокомисията е твърдо решена да започне процедурата срещу България заради състоянието на публичните финанси през 2025 година. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавен бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари, за да бъдат разплатени проектите на общините.
1: И към тези 7,4 още неразплатени фактури. Неразплатените фактури, сертифицирани разходи, неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините, в приложение 3 към държавния бюджет. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона. И в момента има остатък от 49 милиона само по проектите на общините.
0: Каза Гълъб Донев. От своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вицепремиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, а реално са разплатени едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро и е предназначен за подпомагане на икономическата трансформация на въглищните региони.
2: Процедурата буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
0: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средните предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнения относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза още Атанас Пеканов. Към другите теми сега. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. Арестуваните са основно дилъри на дрога. Иззети са големи количества наркотици, съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
3: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
0: Главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53-годишен безработен. Той монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която използвал за наркоразпространение и която е в близост до училище.
4: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно с оглед на това той да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на него.

0: неговата престъпна дейност.
1: Арестите и обиските продължават и в момента. Прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на банкера Стоян Мавродиев, който беше задържан в сръбската столица Белград. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
2: Мога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме. Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
1: Домина заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
3: Сглобката е сглобила незаконния град.
4: Защо също така?
3: Това според мен, освен политическа сглобка, тук вече според мен има и сглобка на икономическо и криминално ниво. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да се почнали да виждат. Те със сигурност държавата, както виждате, ще направи всичко възможно. Всеки, който наистина участва в това мащабно законно нарушение, си понесе отговорност.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. Министърът коментира и казуса с закупените там жилища.
3: Правомощите за премахването на незаконното строителство на кмета на община Варна. Собствените имоти трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продавала тези строежи фантоми. Основната си част хората, които живеят, са в една сграда, която е била бивша сграда на времето. Тази сграда единствената е търпим строеж. За нея, между другото, има включително и разрешение на строеж 22-а година. И нека да успокоим наистина ситуацията и да я разделиме. Тази сграда не подлежи на премахване, така че мисля, че поне основната част от хората, които живеят, те няма да бъдат засегнати.
1: В момента ДНСК и кадастърът правят масова проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Иван Шишков. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в Котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Военнослужещи, горски служители, доброволци и местни жители разчистват калните наноси от домовете и улиците. Комисии от община Котел и социалните служби отписват нанесените от водната стихия щети. Доброволци от Българския червен кръст също са на терен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: В една от засегнатите къщи водата е достигнала нивото на леглата. Тази нощ собствениците са спали в наводнени помещения. Днес екипите започнаха изнасянето на унищоженото домашно имущество.
6: Ето, до тук е наводнен гардероб, още не е отворен. Не знам какво ще правим. Бедни хора, сме с 170 евро и 50 цента караме живота. Цялата покъщина.
7: Дрехи имате ли?
6: Нямаме. Дъщеря ми донеси, да ви кажа право, 2-3 парцалчета и той и на него от моите панталони дадах един панталон. Всичко е в чували. Всичко е в чували. Погледнете какво са. Ето. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода.
5: Тежка техника работи по главните улици от сутринта в тесните участъци, почистването е на ръка. Мнозина жители посочват стар метален мост като причина за бедствието, тъй като е задържал дървета и отломки заедно с водата.
8: Дигна този малкия мост, трябва да се махне, защото този малкия мост прави много беди. Идат големи трупи отгоре. Трупи, които застават на малкия мост и водата се стаска вече в селото. По улиците тръгва. Няма къде да тръгнем на друго място. Тя се търси.
5: Кметът на община Котел Коста Каранашев коментира ситуацията.
9: А този мост ще бъде премахнат по искане на гражданите.
5: Областният управител Михаил Кашеров обяви, че още в понеделник ще свика комисия, за да разгледа и обсъди създалата се ситуация. Той коментира и изхвърлянето на отпадъци в реката, което се случи пред погледът му.
10: Това са и част от проблемите. Още вчера го забелязах това нещо, когато се извършваше почистването на мостовете, точно на този мост, на който стоим, че всичко, което се бариша, пак се хвърляше в реката. Това е една предпоставка за следващи проблеми. Мисля, че организацията по тица.
5: От община Котел обявиха, че след окончателното почистване на наносите предстои дезинфекция на района. От село Тича, Стоян Радев.
1: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е бил залят. Има и наводнени къщи, но бедстващи хора

0: няма. Другото пострадало село е Лопушна, където също има наводнени къщи и днес ще оценяват щетите. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево. При бедствие той се изпуска контролирано, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. На най-важния руски икономически форум в Санкт-Петербург се очаква президентът Владимир Путин да произнесе реч и да отговаря на въпроси. Снощи в открито писмо украинският президент Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
1: В писмото Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Предупреждава го, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Путин не вижда смисъл да се спират ударите по време на евентуални преговори. Основа за края на конфликта за него са договорките от срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска.
2: Ние безусловно сме готови и искаме да се договорим с Украина с мирни средства. При това на онази база, за която говорихме на срещата с президента Тръмп в Анкарич. Пред Русия бяха поставени въпроси, свързани с определени компромиси. Русия е съгласна на тези компромиси. Необходимо е с тях да се съгласи и украинската страна и конфликтът бързо ще стигне до своя естествен завършек.
1: Украина съобщи за жертви на поредните руски атаки в няколко области, включително Киевска. Русия за над 120 украински дрона свалени над територията й. Би било страхотно, ако Путин и Зеленски се срещнат, отбеляза Доналд Тръмп. Допълни, че двамата ще направят компромиси и именно той ги е предложил. Междувременно в Камерата на представителите беше прият законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия. За да влезе в сила обаче е нужно одобрението и на Сената. Ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
0: Премиерът Румен Радев е в Черна гора за среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. Лидерите на държавите членки и на страните от Западните Балкани ще направят оценка на постигнатия напредък в интеграцията на този регион в Евросъюза и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на процеса. На форума ще бъдат разгледани също общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението е след обед в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Припомняме негови думи.
3: От някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, всъщност се оказва, че са част от теб.
0: Казва Любен Дилов син пред Българската национална телевизия. Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе Международният фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя просветител Ивален Александър, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от

0: епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: До вечера ще бъдат връчени годишните награди на фолклорната класация над пяване на Българското национално радио. Информира музикалният редактор Юлия Гаддерова.
2: Надпяване е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в 6 категории: жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Антони Йорданов. Добър ден.
3: Добър ден. Божидар Сара Боюков спечели скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим с 8 метра и 26 см в последния си шести опит. За него успехът е първи в лигата, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на комерциалната верига състезания. До момента само Ивет Лалова имаше злато в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 см, също в последния си опит, а третият Хорхе Ходалин от Куба с 8 метра и 18 см. Резултати от Лигата на нациите по волейбол при жените: Бразилия, Доминиканска република 3 на 1, Канада, Съединени щати 3 на 0, Белгия, Чехия 0 на 3. До вечера от 22 часа и 30 минути тимът на България ще играе срещу доминиканките на турнира в Бразилия. При мъжете българите стартират на 10 юни срещу Белгия, отново на турнир в бразилската столица, като в този матч няма да играе капитанът на съперника Сам Деру. Днес сегашният клуб на белгиеца, руският Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов, обяви официално разделата с него. Деро игра само в 18 срещи на отбора през миналия сезон заради лечение на онкологично заболяване, а ще пропусне началото на Лигата на нациите, защото с неговата партньорка, бившата ни националка Добряна Рабаджиева, очаква дете. Отборът на Каролина спечели с 4 на 3 срещу Вегас след продължение във втория матч от финала в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Балансът е 1-1 победи. Играе се до 4 успеха. Българските национали по футбол гостуват за контролен матч на Молдова, като началото на срещата в Кишинев е в 20 часа. Резултати от приятелски матчове: Франция Кот Дивоар 1 на 2, Северна Ирландия Гвинея 1 на 0, Словения Кипър 1 на 1, Иран Мали 2 на 0, Швеция Гърция 2 на 2, Испания Ирак 1 на 1, Чехия Гватемала 3 на 1, Мексико Сърбия 5 на 1. Попадението за сърбите реализира голмайсторът на Лудогорец Петър Станич. Ливърпул официално обяви назначението на Андони Иреола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начело на Борнемут в последните три сезона. Флорентино Перес обеща да счупи трансферния рекорд в Реал Мадрид, ако бъде преизбран за президент на изборите в неделя. Перес заяви, че клубът ще отправи оферта на стойност 150 милиона евро за правата на футболист, но не разкри неговото име.
1: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса на места по Черноморието до 25 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосфера на налягане, колкото и средното за месеца. След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи.

0: съоръжени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа долумерен, северозападен, в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км, ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е създадена временна организация за движение в пътното посока София до 12 часа в неделя. До посочния участък от 23 до 32 км са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов Сим. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

спомени там. Един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят ми открит.

0: Българско национално радио.
1: Часа.
2: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините, пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Проектобюджетът за 2026 година се очаква да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Обща трудова борса в Кърджали срещна работодатели и безработни за втора поредна година. Учители и ученици отбелязаха Световния ден на околната среда в Комунига. Следват подробностите. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с цел проектобюджетът за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат, посветен на състоянието на публичните финанси. По думите му, структурата на държавните разходи буди притеснения, тъй като около 76% от тях са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, а едва 24% към капиталови и инвестиционни разходи. Донев посочи, че при липса на коригиращи мерки дефицитът може да нахвърли 7,4% от брутният вътрешен продукт. Той допълни, че в този показател се включват и неразплатени задължения и фактури, свързани с проекти на общините и агенция Пътна инфраструктура. Министърът обърна внимание, че част от проектите по така нареченото приложение 3 са били одобрявани без осигурено финансиране, което е довело до натрупване на задължения. По негови данни, разходите по общинските проекти значително надвишават наличният ресурс. Донев подчерта, че са необходими съвместни действия за намиране на решение на натрупаните дисбаланси и стабилизиране на публичните финанси. За втора поредна година обща трудова борса срещна представители на бизнеса с търсещи работа в Кърджали. Предварително подбрани работодатели в различни сектори и безработни лица с различен образователен ценз обсъдиха възможностите и условията за работа, каза директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим и допълни.
2: Много е важно това мероприятие. С годините се доказа колко е ефикасен. 12 работодатели заявиха своето желание за участие от всичките сфери на икономическата дейност. Постарахме да ги подберем предварително, защото пък ние имаме наши други клиенти. Това са търсещата работа лица, безработни лица, хора, които учат се, пенсионери, които също са в тази категория клиенти, търсещи работа лица, така че да сме полезни на нашите клиенти. Миналата година при организацията на трудовата борса присъстваха 9 работодатели. Търсещи работа лица бяха някъде към 145 и обявиха се тогава 52 свободни работни места. Над 30 свободни работни позиции бяха заети, устроени във връзка с тази трудова борса.
1: Директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Над 580 маратонци от 16 държави са заявили участие в ултрамаратона Родорог. Маратонът ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Участници има и от далечни и екзотични държави, като Уганда, Мексико, Канада, каза Красимира Маркович от спортен клуб Айран.
3: Така че ще е доста шарено тази година. Надяваме се, че ще бъде атрактивна над преварата и времето, надяваме се, да бъде с нас, да не е толкова топло и да даде възможност на участниците наистина да се насладят. Трасетата са уникални. В момента е най-красивия период, бих казала, тъй като сме идвали тук в региона в различните сезони. В момента е наистина най-красиво. Има какво да покажем на всички участници, и български, и чуждестранни. Така че надяваме се на едно прекрасно събитие. Трасетата са същите, както предната година. Има исторически забележителности и светилища. Дамбала, едно много свято място, където хората знаят тук и местни, и от чужбина идват да се лекуват. Татул е известно място. Каменената гора е наблизост до трасето.
1: Красимира Маркович от спортен клуб Айран. С акция по почистване ученици и учители от основно училище Васил Левски в село Комунига, заедно с екипа на читалище Никола Вапцаров 1957, отбелязаха Световния ден на околната среда. Инициативата е част от националната кампания «Да изчистим България». Доброволците почистиха двора на училището и централната част на селото, като събраха хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци. Организаторите посочват, че чрез подобни инициативи децата изграждат отношение към опазването на околната среда и грижата за населеното място. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик на Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров.
4: Днес преди пладне ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали 27, Хасково 29, а в Смолян 23 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Доранкулак до Синеморец е 19-21 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис също 19-21 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: Голямото кафене.

0: Голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте на всички, които очаквате предаването Голямото кафене. Днес с вас ще сме аз, Красимир Ангелов, и звукорежисьор и инженер Мехмет Реджеп. Музиката е избор на Ангел Чавдаров. Ето за какво ще си говорим в това издание на Голямото кафене. След разговорите Радев Мицотакис, през Кърджали ще мине една от най-важните за Европа магистрали – Русе Маказа. Милко Багдасаров за проверките на полицията в Кърджали и за реакциите на кмета Ерол Мимин. Пред разпад ли е ДПС? Коментар на политически наблюдател и PR експерт Диана Дамянова, както и на Юджел Атила и Сабахтин Исмаил. Крепостта, която опази златото на Родопите. Репортаж на Станислава Георгиева от крепостта край село Храстово, където тази седмица започна експедицията на доцент Деян Рубованов. И още, кога започват археологическите разкопки на Перперикон и какви са плановете на изследователите? Интервю на Глина Кичукова с професор Никола Овчаров. И така, политика и археология. Всичко това в следващите 3 часа.

0: голямото кафене.
1: Започваме с новината, която ще промени съдбата на целия наш регион. Надявам се за добро. През Кърджалище преминава едно от най-важните за Европа трасето – магистралата Русе-Маказа. Тя е част от трансевропейския коридор номер 9 и изграждането й ще има огромно значение за развитието на икономиката на цяла България. Това съобщи за радио Кърджали Иван Иванов, доскорошен министър на регионалното развитие от кабинета на Росен Желязков. Началото на строителството беше дадено миналата седмица с първата копка на отсечката Русе-Бяла през, както казах, изминалата седмица. За бъдещата магистрала заговори вчера и премиер Румен Радев след срещата си с гръцкият му колега Кириакос Мицотакис в София. Цитирам, през годините отношенията между България и Гърция се превърнаха в стратегическо партньорство, основано на споделени ценности и общ интерес.

0: заяви министър-председателят Румен Радев. От ключово значение да се изгради магистрала по оста север-юг от Русе до Маказа. Това според Радев е, за да може стоките да минават и да достигат през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и прибалтийските държави, за което обаче необходимо и сътрудничество с румънската страна. Магистралата, за която вече се говори, е предвидено строителството на трети мост над река Дунав, близо до Русе, завършването на тунела под Шипка и връзката с прохода Маказа по направлението Стара Загора – Кърджали. Финансиране за това строителство ще се търси или от националния бюджет и европейските програми, или чрез публично-частно партньорство, както са изградени почти всички магистрали в Гърция, коментира за Радио Кърджали Иван Иванов, доскорошен министър на регионалното развитие. Той съобщи и за размразяването на проекта за околовръстен път на Кърджали, който се вписва в проекта за магистралата Русе-Маказа. Кога строителството може реално да започне, чуйте в интервюто с Иван Иванов. С него разговарях вчера. Господин Иванов, наскоро, преди седмица, при откриването, всъщност даването на първата копка на участъка Русе-Бяла, се заговори отново за Маказа Русе, една магистрала, която тук в нашия регион се чака от десетилетия и за която сякаш бяхме забравили. Вие като доскорошен министър на регионалното развитие, какво може да ни кажете за нея? Тя само в мечтите ли ще остане или действително има потенциал да бъде изградена?
1: Разбира се, че тази магистрала трябва да бъде реализирана, защото тя е една от най-важните в българското пътно строителство и за свързаността на региона. Предвид, че направлението север-юг в момента е едно от най-тежките. Предвид липсата на нормален път, липсата на автомагистрала Черно море, преминаване само през Ришки проход и през прохода Хаимбоас, тя трябва да се прави и в никакъв случай не е забравена. Само да припомня на слушателите, че още през февруари месец беше пуснат едно обследване от Агенция Пътна инфраструктура за пътна безопасност за подобен маршрут, който да постави началото на едно бъдещо строителство, разбира се, именно на тази магистрала.
0: Тя повтаря ли трасето на трансевропейския коридор номер 9, защото тук от години се спори дали ще минава през Маказа или през Свиленград, капитан Петкови вода граничния пункт?
1: И двете не трябва да се изключват. В крайна сметка това е едно бъдещо управленско решение, но това проучване, което е пуснато от агенцията, надявам се да бъде използвано за бъдеще, именно да мине през Маказа, тъй като това е един от най-важните коридори. И аз с нетърпение ще очаквам приемането на бюджет 26-та година, за да видим какви инфраструктурни проекти ще бъдат заложени в както в бюджета, така и в тригодишната бюджетна прогноза, разбира се. Това ще бъде показателно за намерението на сегашните управляващи и как ще подходят към този важен инфраструктурен проект. Не само за държавата, но за всички от региона, които пътуват в това направление.
0: Доколкото разбирам, следващата стъпка за неговата реализация трябва да бъде проектирането му, особено в посока Южна България, след Балкана, след Шипка.
1: Да, разбира се, това е важен момент. В това отношение виждаме, че има сериозна воля от страна на сегашния регионален министър господин Шишков, именно да се наблегне на проектирането, така че предвид неговите заявки за работа в тази посока, твърде вероятно да видим скоро подобни действия от страна на държавата и в частност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Но тук искам да отворя една скоба, че преди да се реализира този важен проект, трябва да се върнем на нещо, което отдавна мъчи и тормози жителите на Кърджали, именно входа на град Кърджали, който трябва да бъде така един много сериозен приоритет в работа на Агенция Пътна инфраструктура и на Регионалното министерство, за да може в крайна сметка този проект да започне своята реализация. Знаете, там, че има трудности, които са свързани с отчуждаването на имоти, определението на категоричното трасе, тъй като това, което преди години е било отбелязано като възможно, няма как да

0: се реализира поради нежеланието на редица собственици да дадат своите имоти за изграждането на трасе през този терен, през техните имоти.
1: Всъщност, нека за нашите слушатели, които прекарат времето си в TikTok или Facebook, да уточниме какво да. Ще е точно трасето. Русе, нали, започваме така, Русе, надяваме се с втори мост, нали, Велико Търново, тунел под Шипка включва ли?
0: Тунела под Шипка така или иначе е включен и там процесите се изключва напред, нали? Само да припомня, че почти всички разрешителни за строеж бяха издадени когато аз бях министър, включително и за участъка между Бяла и Русе, който беше даден старта за строителство. Плановете са това трасе на тази магистрала или зависи какво ще бъде решението. Може да бъде в крайна сметка проекто решение и за скоростен път, но това също ще облегчи изключително много движението.

0: но след Велико Търно да се използва и прохода на републиката, тъй като той се нуждае също от рехабилитация. Прохода Шипка също е възможен вариант. Разбира се, оттам в посока Старозагорско, именно Николаево, и оттам посока вече Кърджали.
1: Хасково, Кърджали. Да.
0: Да.
1: Говорихме за околовръстния път на Кърджали. Там е много тежка тема, много проекти се смениха, доста лъжи чуха хората от Кърджали, включително от наши народни представители. Заговори се всъщност, че тази магистрала ще може да изиграе ролята на околовръстен път на Кърджали. Кога тази магистрала или скоростен път, нали, 4-лентов, ще може да стигне до нашия град?
0: Искрено се надявам това да започне в най-кратки срокове, най-малко с възлагането на проектирането, защото това обследване за пътна безопасност ще бъде една добра основа за едно бъдещо проектиране. То е част от целият този инвестиционен процес. Тук ключов в момента с финансирането, разбира се, което загаднах преди малко, какъв подход ще избере държавата. Дали това ще се случи с средства от националния бюджет, защото за разлика от участъка между Велико Търново и Русе, който частично се финансира по програма транспорт, за строителството посока Кърджали не са предвидени такива средства. Може би трябва да се помисли и за публично-частно партньорство, концесия, така чуждестранни инвеститори, които биха могли да инвестират, защото това е работещ модел, поне най-малкото може да го видим в съседната нам Гърция, където почти всички магистрали се строят на този принцип. Но обходът на град Кърджали е изключително важен. Само да припомня, че ние бяхме създали една работна група, която да даде окончателно решение за такова трасе, където да се избегнат конфликтни точки. Надявам се и новото ръководство на Министерството, разбира се, на Агенция Пътна инфраструктура, да продължат в този дух и в най-кратки срокове да се даде предложение. Това дали ще бъде част от магистралата или отделно решение за изнасяне на целият трафик извън град Кърджали, който наистина, особено през лятно време, е много тежък и създава изключително големи неудобства на живущите в Кърджали, да бъде решен в най-кратки срокове. Но първоначалните прогнози, предишното ръководство на Агенция Пътна инфраструктура даваше, докато аз бях министър, беше някъде след 2030 година реално да започне строителството на този път, който ще свържи Велико Търново вече с Кърджали, съответно Маказа.
1: Господин Иванов, Маказа не изненада ли експертите в България, защото по принцип той е проектиран по-скоро като туристически, не е предвидено минаването на тежки камиони, те в момента са забранени. Не бяха хвърлени много средства, повече, например, бяха насочени към родоземен Ксанти, който наскоро беше открит.

0: Може би в този момент,
1: има ли потенциал този път? Да.
0: Да. Може би в този момент, когато се е планирало сегашното състояние и строителство на сегашния път между Кърджали и Маказа, такива са били приоритетите. Родозем Ксанте също е отворен само за леки автомобили. Той не е подходящ също за товарни автомобили, защото и от гръцка страна в някои участъци се продължава строителството, но усилията, които се хвърлиха там, когато и аз бях министър и други колеги да бъде отворен, дадаха резултат и свързаността между България и Гърция е изключително важна, тъй като тези погранични райони има голям интерес.

0: вече се гледа по друг начин, като възможно трасе, което да се така, укрепи, да се ошири и да бъде използвано включително не само за леки автомобили и микробуси, а и за товарно движение, като един напълно функционален път за международен.
1: Да, защото човек, като погледне картата на България, вижда, че за централна България това е най-прекия път към пристанищата на Средиземно море и Александрополис и към...
0: Да, да, точно така. Напълно отговаря на европейски изисквания за завършването на коридор номер 9, който споменахте още.
1: Да, огромна, огромна полза за нашата економика. Господин Денков в ролята си на премиер заговори в Кърджали за построяване на военна магистрала. И отново стана въпрос за околовръстния път. Военната магистрала ще изиграе ролята на околовръстен път. Вие чували ли сте нещо за такъв проект в качеството си на доскорошен министър?
0: Да, разбира се, доста варианти бяха разглеждани, но в крайна сметка това зависи от другите страни членки и съответно от НАТО, разбира се, кои така, пътни артерии ще бъдат използвани в тази посока. И това е продиктувано от ситуацията в Украина, войната в Украина, тъй като голяма част от морските коридори са затворени и поради миниране, воден на военни действия там и нашите партньори от НАТО желаят да някои от гражданските пътища да бъдат с увеличени габарити, за да могат да бъдат използвани за военни цели. Но до голяма степен дали това ще се случи и кои ще бъдат пътища, зависи от следващия бюджет на Европейската комисия, тъй като към настоящия момент такива средства там не са предвидени, единствено само за проектиране, огледи и избране на конкретни трасета. Това, което мога да кажа, че Дунав мост 3 влиза в подобни планове категорично и това е един от основните двигатели на бъдещето строителство там, защото да припомня на слушателите, че основните проблеми със строителството и започването и определението на точно място идват от румънска страна, тъй като те са водещия партньор за този проект, който ще се финансира с европейски средства. И те си имат своите приоритети, които не винаги съвпадат с нашите национални и оттам идват и спорите за мястото, където да се изгради този мост. Разбира се, това така поставя в известна неизвестност и окончателна и финал на магистралата между Бяла и Русе, защото тя така трябва да бъде изградена, че да завършва с Дунав мост 3. И това са нашите искания. Надявам се, в крайна сметка, това управление, което поне към днескашна дата изглежда, че ще изкара своя 4-годишен мандат, наистина да намери една устойчивост в решенията в тази посока, за да нямаме повече такива разногласия с нашата северна съседка.
1: А вашата лична прогноза, какъв е шансът тази магистрала да мине през Кърджали, военната магистрала през Маказа?
0: Ако се следва това задание на Агенция пътна инфраструктура, което беше пуснато през февруари месец за обследване на пътна безопасност, което е първата стъпка преди реалното проектиране, шансовете са изключително големи, но надявам се този подход да бъде възпред от сегашния регионален министър и от сегашното ръководство на Агенция пътна инфраструктура и да се продължи в тази посока. Но пък казвам, най-важният момент е наистина да имаме реално финансиране, дали през държавния бюджет, дали през по пътя на концесиите, какъвто път бяхме поели за автомагистрала Черно море, един от важните коридори. Там бяхме в изключително напреднала фаза на преговори с турската държава, която искаше да изгради от Малко Търново до Ранкулак. Т.е. магистрала Черно море и два скоростни пътя съществуващи ще бъдат доизградени с като четирилентови скоростни пътища, да има интереси в тази посока, но в крайна сметка това зависи от бъдеща управленска програма, която предстои да видим да бъде приета от Министерския съвет. Аз пожелавам на жителите на Кърджали тази инициатива да бъде продължена, да бъде припозната и съответно реализирана в следващите години.
1: Значи така да завършим разговора.

0: се мака за по-скоро да или по-скоро не прогноза?
1: Моето желание е да бъде да, но пак казвам, да, това е решение, което ще вземат сегашните управляващи в окончателния вариант. Всички предпоставки да се случи да мине през Кърджали и Маказа са на лице, но окончателното решение, управленско най-вече то ще бъде, е в ръцете на този кабинет Радев, който, пак казвам, има всички предпоставки да изкара 4 години и може би трябва да се отвори сериозна дискусия в региона, да бъдат поканени ресорните министри, разбира се, отговорните институции, за да дадат своето окончателно становище по темата.
0: Благодаря ви, господин Иванов, за този разговор. Иван Иванов, бивш народен представител в 5 парламента, ако не се лъжа.
1: 10.
0: Да. Доскорошен министър на регионалното развитие в ефира на Радио Кърджали.

0: голямото кафене.
1: Лека по лека, неусетно, Кърджали се озова в епицентъра на политико-полицейски скандал. Всичко започна след като на втория ден на Курбан Байрама полицаи отведоха кмета на Кърджали Роми Мюн да дава обяснение по една преписка, свързана с обществена поръчка. Никой не каза за какво става въпрос. Ние предположихме, че е за приюта на за бездомни кучета край Кърджали. Последва протестен митинг в защита на кмета, спешна визита на Делян Пеевски, обвинение в полицейски произвол и натиск. И тъкмо нещата малко се кротнаха. Изведнъж нова проверка, този път за ремонта на читалището в квартал Гледка, след което кметът изненадващо излезе с декларация, че всичко това било политически, полицейски. Прощавайте натиск. Вчера пък в Кирково общинското ръководство на ДПС подаде колективна оставка. Това се появи, текста на тази оставка, само в социалната мрежа, след което там всички се изпокриха, и председателя на общинския съвет на ДПС, и общинския кмет, не си дигаха телефоните или отхвърляха разговорите. Какво се случва в Кирково, само може да гадаеме. И за това помолихме за съвет и за коментар един човек, който е пределно наясно с процесите в нашия регион, а пък беше и до някъде потърпевши от всичко това. Лидерът на БСП е Милко Багдасаров. С него разговарях тази сутрин. Нека да го чуем. Господин Багдасаров, сагата Кърджали има продължение. Нова проверка срещу кмета Ерол Мимюн и нова реакция с обвинение, че полицията използва тези проверки като политическа бухалка. Вашия коментар, още повече, че вие също бяхте привикан да давате обяснение във връзка с една пристройка, ново крило към училището в квартал Възрожденци.
2: Въпреки обидата и огорчението от цялата ситуация, аз не мога да правя аналогия между това, което беше с кмета на Кърджали и това, което беше с мен, защото не мога въобще да говоря за полицейско насилие. Напротив, и нямам претенции никакви към момчетата, които бяха от полицията и които ме задържаха и които след това в последствие бяха и от другите от икономическа полиция. Те се държаха много интелигентно, учтиво, професионално, свършиха си работа, още повече, че интерес от цялата ситуация най-голям имам аз, защото в времето, тук близо цяла година, какво ли не се наслучах за себе си и за обществената поръчка в училище Славейков, но все пак винаги казвам, че ако аз си бях в училището, сега щяхме да правим сценарий за откриване на новата сграда, а това престъпно бездействие след мен доведе до там сега да има разследване. Това разследване не е от вчера, не е от миналата седмицата, от един месец, разписани са много хора. И това, което направиха с мен, естествено е обидно, казвам още един път. Огорчен съм и продължавам да чакам някаква степен на извинение от хората, които го наредиха това задържане. Защото мисля, че най-малкото не би трябвало да бъда подценяван. 30 години съм в политиката и имам пълната информация какво се случи в този ден от начало до край.
1: Да.
2: И нямам...
1: А как се обяснявате вие сега отново, нали, към вас малко предърпахте чергата, по-скоро като политик, как се обяснявате тези реакции на кмета на Кърджали втори път? Отново обвинение към полицията. Същото време беше коментирано това, че ако няма нищо нередно, не би следвало да се притеснява. В момента реакцията е заради това, че има иззети документи за читалището в Гледка.
2: Ами, ние сме сравнително малко област, сравнително малък град. В нашия град много от нещата се знаят, както се казва, говорят се, и затова наистина смятам, че е най-добре да се направи една сериозна оценка на всичко това, да се направи разследването, да се стигне до край, за да могат всичките неща да се кажат на базата, особено и на фона на това, което се говори. Затова не смятам, че трябва да има притеснение около провежданите разпити.

0: И още повече казвам, аз не усетих някакво полицейско насилие или някаква полицейщина в случая. Може би интерпретацията всеки е прави за себе си. Кмета на Кърджали така е преценил, така интерпретира нещата. Аз смятам, че е добре да се стига до край за всички тези разследвания, за да излезе истината и хората да са запознати с това, което се случва.
1: От ден са разпространени вече в медийното пространство показанията на бизнесмена Румен Гайтански Вълка, близък на Ахмед Доган, за уреждането на обществени поръчки срещу заплащане директно към лидера. В тези показания са намесени основно общините от Кърджалийско, водният цикъл, договорите за сметосъбиране, намесени с имената на много бивши и настоящи кметове. Смятате ли, че чорапа започна да се разплита? Хайде така да използвам.
0: Да, правилно е така да си каже. Аз мисля, че няма нищо ново под слънцето. Това са неща, които се говорят от близо 20 години. Вече още повече, че вие си спомняте всичките през 2009 година думите на Ахмед Доган, че той дели порциите, той разпределя порциите в държавата. Доведаха до там, че тройната коалиция, която аз мисля, че имаше с какво да се похвали в управлението си, стигна до колапс и се стигна до управлението на ГЕРБ в тогавашните избори на 5 юли. Сега определено нищо ново казвам още веднъж, но все пак потвърждават се нещата, че така са се случвали нещата и това е един модел, който в годините продължи да работи и в полза на ДПС, след това и на ДПС ново начало и в полза на ГЕРБ.
1: Ами, тук в тези показания се сочи една фирма, която се занимава с строителството тук в нашия регион, Green Partners. Ако мине човек през центъра на Кърджали, ще види и пред съда, ще види какво се случва. Той излиза, че половината град е на Ахмед Доган.
0: Така ли? Да, така е. И знаете ли, по едно съчение на обстоятелствата, аз в момента съм пак с по-малките волейболисти в София и сме настанени в хотела, който е точно срещу базата на Румен Гайтански, където има, може би, над 100, те са пред мен в момента пред прозореца, над 100 камиона за сметосъбиране. Тук му е голямата база и малко ми е така нелепо, че не ги виждам тези камиони, вече трети ден сме тук, някой от тях да излиза и да влиза. И затова си мисля, че създават се едни бази, създават се един бизнес и в един момент този бизнес е изцяло зависим не от това какво може да свърши, от държавата и от те взаимоотношения, което ги има между бизнесмените и политиците, които управляват.
1: И то при така нареченото, да използвам пак отново този израз, широко затворени очи на прокуратурата.
0: Да, точно така.
1: И като се замисля, че тази класа в България е най-високо платена, защото, нали, ако си говорим едно към едно, те само за представителни за дрехи взимат повече, отколкото репортерите в Националното радио.
0: Да.
1: Кой ще им потърси отговорност?
0: Ами, надявам се,
1: за несвършената работа.
0: Надявам се в времето хората да озреят. Аз те още не приемам факта, че може би се дължи на моята същност, моите разбирания, моите, как се казва, в годините създадена такава идеология, че хората трябва да започнат в изборите да избират тези, които смятат, че могат, експертите, хората, които имат възможности, а не сляпо след някоя партия, която по един или друг начин в момента е на мода. Но, дай Боже, нещата да стигнат до там, че наистина хората, когато отиват пред урните, да знаят точно какво правят, а не да са свързани по един или друг начин в определените моменти за различни неща.
1: Но това на всички тези неща, които сега изплуват, излизат наяве пред обществеността. Вчера имаше и подадена колективна оставка от общинската организация на ДПС в Кирково. Вашата оценка като политик, започнаха ли процесите на разпад в ДПС, които до

0: Политолози ги предричаха веднага след изборите.
1: Тести на разпад не почват сега. Те започнаха още през миналия мандат. Аз мисля, че тогава ясно бяха разделени на две бившите членове на Движението за права и свободи. Вие помните, че резултата беше 30 000 на 30 000 с малко превес на ДПС ново начало на предишните избори. Там си имаше това движение, след това обаче в зависимост от раздаването на порции, пак голяма част, не голяма част, 100% от общините минаха към заедно със своите администрации, своите кметови към новото начало. Сега на базата пак на интересите на тези общини, те се връщат обратно в тази ситуация, така че това са процеси, които аз по-скоро ги разглеждам като прагматизъм на кметовете, въпреки че не мога да го приема на 100% като нещо нормално, защото аз самия не приемам това предателство, което се случва в определени моменти на базата на интереса.
0: Вашата прогноза от тук нататък какво ще следва в Кърджали?
1: В Кърджали?
0: В областта.
1: Ами, дай Боже да се намерят здрави сили, така че много от нещата, които са започнати, защото аз не мога да отрека, че доста неща бяха започнати от местното ръководство в последните години, да се намерят лошчетата, да бъдат завършени. Още повече, че знаете, самия аз като президент на волейболен клуб Ардин имам много голям интерес нещата, които се случват около спортната зала, да приключат нещата, които се случват с сградите, които бяха включени в обществените поръчки с ремонтите, да се намерят възможностите да приключат. Най-лесно е да си гонят интереси от противоречията, които се явяват с тези, които в момента се случват разпити и така нататък, да се гонят, казвам, лични интереси, но според мен трябва да погледнем обществените и да търсим решението на въпросите, защото всички граждани очакват това.
0: И накрая, съвсем кратко ще ви моля в едно изречение да завършим разговора с вашата оценка за първите стъпки на новото правителство.
1: Еми,
0: едно изречение, ако може. Да.
1: Доста години вече съм в политиката и то би казал почти вече професионално, повече от 30 години.
0: И точно за това ви питам.
1: Няма как. Все пак доста политическа култура съм натрупал, за да направим оценка за тези изминали, бих казал, 20-25 дни, откакто е това правителство. Нека да кажем, че те пак навсякъде даваме оценка, когато минат поне 100 дни. Въпреки, че в момента можем да кажем, че доста от нещата стоят на дневен ред и могат да бъдат оценявани, но те пак за кадруването, което се извършва в момента, за политиките, които се провеждат, за вижданията, които виждаме в развитието на регионите, отделните вече нови управляващи, пък и за конкретните мерки, свързани с корупцията, ще трябва да видим. И за всички обещания, естествено, ще трябва да минат тези 100 дни, за да можем да дадем една цялостна оценка. Иначе, като човек от образованието, в някаква степен не бих казал, че съм много доволен от това, което се случва, като че ли образованието остава малко на заден план, не се усеща като приоритет и по отношение на нещата, които трябва да се случват. Винаги съм казвал, че в момента образованието куца, защото на управленско ниво има много дефицити. И второто, което е нещата, които се говорят сега в момента в образованието, е сега, вчера и завчера, най-големия проблем се оказа матурите в четвърти клас. То не е сериозно да го говорим. Това са неща, които в различен план могат да бъдат коментирани, а не да се търси вече като голяма основна политика на Министерството на образованието, дали ще има, дали няма да има матури в четвърти клас. То по същата логика, дали да има класни работи, и всички доводи, които се изказаха против тези матури, могат спокойно да се сложат там, да примахнем и класните работи и така нататък, и така нататък. Но това са все неща, които са в друг план. Така че нека да минат 100 дни,

0: Вие знаете, че аз все пак в много голяма степен в годините винаги съм стоял твърдо и съм работил за досегашния президент, сега министър-председател Румен Радев. И в много голяма степен не бих искал да... В много голяма степен съм оптимист, че нещата ще се оправят, защото аз вярвам в този човек. И казвам, много години, за разлика от много хора, които в момента работваха от време на време за него, в зависимост от интереса си, сега поеха някаква степен на ангажименти. Надявам се всичко това нещо във времето да се поизчисти малко по малко.
1: Благодаря ви за този коментар. Милко Багдасаров, общински лидер на БСП в Кърджали, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явод Стаматов. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев в Народното събрание. Според него Брюксел е твърдо решен да започне такава процедура срещу страната ни заради състоянието на публичните финанси през миналата година. Ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за

0: ограничаване на бюджетния дефицит, посочи Донев. Министерството на финансите работи с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
1: Неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините, в приложение 3 към държавния бюджет. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона.
0: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
2: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Междувременно предварителните данни на Националния статистически институт сочат, че през първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда 330 милиона евро. Той нараства с 3,1% в сравнение с първото тримесечие на 2025 година. 20 души бяха арестувани при мащабна операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Репортаж на Николай Христов.
3: Сред арестуваните основно са дилъри, иззети са големи количества наркотици. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
4: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
3: Главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържани е 53-годишен безработен, който е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която е използвал за наркоразпространение и която е близо до училище.
5: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни.
3: Арестите и обиските продължават. За новините Николай Христов.
0: Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия екстрадирането на бившия директор на Банката за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
6: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
7: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: Каза заместник градският прокурор на София. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Здравната каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, покривани от касата. В отговора на министъра на финансите Гълъб Донев в рамките на парламентарния контрол става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем, посочват от Демократична България. По-късно от ДПС излязоха със същото искане, то обаче за отстраняване на цялото ръководство на Здравната каса. В позиция, разпространена до медиите, Мавров посочва, че стремежът да бъде компрометирана работата му в касата не е от вчера. При предишни проверки не са установявани нарушения и нередности. Всичко останало са интерпретации, пише в позицията му. Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация, посочва подуправителят на Здравната каса Момчил Мавров. В котленското село Тича разчистват калните наноси от домовете и улиците след вчерашното наводнение. Там е обявено бедствено положение. В почистването участват военни, горски служители, доброволци и местни жители, а комисии от общината и социалните служби описват щетите. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
8: В една от засегнатите къщи водата е достигнала нивото на леглата. Тази нощ собствениците са спали в наводнени помещения.
9: Бедни хора,

0: Со 170 евро и 50 цента кара ми живота. Цялата покъщина.
1: Дрехи имате ли?
0: Нямам. Дъщеря ми донесе, да ви кажа право, 2-3 парцалчета и на него от моите панталони дадах един панталон. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е от вода.
2: Тежка техника работи по главните улици от сутринта в тесните участъци, почистването е на ръка. Мнозина жители посочват стар метален мост като причина за бедствието, тъй като е задържал дървета и отломки заедно с водата. Кметът на община Котел Коста Каранашев коментира ситуацията.
3: Този мост ще бъде премахнат.
2: Областният управител Михаил Кашеров обяви, че още в понеделник ще свика комисия. Той коментира и изхвърлянето на отпадъци в реката, което се случи пред погледът му.
3: Вчера го забелязах това нещо, когато се извършваше почистването на мостовете, всичко, което се бариш, пак се хвърляше в реката. Това е една предпоставка за следващи проблеми.
2: От село Тича, Стоян Радев.
4: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. От чужбина очаква се руският президент Владимир Путин да говори на най-важния икономически форум в Санкт-Петербург и да се изкаже по откритото писмо на украинския лидер Володимир Зеленски, в което той призовава Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
5: В писмото Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата – Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Предупреждава го, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президента Путин е запознат с писмото на Зеленски, както и с реакциите на световните лидери. Песков обаче не разкри каква е позицията на руския държавен глава. Европейският съюз приветства инициативата на Зеленски, а френският президент Еммануел Макрон подчерта, че е настъпил момента за подновяване на разговорите с цел постигане на траен мир между Украина и Русия. Размяната на удари обаче продължава. Украина съобщи за най-малко 4 жертви на поредните руски атаки в няколко области. Русия за над 120 украински дрона свалени над територията й. Киев и Москва също така си размениха по 185 военнопленници. За новините Лилия Димитрова.
4: Информацията за предоставянето на средства и способности за противовъздушна отбрана на украинските въоръжени сили от страна на България е класифицирана с ниво поверително и не може да бъде обявена публично. Това каза в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Страната ни е предоставила различни видове подкрепа в рамките на отделни траншове, добави той.
6: Представянето на военна помощ на Украина е в изпълнение на редица решения на Народното събрание, на Министерски съвет. По въпроса за предоставяне на средства и способности за ПВО на украинските въоръжени сили от началото на конфликта до сега, мога да ви кажа, че в различни траншове военна помощ за Украина страната ни е предоставила средства за ПВО. По отношение на предоставянето на морски мини на украинските въоръжени сили, Република България не е предоставила морски мини на Украина.
4: Преди малко от Министерството на отбраната съобщиха, че са взели мерки за засилено наблюдение на Черно море след взривяването на дрон в Румъния. Украина е уведомила Румъния, че морският дрон, който избухна край пристанището на Констанца, е бил в група от 5 безпилотни апарата. Това обяви областният управител, цитиран от Reuters. Той добави, че един от дроновете се е взривил в румънското пристанище, друг в украински води, а другите 3 се издирват. Няма пострадали при самовзривяването на дрона в Констанца. Инцидентът стана седмица, след като въздушен дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани 2 души. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
7: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса на места по Черноморието до 29 градуса в Сандански. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса на страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20 и

0: 25 и 30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция призовава шофьорите, на които им предстои пътуване утре и в други ден, да карат с повишено внимание в участъците с ремонт на магистралите Тракия и Хемус. Тази седмица започнаха строителни дейности в отсечки в областите Стара Загора и Ямбол, както и в Софийска област. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Голямото кафене.

0: голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: Какво се случва с политическите партии в България, след като Румен Радев изпрати всичките на резервната скамейка? Как изглеждат първите стъпки и първите грешки на прогресивна България? Коментар на политическия наблюдател и

0: PR експерт Диана Дамянова. С нея говорих тази сутрин. Нека да я чуем. Госпожо Дамянова, следите какво се случва в Кърджали, следите какво се случва и с ДПС, надявам се. Вашата оценка, започнаха ли процеси на разпад в ДПС? Защото всички предричаха, че след като Делян Пеевски не е във властта и няма достъп до обществените ресурси, лека по лека неговите привърженици ще намаляват. Виждаме ли вече такъв процес според вас?
1: Първо, всички политически партии в страната дадаха, ако може да се каже, малко фира, не малко, а много фира след победата на новата партия. В този смисъл много голяма част от партиите дадаха своя дан и за избирането на Прогресивна България, така че процесите според мен засягат абсолютно всички партии. Да, мисълта ми е, че всички политически партии по някакъв начин се отслабиха с новата политическа партия, която дойде на власт. Съвсем нормално е да има някакви конформистки промени, хората да искат да подкрепят партията на властта. Това са нормални процеси. Обикновено те следват, как да кажа, веднага след голямата победа и след това настъпва някакво изтрезвяване. И тогава ще можем да говорим за загубите на всички партии, включително и на ДПС, ако има такава загуба. Аз следа много стриктно всичко, което се случва в социалната мрежа и нямам усещането там. Следа всички партии през социалните им мрежи. Нямам усещането в ДПС да има отслабване, поне на този етап.
0: Пред вас състоя ли се битката за малцинството от турци, българи, мюсюлмани в България? Знаем там, че все пак не успя Кърджали да падне в единствената област. Ще продължи ли тази битка и за напреде или просто ще се задоволят с постигнатото от Прогресивна България?
1: Вижте, това е много сложно да се каже. Значи аз смятам, че исторически ДПС, независимо от неговото ръководство, извоила своето право на историческо съществуване, защото това, което случи 80-те години, наистина е тежка травма, която дава основание хората да остават обединени, но това вече не са онези хора, баби да е книжаха тютюн. Тук говорим за модерни хора, които правят вероятно своя политически избор по много други аргументи, различни от етническа принадлежност, така че не мога да кажа каква е перспективата на една партия, ако остане етнически затворена. Това, което ми се струва, че се прави, е да се опитват да се разширяват, но не знам, аз нямам преки наблюдения.
0: Задавам ви въпроса, защото през последните 3-4 години видяхме, че за пръв път монолитното ДПС се разцепи. Първия път схватката между Ахмед Доган и Пеевски, а след това, преди около година, се появиха и други опити да бъдат създадени граждански сдружения, основно в Хасково, които да не бъдат нито с Доган, нито с Пеевски. Същевременно пък останаха извън Прогресивна България. Затова ви зададах този въпрос. Действително има някакви процеси на разцепление вътре в самото ДПС и в тази общност, но явно не се усеща силно в София.
1: Чисто исторически ми е интересен феномен на ДПС и го следа, как казвам, самия акт на неговото зараждане, но това казвам, че в момента всички партии са се досегна бурен кораб в морето и от тях ще излизат парчета, които ще присъединяват поне на първия етап или ще предпочитат да се присъединяват към властта. За Пеевски това ще бъде едно голямо изпитание, дали ще успее да се храни единството на партията си, когато тя не е пряко във властта. Иначе ДПС не е излезен от рязко етническия си облик. В този смисъл ми се струва, че Пеевски прави заявка към това да бъде партия на този тип хора, които знаят как да определят новото съвремие.
0: И предстои да видим дали ще успее да запази целостта на своята партия. Вашата оценка за първите стъпки на новия кабинет? По-скоро оптимизъм или по-скоро отново от същото?
1: Аз питам един доста умерен оптимизъм от известно време, като гледам посоката, в която върват. Дали този оптимизъм ще бъде оправдан? Пиши в България. Целият проблем с управлението винаги се е свеждал до това дали хората искат да правят реформи или искат да заменят едните хора със свои хора. Ние нямаме още информация какво прави правителството на Радев, така че трябва да изчакаме още малко в тежка ситуация. Вероятно в тази тежка ситуация ще срещне изключително много неприятни моменти и дали ще успее да наложи една по-рестриктивна финансова политика. Това не знам. Всеки случай, ако не го направи, ще влеземе в нов цикъл на слизане надолу, което не е добре. В този смисъл искрено им желая успех.
0: Благодаря ви за този коментар. Диана Дамянова в ефира на Радио Кърджали.

0: голямото кафене.
1: Сега на пряката ни телефонна линия е един доскорошен политик, общественик Себахтин Исмаил от Хасково и бизнесмен да подчертая, който наясно с процесите, които протичаха в Движението за права и свободи през годините. След като се стигна до разпад на старото ДПС и изострянето на двете фракции, една срещу друга, тези, които подкрепяха Ахмед Доган и тези, които подкрепяха Делян Пеевски, господин Исмаил регистрира гражданско движение на българските турци и мюсюлмани с основна идея за пълна интеграция на тези хора към българското общество и заемането на мястото му в него, което се подобава на всеки един български гражданин, независимо от техния происход, от неговия происход, от неговото вероизповедание. Здравейте, господин Исмаил. Правилно ви представих, нали? Не сгреших.
2: Така.
1: Вие следите какво се случи в Кърджали. Миналата седмица острите реакции на ДПС, изявленията на Делян Пеевски. Сега пак имаше нова проверка, свързана с едно читалище в квартал на Кърджали. Отново реакция на кмета, който провидя вътре полицейски надзор, полицейски терор и натиск. На какво според вас се дължи тази

0: тази нервност?
1: Ами, тази нервност се дължи на това, че години наред кметовете на ДПС изобщо не бяха проверяваеми. Те си мислиха, че това ще продължи 100 години така и бяха много спокойни. Изведнъж, като се смени властта и разбраха, че и тях трябва да ги проверяват, и се изнервиха. Защото сами знаят как са го карали през просото. Затова се изнервили.
0: Вие вероятно сте чели и вчера и днеска бяха публикувани показания на част от Румен Гайтански как е работил с ДПС и как е откланял директно пари.

0: Използване, събиране, нали всичко взима сега и танците. Това се знае, дето се казва и от уличните кучета. Не е тайно това нещо. Но интересно, Гайтански говори само за Доган, но в онзи момент не говори за Пеевски. Но сега, вероятно, ще се разпреказва и за Пеевски. Така ме, като е казал А, да каже и А.
1: Почна ли да се разплита чорапа?
0: Ами почна, виждате, вие почна да се разплита чорапа. Не само кмета на Кърджали ще бъде проверяван, не само ще бъдат проверявани кметата на ДПС, надявам се с еднакъв решим да проверяват и кметата на ГЕРБ, защото те не са светци. Нали, знаете, че и кметата на ГЕРБ са голяма част от тях в играта. Така че доста кметове ще има да си мислят за напред.
1: Господин Смилно, там аз като чета, ма там става въпрос за милиони и милиони, които са били откланяни. Къде отидаха толкова много пари?
0: Ами, половината пари ги изнесаха в Турция, ако не и повечето. Чували се, изнесаха пари през капитан Андреево, ако това някой не го знае. Ако попитате в Кърджали, примерно, бившия кмет какви имоти има в Турция, какви и бизнес имоти има, той се знае. Говори се навсякъде. Така че наистина ще има една операция срещу кметовете. Вижте, в една съседна Турция, мисля, че вече има над 20 задържани кмета.
1: Турски
0: кметове. Нали, знаете, че Истанбулска кмет вече повече от година е задържан, така че нашите кметове да се готвят. Да се готвят и въобще...
1: Как беше, няма... като заиграе мечката при кумшиите, да чакаме и при
0: нас? Заиграе при нас, да. Просто така да се готвят, да чакат, няма да им се размине. Те си помислиха, че изведнъж дойдох от едни села, направихме ги кмето едни момченца, станаха мултимилионери. Аз познавам едни кмето от тук на едни малки общини, където хората няма какво да едат. И те станаха милионери за един мандат, бе дявол да го вземи. То, милионери, като говоря, доста милиони говоря. Не говоря за 1 милион евро, да речем. Говоря за 5-10 милиона евро, 20 милиона евро. Това са все пари откраднени от нас, от данъкоплатеца.
1: Къде ги инвестират? Къде да ги търси? Ами,
0: дори аз, един от кметовете, все няма назовам имената, и един депутат го питах, викам, добре бе, какво ги правите тези пари? Къде ги криете? И той ще смее. Вика, да не мисли, че ми е лесно. И на тях не е лесно да знаете, но инвестират ги някъде.
1: Добре, но това е години наред. Нали да си го кажем едно към едно. Ние гласуваме тук за нашия човек, защото той е турчин, нали? И няма да гласуваме за другите, ама изведнъж той е, че накраде голяма работа. И до кога така?
0: Ама не краде само турчина.
1: Да, съгласен съм.
0: Да, той краде и българина. Така че... хората гласуват, знаете, без да мислят, без да влагат разум, по партийна линия, къде по партийна линия, къде по интереси, къде с пари.
1: Моя въпрос беше по-скоро друг. Не служеше ли този етнически вод за прикритие на това, което се правеше след това?
0: Еми да, определено може да се каже, че е така, но... Не знам. Много години минаха, така много години тези хора никой не ги питаше какво правят и сега просто ще им се създаде живота, аз така си мисля.
1: Вярвате ли, че ще има сили прогресивна България да го направи? Няма ли да тръгнат и те да се
0: решат? Прогресивна България не знам дали ще го направят, но докато Демерджиев е вътрешен министър, да ви кажа, няма да ги оставя.
1: Вярвате.
0: Прогресивна България дойде, знаете, че спечели огромно мнозинство, именно с това, че ще има възмездие. Хората чакат справедливост. Така че прогресивна България, ако тук в момента закъснят, и то с много бавни темпове вървят, ако закъснят до президентските избори, още първите шамари ще получат на президентските избори.
1: Трябва по-радикални мерки.
0: Аз очаквам тук в близките 2-3 месеца да има доста кмета за държане в България. Работи се по доста кмета, така че ще се чуе.
1: Слушах едно ваше интервю, дадено наскоро. Казвате, че ДПС е пред разпад. Защо смятате това?
0: Ами защото ДПС, нали, феодалите на ДПС, върхушката на ДПС, те никога не са свикнали да живеят в опозиция. Когато им се спрат финансовите потоци, тези хора ще почнат един по един да бягат и да търсят други финансови потоци. И така, че ще се разпаднат. Върхушката ще се разпадне.

0: въпрос е, което, нали, на въпроса, който и аз не мога да намеря отговор. Какво е решила дълбоката държава, какво от тук на сетне са замислили с ДПС? Дали ще обединят ДПС и АПС, дали ще ги разпад, ще ги разпускат. Ще разберем скоро, ще стане ясно от действията на правителството.
1: А АПС някак си изчезнаха, чували ли сте за тях?
0: Ми да, не съм чувал да ти кажа, те изчезнаха, но скоро ще се появят, като почнат сега ДПС да се разпадат, те ще се появят пак.
1: Разпределението на порциите отново ще се опита да го направят.
0: Не, няма да могат да разпределят порции, ако близко бъдеще няма избори, да речем, ако изкарат това редовно правителство мандата, трудно ще разпределят порции вече.
1: Е, да, ма ние виждаме, че тук в нашия регион май са по-важни местните избори, защото за кого, от когото е кмета, за него гласуват и хората. Това дали ще се промени? Ето, една година горе-долу става.
0: Това са много, много са много са важни местните избори за една политическа партия. Оттам тръгва всичко. Ако местните избори се загубят, губи се всичко. Но за местните избори този път аз си мисля, че вече Кърджали, първо ДПС в Кърджали няма да може да спечели. Това със сигурност мога да... Аз го прогнозирам още от сега да се го запишат. И в другите общини няма да има само по един кандидат на ДПС и всички селски кметове да подкрепят ДПС. Ще има сериозно разнесване и на местните избори.
1: А ще има ли ДПС до тогава?
0: Кое? Не разбрах.
1: ДПС ще има ли до тогава? Защото казах ти, че
0: пред разпад, но ще има някакъв нов модел на ДПС, защото аз ви казвам, че в момента дълбоката държава, както виждате, иска да запази този модел, всички турси да се събрали на едно място. Тук е момента да обявим, нали, че ето Радев има 22 министри, над 54 заместник министри, да сте видяли един турчин там, това какво ви говори? Значи Радев също казва на турците, стойте си там, вие в отделна партия, не ми трябвате. Което е много опасно. Това е по-опасно.
1: Може пък да коригира нещата.
0: Силно се надявам да коригира, защото хората, младите хора в младите турци и мюсюлмани са готови и те искат да бъдат интегрирани в обществото. Те искат да бъдат равнопоставени, да участват в управлението на държавата извън ДПС. Така че ако Радев отвори вратите за тези хора, разпада ще бъде заселен в ДПС.
1: Казвате, че е длъжник на хората.
0: Ами, в момента Радев е много длъжник, защото наистина за първи път има историческа възможност да се развие този модел.
1: Смятате ли, че ще има воля? Ето, имат пълно мнозинство.
0: Да, има пълно мнозинство. Може да прави какво си иска, така че всичко от негово ръце.
1: Добре. Ами, ще поживеем, ще видим, ще си говорим отново с вас.
0: Да.
1: Последен въпрос. Вие се занимавате вече с хората, които са извън политиката, т.е. едно чисто гражданско обществено движение. Смятате ли, че в нагласите на българските турци, на българските мюсюлмани има сериозна промяна?
0: Абсолютно. И то много голяма сериозна промяна има в нагласите, особено на младото поколение, които са израснали съвсем друга среда, които са получали образование, дори ние имаме много млади хора, които са изучавали в Европа. Така че има нагласа, въпросът е дали управляващите ще отворят вратите, ще ги приемат тези хора. Ако не ги приемат, тогава може би ще се окаже, че може да стане нещо, да се появи нещо по-лошо и от ДПС.
1: Еми, надявам се да не сме лоши пророци
0: и
1: нещата да се разрешат по възможно най-добрия начин. Благодаря ви за това интервю, Събахтин.
0: И аз се благодаря.
1: Надявам се пак да ни гостувате на Радио Кърджали.

0: голямото кафене.
1: Платена форма.
2: Дънди Прешъс Металс не напуска източните родопи, съобщи изпълнителният директор на ДПМ Крумовград Ирена Цакова. На рудника АДТП, където наскоро с фойерверки беше отбелязан последният взрив, предстои програма за възстановяване на терена и залесяване на нова растителност. Дънди оставя над 170 работни места, създадени чрез неговите фондове за местния бизнес. В региона продължават геоложките проучвания. Близо до Маджарово е на път да бъде открито ново находище на злато и да бъде регистрирано търговско откритие. Така че да не бързаме да си казваме с Богом, коментира за Радио Кърджали Ирена Цакова. Нека да я чуем. Госпожо Цакова, току-що приключи конференцията Зелената трансформация, един важен форум за България, особено за хората, които са ангажирани в миннодобивната промишленост. Какви бяха изводите, до които стигнахте тази година?
3: Този форум наистина е важен за нас. Ние за 6-та година го подкрепяме и участваме активно, като тази година особен фокус имаше върху ролята на критичните суровини, като основа за единния европейски пазар и също като изключително важни за конкурентоспособността, за сигурността на Европа и за нейната свързаност. Така че приключихме с Софийска инициатива, която беше подписана от доста български фирми и фирми от Балканския полуостров, в която в присъствието на Енрико Лета настояваме за осигуряване на тези няколко важни неща, най-вече за по-малко регулации и призива за единен пазар.
2: Оказва се, че България не е чак толкова бедна на природни суровини, особено когато вече говорим за редкоземните и за критичните суровини, но вие от много дълго време се оплаквате от тежката административна процедура, която по принцип прави много трудна проучвателната дейност в България, а след това пък вече и получаването на концесии, разработването на съответното находище, което е открито. Стана ли въпрос за това на тази конференция? Как може да се намали тази административна тежест?
3: Абсолютно сте прав. Това беше един от въпросите и фокус, към който се опитахме да насочим дискусията, защото регулацията за критичните суровини не включва дейностите по проучване, които са в основата на започването на добив и преработка на суровини. Така че да, беше в нашия фокус и със сигурност имаме много работа да свършим, защото България има суровини, голямата част обаче от едкоземните не са проучвани, а със скоростта, с която се случват разрешенията за проучване, сме далече от целите, които си е поставила и Европа, и ние като държава за осигуряване на достатъчно суровини за зелената трансформация.
2: Смятате ли, че сега с новото управление и с тази сравнителна политическа стабилност, която

0: се очертава пред страната, ще има промени, така че да могат нашите миннодобивни компании да развиват дейност, а освен това, защо не да привличаме и още чужди инвестиции?
1: Ами, в последните 5 години след 7 правителства и сега за първи път правителство с мнозинство, най-малкото всички имаме тази надежда, че ще имаме за по-дълго време сигурност и предвидимост. А това изключително много влияе на процесите, свързани с разрешителни режими, тъй като те са административни. И всички се надяваме, че бързината, с която ще се случват тези процеси, ще съответства поне на законовите срокове. А това, че Европа и България усетихме необходимостта от скъсяване на веригата за доставки, особено през пандемията, пък и сега с настоящото трудно положение геополитически, смятам, че наистина трябва да се ускорят тези процеси и да много-много се надявам на разбиране от правителството в тази посока, защото без песката индустрия, без базовата индустрия, нищо не може да се развива.
0: А освен това има едно старо правило, че едно място в индустрията разкрива още, ако не се лъжа, 5 бяха други, допълнителни в други сфери на обществото, така че действително там е изключително важно да има развитие. А дали ще има в България, предстои да видим. Какво обаче се случва с Крумовград, след като Дънди се оттегля от града? Видяхме последните фойерверки на последния взрив на АДАТП. Какво е бъдещето на източните Родопи от ваша гледна точка?
1: Ами първо ще ви поправя. Дънди не се отделя и не се оттегля.

0: Ние оставаме, преминаваме в следващия етап, който се нарича закриване и рекултивация. И това, което правим в момента, е да върнем обратно в природата земите, които сме ползвали по времето на рододобива. И нещо повече, да оставим и част бизнес, основно свързан с туризма, където също да се запомни, че е имало не само стар тракийски рудник, но и рудник в 21 век, в който също са добивани метали по екологосъобразен начин. И също така, знаете, че подкрепихме създаването на бизнеси, които не зависят от рудодобива, не случайно. Така че вече има около 170-180 работни места, които остават и продължават да създават стойност, дори и след приключване на основната дейност на рудника ДАТП. Така че към туризма добавям и тези създадени работни места. В момента сме насочили усилията към подпомагане, преквалификацията на всички наши колеги, които искат да намерят друго поприще за бъдещата им работа. А също така отваряме възможности за кандидатстване в групата на Дънви, както и в други минни фирми и фирми от индустрията, които имат нужда от специалисти като нашите. Така че в тази посока работим с подкрепа към всеки да успее да намери бъдеща реализация. Но Крумовград и ДПМ са свързани и ние оставаме там и продължаваме да бъдем добър жител на община Крумовград.
1: Ще ви попитам сега дали ще сте само жител, защото аз като следя, макар и скъдната информация, която се получава, вие засилвате присъствието си в България, още повече с новите проби, новите открити, които направихте в рудниците, които използвате в Средногорието. Продължава ли проучвателната дейност в Крумовград и според вас има ли шанс след време отново да започне златодобив или пък добив на други вид ценни материали в региона, т.е. Дънди отново да... Хайде, вие не се разтегляте, ама да не бъде просто един жител, а да бъде един от решаващите, градосъздаващи фактори в региона.
0: При всички случаи нашата дейност по геоложки проучвания продължава. Ако ме питате за бързината, с която ще продължи, изключително зависи от скоростта, с която получаваме разрешенията за търсене и проучване, и не само. Имаме изключителна необходимост от подкрепа от местните общности в общините Крумовград, в община Ивайловград, където ние от дълги години извършваме такива проучвания. За съжаление, в последните година-две имахме известни забавяния, но сега се надявам, че новото така правителство ще ни даде подкрепа, както и местните общности, както и местните власти, за да може

0: където сме пред етап на геоложко откритие, но разбира се, за да може нещо да се докаже, е необходимо да бъдем реално в общините, да извършваме нашите проучвания. И тук още веднъж искам да кажа, че е изключително важна за нас подкрепата на местните общности и разбирането, тъй като знаете, геоложките проучвания вече се извършват по много модерен начин, съдящи се за околната среда. И знаете, ние специално в община Крумовград сме извършвали доста такива и имаме подкрепата. Така че отговора дали ще продължим е да, ще продължим и продължаваме да имаме нужда от подкрепа наистина и от всички жители в общините и местната власт. Така че това е отговора на въпроса.
1: Аз като всеки журналист съм много любопитен и вие тук казахте нещо много интересно, че сте на прага на регистриране на открити на какво ще е находището по прогнози? По-голямо или по-малко от АДТП?
0: Това е много ранен етап.
1: И все пак, надеждите.
0: Със сигурност геоложкото проучване показва, че има интересно и интересно образование, което трябва да продължим да допроучваме, за да придобие той и така наречения търговски вид, като търговско откритие. Но за тази цел, пак казвам, е необходимо да продължим проучванията си, за да можем да го оконтурим и да говорим с факти, а не с празни обещания.
1: Не, да, но все пак има надежда, нали? Не е обрял.
0: Винаги има. Винаги има и ние трябва да продължим в тази посока да проучваме, защото, пак казвам, независимостта и на държавата, и на Европа се състои в ресурсното осигуряване.
1: Рано е да си казваме, значи, с Богом. По-скоро здравей отново, Дънди и Крумовград. Така ли?
0: Крумовград, да.
1: Добре. Благодаря ви за това интервю.
0: Ирена, много благодаря.
1: Ирена Цакова, изпълнителен директор на ДПМ Крумовград в ефира на Радио Кърджали. Платена форма.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Министерството предлага увеличение на социалната пенсия с 7,8% от 1 юли. Полицията в Кърджали разкри и спря наркопратка от чужбина, насочена към непълнолетен. Инициатива на дни на отворените врати в Кърджали обединява учители и родители. Следват подробностите. Министерството на труда и социалната политика предлага от 1 юли социалната пенсия за старост да стане 183,81 евро. Увеличението е с 7,8% по така нареченото швейцарско правило и е заложено в проект за постановление, публикуван за обществено обсъждане. В момента размерът на пенсията е 170,51 евро, като промяната ще доведе до повишение и на всички пенсии и добавки, които са обвързани с нея. Сред тях са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и различни пенсионни добавки. По данни на ведомството, увеличението ще засегне над 162 000 души. Необходимите средства за промяната са изчислени на 9,8 милиона евро и ще бъдат заложени в бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Полицията в Кърджали иззе 20 пратки с наркотици при специализирана операция срещу разпространението на дрога. В кутии са открити 82 грама марихуана, 5 грама кашиш и 192 грама желирани бомбони, реагирали на канабис, съобщиха от МВР. Пратките са изпратени от чужбина и поръчани онлайн на името на непълнолетен от града, който е установен от органите на реда. Той е бил проверяван и при предишна операция, при която у него открита марихуана и друга пратка с наркотици. Дрогата иззета, извършен е огледа по случай образувано досъдебно производство за незаконно придобиване и държане на високорискови наркотични вещества. Стабилизиране на цените на основните хранителни продукти отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Според председателя и Владимир Иванов, тенденцията се дължи и на сезонното увеличение на предлагането на българска продукция. При зеленчуците продължава лекото поевтиняване на доматите и краставиците, а по-осезаем спад има при пипера и зелената салата. Цените на картофите

0: Вида и лука остават без промяна. Поевтиняват също ягодите и черешите, като при черешите се очаква добра реколта и допълнително намаление на цените. При основните хранителни стоки измененията са минимални. Захарта, фасулата, оризът, олиото и брашното остават под нивата от миналата година, а при яйцата поскъпването е спряло. По думите на Владимир Иванов се наблюдава общо стабилизиране на ценовите равнища. Инициативата Дни на отворените врати в Кърджали обединява учители и родители с цел да подпомогне подготовката на учениците за новата учебна година и да насърчи пълноценното им развитие през лятната ваканция. Събитието се провежда на 8 и 9 юни от 9 до 17.30 часа на улица Георги Кондолов, номер 5 в рамките на кампанията на издателство Клет България. Посетителите могат да получат професионални консултации при избора на учебни материали, от учебници и помагали до дигитални ресурси, игри и занимателни книжки. Представени са и съвременни образователни решения, включително платформа EASY и материали за подготовка за националното външно оценяване, развитие на ключови умения и емоционална интелигентност. Инициативата създава възможност за обмен на опит между родители и преподаватели и за представяне на актуални образователни практики. Посетителите могат да участват и в томбола с награди. Гръцката полиция задържа двама български граждани, мъж на 52 и жена на 51 години, за нелегален внос на препарати за растителна защита. Арестът е извършен в района на Серес. При проверка от тях са открити 120 опаковки пестициди без необходимите документи за внос. Препаратите са изпратени за лабораторен анализ, за да бъде установен точният им състав. Според гръцките власти, подобни продукти могат да представляват риск за здравето и околната среда. Задържаните предстои да бъдат предадени на прокуратурата. Арда ще даде начало на лятната си подготовка на 15 юни. Футболистите на старши треньор Александър Тунчев, който наскоро поднови договора си с клуба, първо ще преминат задължителни медицински прегледи. По повод старта на подготовката, Тунчев и спортния директор Ивайло Петков ще проведат пресконференция. На нея ще бъдат представени плановете за подготовката на отбора, информация за селекцията и евентуалните нови попълнения. Часът на първата тренировка и срещата с медиите ще бъдат обявени допълнително. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, в Кърджали около 27, в Хасково 28, а в Смолян 21. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Голямото кафене.

0: Голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: От началото на този месец се подновиха разкопките на късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен. Проучването на обекта започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцента Деян Рабованов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Екипът на Радио Кърджали посети крепостта край Храстово в първите дни на разкопки. В последващите минути ще чуете къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите три седмици. А в сутрешния блок на Радио Кърджали в понеделник ще разберете защо некрополът на крепостта край Храстово е уникален и какво го отличава от множеството средновековни укрепления в българските земи. С доцент Деян Рабованов разговаря Станислава Георгиева.
2: Доцент Рабованов, къде са насочени усилията на археолозите тази година на крепостта в Храстово?

0: Тази година, така както е известно поради ограничеността на финансирането все пак и по-малкото работно време, което ще имаме, само 3 седмици, а основните ни задачи бяха насочени първо към допроучване на сектори, които сме работили преди. Сектора на Некропола покрай двете църкви, сектора на Северната крепостна стена, където имаме малко работа по смъкване на един стратиграфски профил. И това, което най-вече ни се иска да направим, е допроучване на източната част на крепостта с, може би, така едно от най-интересните съоръжения, този вътрешен ров. Като причините за това така са двойни. От една страна, рова да се разкрие по-голямата си част, така че той да се визуализира и тази източна част на крепостта да бъде почти изцяло визуализирана със своите укрепителни съоръжения. Така че при бъдещо консервация, реставрация, дай Боже експониране, тя да има така един по-завършен и интересен облик. И второ, самия ров със своето запълване дава много интересни археологически материали и находки. Като трябва да кажем, че в голямата си част, поради факта, че той е направен така, сравнително късно в 14 век, в него се е акумулирали много материали, свързани точно с превземането на крепостта. И по този начин ние реално имаме много интересни находки и като въоръжение, и като религиозни предмети, като битови предмети, керамика, монети, които също са важни за датирането. Така че надеждите ни са точно свързани с това допроучване на рова.
1: Може би когато излязат находките, тогава ще стане ясно каква е по-завършената история на крепостта.
0: Ами за тези 3 години без тази, която ще работим, вече имаме доста добра представа как се е развивал живота в крепостта, кога е създадена, какво се е случило с нея във времето. Но се надяваме така поне за финалният ти етап за времето между 1360 и 1370 година, когато е превзета и опожарена крепостта, да имаме малко повече данни. Може би точно с проучванията в рова.
1: Много труден е достъпа до тук в днешно време. Предполагам, че в средните векове е било същото. Как се е строяла такава крепост в онова време?
0: Все пак трябва да отчитаме, че крепостта има една доста дълга история. Това, което виждаме, е продукт на едно развитие от порядъка на 9 века. Първоначално крепостта е създадена през късната античност, 5 век, като и като убежище, най-вече и като един локален център, както става през 6 век. С строителство на по-голяма църква в нея, с много жилища, част от които даже частично сме разкрили, които са опожарени някъде около 60-70 години на 6 век. Така че в голямата си част крепостта е построена именно тогава. По-интересно е вече това, което се е случило в последствие, най-малкото за нашата история в България, тъй като през 14 век тази крепост получава едно ново лице. Не само тези две кули, които се строят, възстановени са очевидно и стените, поне със сигурност знаем това за Северната стена. И най-вече се появяват едни доста нетипични, бих казал за България, фортификационни съоръжения. Два рова. Един пред крепостните стена до двете кули, който е логично да бъде там. По-странен обаче този ров, който е прокаран и отсича високата част с двете кули в самата вътрешност на крепостта. Подобни вътрешни ровове, особено пък изсечени в скалата, са, бих казал, изключително нетипични и за византийското строителство, и за строителството в България от този период. По-скоро това показва така един, ако използваме модерната дума, ноу-хау, който е по-скоро западноевропейски и свързан с западноевропейското присъствие в Леванта, в източното Средиземноморие. Така че най-вероятно, може би, бихме могли да предположим, че дори аристократа, който е бил в тази крепост, който е отговорен за нейното строителство и негова резиденция е била, може дори да е бил и човек с западен происход, така наречените франки, както ги наричат тук на изток.
1: Можем ли да предположим кой от кого е пазил този ров?
0: Идеята на рова във вътрешността е точно тази, да затрудни достъпа до двете кули и до високата западна част на крепостта. По този начин, проникналия в крепостта враг, тъй като периметъра е сравнително голям, все пък това е 8 декара крепост, и възможно е и гарнизона да не е бил достатъчно на брой, за да пази целия периметър. Така, по този начин те са си осигурявали една допълнителна защита от атака отвътре. Пак подчертавам, че това е едно доста нетипично, бих казал, за сега поне аз като археолог, е, може би единствен случай, поне за родопите, със сигурност на вътрешен ров, който отделя точно тази цитаделна част, ако може така да го формулираме, от останалата част на крепостта.

0: голямото кафене.
1: Археологическите проучвания на Перперикон тази година започват на 22 юни, каза за Радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането е осигурено още в началото на годината от редовното правителство. Той е в размер на 320 000 евро. Тази година ще продължат проучванията в южния квартал на скалния град на Траките. След големите разкрития в тази част на комплекса, наречена Ареа Сакра, като базиликата, некропола край нея, двореца, светилище с няколко храма, кръглите мавзолей, това лято усилията на екипа на професор Овчаров ще бъдат насочени към нови разкрития именно там. Разкопките ще продължат около 4 месеца до средата на октомври. Надяваме се Перперикон да разкрие поредните си чудеса, както прави това всяка година, каза още професор Николай Овчаров. Нека сега чуем повече подробности за предстоящите проучвания на Перперикон от интервюто на Галина Кичукова с професор Николай Овчаров.
2: Здравейте, професор Овчаров, в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте.
2: Очакваме да ни кажете кога ще започнат разкопките на Перперикон, защото преди около 2 месеца стана ясно, че е осигурено финансирането и че през юни започват проучванията и археологическо лято 2026 на Перперикон.
3: Както всяка година започваме последна седмица на юни. А иначе финансирането беше осигурено благодарение на своевременната намеса на редовния кабинет, предишния редовен кабинет имам предвид, който на 15 януари отпусна средствата за проучвания на приоритетните обекти в България. Става дума освен за Перперикон, за Хераклея Синтика, за Рациария край Видин, за солниците при Провадия и за още два обекта, Русокастро и Търново, които също са много интересни и много важни. Така че тези обекти, слава Богу, имат средствата и като както всички знаете, бюджетът се очаква не по-рано от август-септември, т.е. тая година за останалите обекти реално погледнато ще бъде нулево, няма да правят разкопки. Така че, слава Богу, това го имаме. Другото нещо беше документите, които напоследък станаха такива, че на човек не трябва 2/3 от годината, за да може да оформи документално и археологически проучвания. Вие не знаете това нещо, не го виждате този момент от нашата работа. Но слава Богу, буквално преди 2 часа вече дойде и разрешението, подписано от министър Евтим Милошев. Не ми щупиха търа, така се каже. Онеден говорих с него

0: и той разписва приоритетно откритият лист с разрешението на Преперикон. Така че всичко имаме в отношение на документацията. Средствата са в исторически музей, регионален исторически музей Кърджали, преведени от общината. Имаме транспорт. Мотопфоя отново застава зад нас, както вече 20 години подред. Така че всичко е наред. Сме живи и здрави. На 22 юни, понеделник, започват 3 месеца, даже повече от 3 месеца, до началото на октомври, проучването на редовните проучвания на Преперикон.
1: А само да ви попитам, на това средствата осигурени от държавата, но преди години и община Кърджали отпускаше средства, продължава ли да е така или не разчитате вече на общината?
0: Не, в момента не са ми необходими средства от община Кърджали, просто имаме средства достатъчно от страна на държавата. Община Кърджали е заставала винаги зад нас в трудни моменти. Например, в 22-23 година, когато беше хаоса на служебните правителства, на два пъти изцяло бяхме финансирани от общината тогава. Сега в момента, когато имаме 320 000 евро за разход, просто няма смисъл общината да дава средства, но тя да си върши своята работа, има достатъчно много работа във връзка с поддържането на Преперикон. Чувам добри отзиви, така били, за това, че в момента е в добър вид. Между другото, другата седмица аз ще наема няколко човека, 2-3 човека, още преди началото на разкопките, за да помагат на на почистването на Преперикон, на хората, които са по почистването към почистителския център, така че да има наистина вид какъвто трябва да има Преперикон, особено в началото на този сезон. Аз съм убеден, че той ще бъде изключително силен, както всички сезони в последно време.
1: С колко човека започвате разкопките?
0: Значи ще се работи. Ние намерихме през последните години оптималната цифра за такива средства, които имаме. Това са 60 човека, так казвам. Юли, август, септември и вероятно първата седмица на октомври.

0: Това е напълно достатъчно, защото с по-голяма цифра трудно се контролират хората. Така че това е всъщност оптималната цифра за работа в последните години. Ще се работи в Южния квартал, продължаваме с работата, която през миналата година така стигнахме. Нека да припомним, става дума за тази арея Сакра, както вече я нарекохме. Вече не знам какви още изненади ще имаме там, след мавзолеите, след храмовете, храма на слънцето, храма на виното. Ще видим какво ще има тая година. Убеден съм, че ще имаме нови изненади, хубави изненади, разбира се, на Притайхо.
1: Всъщност акцента на проучване тази година е?
0: Пак казах, Южния квартал, продължаваме си го. То не е... Вижте, много добре знаете, че на Периферикон работим систематично, метър след метър, разкриваме нещата. Приключихме през 2016 година Акропола, след което вече от 2016 насам 11-та година сме в Южния квартал. Там беше разкрита първо базиликата, после некропола край нея, после навлязохме в зоните край двореца светилище, където излязоха няколко храма. Именно за това го нарекахме Арея Сакра. Същевременно започнаха да излизат и мазолеите, кръглите мазолеи на богатите граждани от римския период. Така че това е Южния квартал, който продължава да поднася изключителни изненади през последните години.
1: Да, продължава да променя и как да кажа, разбиранията на историците, нали така, защото не
0: мисля. Ами да, да, абсолютно мога да го кажа това нещо. Сега има още нещо друго, че ние сме в момента доста добре с 5-те проекти, реализирани от общината. В общи линии почти всичко е направено до Южния квартал. В смисъл там базиликата стана, но както знаете, последните два проекта, за съжаление, не можахме да ги реализираме. Нали, резервите са, но те резерви не стават, по-скоро няма да стават. При положение, че виждаме, че в страната като цяло проектите много-много не вървят. Но просто бих се обърнал към общината. Пари от нея не искаме в момента, но нека да усилиме дейността по отношение на проектирането. Има доста инвеститори по отношение, с които сме работили, нали, през предишните години, които са заинтересовани от тая работа. Има какво да се прави. Очакваме следващия период, нали, на европейските средства, така че ние трябва да имаме готовност буквално, за да може да работим в тази насок.
1: Какво трябва да се направи още там, казахте, от общината?
0: Вие знаете, че общината има един прекрасен отдел за проектиране. Те си знаят работата, момичетата, стига да им се даде карт-бланш за работа.
1: Казвам вие какво

0: беше разкрита през 16-18 година. Включваше няколко сгради от Южния квартал, 13 сгради от Акропола, които не бяха направени, но там оставаха още няколко, може би, 10 сгради на Акропола, които не са направени, които трябва да бъдат, нали, довършени. Мавзолеите, които трябваше да станат с това последния проект, който, за съжаление, имаме го, обаче не се е придвижил, нали, напред. Така че има какво да се прави, има какво да се прави.
1: Много благодаря, професор Овчаров, за този разговор. И вие и ние очакваме изненади от Перперикон за поредна година, която е вече коя поред на разкопки?
0: Ами мисля, че 26-та, ама не съм напълно сигурен.
1: 26-та е точно така.
0: Трябва да ги изчислим от 2000 година сам. Само нещо да добавя, че пропуснах. Време е вече за... Аз съм го казал и на госпожа Тихомирова, на заместник мета, която в момента така държи здраво културата на общината. Време е за втори том на Перперикон. Понатрупа се материал и аз това лято ще искам да започнем организацията вече с новия екип. Между другото, нека да кажем и новия екип, да го знаят, нали, хората. Знаеме, че през миналата година дългогодишният директор Даниела Кожеманова се пенсионира. А и тя е доста зле с здравето, знаем всички, ми трудно вече се справя с разкопките през последните години. Така че всъщност екипа, заедно с доктор Николай Бояджиев, с който сме ръководители, в него като заместник ръководител е новия директор на музея Милен Камарев. Това е много добре, между другото, защото знаеме, че Перперикон има силен праисторически период, така че включването на един праисторик е много добре в момента. Но, така или иначе, ще искаме вече да се започне подготовката на том втори на Перперикон, който ще включва разкритата част от южния квартал на Перперикон. Той, разбира се, не е цялостно разкрит, кой го знае кога ще се разкрие цялостно, той около е голям. Но това, което сме разкрили до момента, вече подлежи на публикация и се надяваме, ето нещо, за което община Кърджали може да стане зад нас финансирането на втория том на Перперикон.
1: Добре, да се случат нещата така, както вие ги искате и както все пак и обществото очаква, защото знаем, Перперикон се превърна в абсолютна емблема не само на Кърджали и региона, но цяла България.
0: Така е. Благодаря ви много.
1: Благодаря и аз, уважаеми слушатели, професор Николай Овчаров.

0: Франция. Мам, амор.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Започва рубриката «Франция Монамур» с водещ Нурай Садулов. Когато говорим за Френската ривиера, не можем да прескочим фестивалния град Кан. Днешният епизод е изцяло посветен на него. Но нека първо чуем една хубава френска песен.

0: Франция. Мон амур.
1: В древността малко средиземноморско селище на лигурски рибари, историята на Кан е неразделна от тази на островите Света Маргарита и Сент-Онора, двата Лерински острова, разположени в близкия залив на около километър от континента. През средновековието градът остава скромен и е свидетел на френско-английските и френско-испанските борби, които се водят главно на Лиринските острови. Първо идват англичаните, но са изтласкани за кратко време. През 1635 година испанците завладяват островите, те построяват укрепление и се заселват там. Французите и испанците водят битка и френският флот прогонва окупаторите. По този повод за първи път са използвани плоскодънни лодки, способни да превозват коне.
0: Франция. Мон амур.
1: Военният инженер Вобан укрепява остров Света Маргарита, използвайки своята модерна и ефективна отбранителна система. Крепостта се превръща в държавен затвор. Няколко именити затворници са държани там, след които мистериозният човек с желязната маска, един от най-известните затворници в историята на Франция. Загадката около личността му не спира да вълнува и днес и е сюжет на голям брой романи и филми. През 19 век Кан се превръща в климатичен морски курорт

Френската ривиера. Неговото крайбрежие с обща дължина от 15 км има 7,6 км плажове. Развитието на града започва с изграждането на ваканционни домове от английски и руски аристократи, а после от началото на 20 век се строят луксозни хотели, които сега формират архитектурното наследство на Кан.

0: Франция. Мам Амор.
1: С авангардна индустрия, малко бизнес летище, няколко пристанища и фестивален и конгресен център, Кан е сгушен в Канския залив и граничи с масива Естерел на запад, с залива Жуан на изток и с Средиземно море. Градът придобива международна известност едва в средата на 20 век, благодарение на международния кинофестивал, който се провежда всяка година в продължение на 12 дни през втората половина на месец май. През годините той се превърна в най-отразяваното от медиите филмов фестивал в света, благодарение на своя звезден блясък, особено по време на церемонията по откриването с червения килим и изкачването на 24-те стъпала на славата. Основните прожекции се провеждат в фестивалния дворец, разположен на брега на Средиземно море, в западния край на емблематичния крайбрежен булевард Круазет. Голямата награда, известна като Златната палма, е едно от най-високите и желани признания в киноиндустрията. Je ne rêve plus

0: Antia, Mam Амор.
1: В Кан ежегодно се организират също така и международни танцови и музикални фестивали, фестивал на пиротехническото изкуство, както и фестивал на яхтите през септември, който представлява най-голямото изложение за суперяхти и ветроходни лодки в Европа. Друг интересен факт за Кан е, че тук се развива аерокосмическа индустрия. В западния квартал Лабока се намира водещият производител на спътници в Европа Thales Alenia Space France. По-специално всички спътници Meteosat и серията комуникационни спътници Spacebus се произвеждат в Кан.
0: Франция. Мон Амор.
1: Кои са по-важните атракции, които непременно трябва да видите, ако попаднете в Кан? Разбира се, най-напред ще спомена фестивалния дворец, където бихте могли да си направите страхотни снимки на червения килим. На еспланадата Жорж Помпиду, точно пред двореца, ще видите алеята на звездите с над 300 отпечатъка от ръце и подписи на филмови знаменитости, сред които Катрин Деньов, Жан-Пол Белмондо, София Лорен, Шарън Стоун, Силвестър Сталон, Чак Норис, Камерън Диас и други. Можете да се разходите по дългия 3 км митичен булевард Крозет, като от едната страна ще се любувате на синото море и на красивия пясъчен плаж на Лазурния бряг, а от другата страна ще се редят внушителните луксозни хотели, като Карлтон, Мартинес и Лю Мажестик. Сградата на централната автогара, която се намира в близост до булеварда, ще ви изненада с оригиналната си фасада, покрита с монументална фреска, посветена на киното, изобразяваща десетки култови герои и различни аксесуари. Ако решите да пазарувате, идеалното място за това е главната търговска улица Антип, която пресича целия град, като върви успоредно на Круазет и крайбрежието. Тук, освен приятните кафенета, сладкарници и ресторанти, има и голям брой маркови бутици и магазини. Представили са както най-скъпите марки, така и марките за масовия пазар.

0: Antia, Mon Amour.
1: Туристите, които желаят да се потопят в историята на Кан, могат да се покатерят на хълма над старото пристанище, където се намира най-старият квартал Лю Сюке, понякога наричан Мон Шювалие. В сърцето на стария град наклонените средновековни улички се вият около цитаделата. В залите на средновековния укрепен замък Шато де ля Кастр днес се помещава музей, представящ колекции от примитивно изкуство, средиземноморски антики, пейзажи и музикални инструменти от цял свят. От върха на близката квадратна кула от 11 век можете да се насладите на изключително красива панорамна гледка към старото пристанище, Круазет и Леринските острови. Недалеч от тук ще видите църквата Нотр-Дам де Л'Есперанс, смятана за най-старата и най-красивата в града. Построена е в готически и провансалски стил през 17 век. Вътре ще откриете величествени фрески и богата позлатена дърворезба. През летните месеци на площада пред църквата се организират музикалните нощи на Сюке. Драги слушатели, надявам се да ви е било интересно. Дочуване от мен, Нурай Садулов.

0: голямото кафене.
1: Банк. Така завършва днешното издание на Голямото кафене. С пожеланието за здрави и спокойни почивни дни с вас се разделя екипа на предаването Мехмет Реджеп, Ангел Чамдаров и аз, Красимир Ангелов. Приятни и спокойни почивни дни!

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в лабораторията на капитан Андреево. Бъдещата магистрала Русе Маказа ще преминава през Кърджали. Полицията в Кърджали разкри и спря наркопратки от чужбина, насочени към непълнолетен. Следва подробностите. Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево. Това според пресцентъра на ведомството се прави във връзка с публични твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно. Според заместник министърът Крум Неделков, с новото оборудване ще се осигури по-високо ниво на защита на данните и по-добра проследимост на лабораторните дейности. Старите компютърни конфигурации вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция борба с организираната престъпност за анализ и проверка, уточняват от Агроведомството. За втора поредна година обща трудова борса срещна представители на бизнеса с търсещи работа в Кърджали. Предварително подбрани работодатели в различни сектори и безработни лица обсъдиха възможностите и условията за работа, каза директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалим и допълни.
2: Много е важно това мероприятие. С годините се доказа колко е ефикасен. 12 работодатели заявиха своето желание за участие от всичките сфери на икономическата дейност. Постарахме да ги подберем предварително, защото пък ние имаме наши други клиенти. Това са търсещата работа лица, безработни лица, хора, които учат се, пенсионери, които също са в тази категория клиенти, търсещи работа лица, така че да сме полезни на нашите клиенти. Миналата година при организацията на трудовата борса присъстваха 9 работодатели. Търсещи работа лица бяха някъде към 145 и обявиха се тогава 52 свободни работни места. Над 30 свободни работни позиции бяха заети, устроени във връзка с тази трудова борса.
1: Директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалим. Бъдещата магистрала Русе Маказа ще преминава през Кърджали. Това заяви за Радио Кърджали бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов. По думите му, трасето е част от

0: с европейски транспортен коридор номер 9 и ще има ключово значение за икономическото развитие на страната. Началото на проекта вече е поставено с първата копка на участъка Русе-Бяла. Финансиране ще се търси или от националния бюджет и европейските програми, или чрез публично-частно партньорство, както са изградени почти всички магистрали в Гърция, коментира Иван Иванов.
1: Искрено се надявам това да започне в най-кратки срокове, най-малко с възлагането на проектирането, защото това обследване за пътна безопасност ще бъде една добра основа за едно бъдещо проектиране. То е част от целият този инвестиционен процес. Тук отключва в момента с финансирането, разбира се, какъв подход ще избере държавата. Дали това ще се случи с средства от националния бюджет, защото за разлика от участъка между Велико Търново и Русе, който частично се финансира по програма Транспорт, за строителството посока Кърджали не са предвидени такива средства. А може би трябва да се помисли и за публично-частно партньорство, концесия, така чуждестранни инвеститори, които биха могли да инвестират. Но входът на град Кърджали е изключително важен. Само да припомня, че ние бяхме създали една работна група, която да даде окончателно решение за такова трасе, където да се избегнат конфликтни точки. Надявам се и новото ръководство на Министерството, разбира се, на Агенция Пътна инфраструктура, да продължат този дух и в най-кратки срокове да се даде предложение. Това дали ще бъде част от магистралата или отделно решение.
0: Бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов. Археологическите разкопки на Перперикон тази година започват на 22 юни и ще продължат до началото на октомври, каза за Радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането в размер на 320 000 евро беше осигурено още в началото на годината. И това лято екипът на професор Овчаров ще продължи проучванията основно в южния квартал на Скалния град.
2: Ще видим какво ще има тази година. Убеден съм, че ще имаме нови изненади, хубави изненади, разбира се, на Перперикон. Южния квартал продължаваме сигурно. Вижте, много добре знаете, че на Перперикон работим систематично, метър след метър, разкриваме нещата. Приключихме през 2016 година Акропола, след което вече от 2016 насам 11-та година сме в Южния квартал. Там беше разкрита първо базиликата, после некропола край нея, после навлязохме в зоните край двореца светилище, където излязоха няколко храма, именно затова го нарекахме Ареа Сакра. Също времено започнаха да излизат и мазолеите, кръглите мазолеи на богатите граждани от римския период. Така че това е южният квартал, който продължава да поднася изключителни изненади през последните години.
0: Археологът професор Николай Овчаров. Полицията в Кърджали иззе 20 пратки с наркотици при специализирана операция срещу разпространението на дрога. В кутии са открити 82 грама марихуана, 5 грама хашиш и 192 грама желирани бомбони, реагирани на канабис, съобщиха от Министерство на вътрешните работи. Пратките са изпратени от чужбина и поръчени онлайн на името на непълнолетна от града, който е установен от органите на реда. Той е бил проверяван и при предишна операция, при която у него е открита марихуана и друга пратка с наркотици. Дрогата е иззета, извършен е оглед, а по случай образувано досъдебно производство за незаконно придобиване и държане на високорискови наркотични вещества. С акция по почистване ученици и учители от основно училище Васил Левски в село Комунига, заедно с екипа на читалище Никола Въпцаров, отбелязаха Световния ден на околната среда. Инициативата е част от националната кампания Да изчистим България. Доброволците почистиха двора на училището и централната част на селото, като събраха хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци. Организаторите посочват, че чрез подобни инициативи децата изграждат отношение към опазване на околната среда и грижа за населеното място. Минути за спорт. Арда ще даде началото на лятната си подготовка на 15 юни. Футболистите на старши треньор Александър Тунчев, който наскоро поднови договора си с клуба, първо ще преминат задължителни медицински прегледи. Преди старта на подготовката Тунчев и спортният директор Ивайло Петков ще представят плановете за подготовката на отбора, информация за селекцията и евентуалните нови попълнения. Над 580 маратонци от 16 държави са заявили участие в ултрамаратона

0: До рок. Маратонът ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Участници има и от далечни екзотични държави, като Уганда, Мексико, Канада, каза Красимира Маркович от спортен клуб Iron.
1: Така че ще е доста шарено тази година. Надяваме се, че ще бъде атрактивна над преварата и времето, надяваме се, да бъде с нас, да не е толкова топло и да даде възможност на участниците наистина да се насладят. Трасетата са уникални. В момента е най-красивия период, бих казала, тъй като сме идвали тук в региона в различните сезони. В момента е наистина най-красиво. Има какво да покажем на всички участници, и български, и чуждестранни. Така че надяваме се на едно прекрасно събитие. Трасетата са същите, както предната година. Има исторически забележителности и светилища. Дамбала, едно много свято място, където хората знаят тук и местни, и от чужбина идват да се лекуват. Татул е известно място. Каменената гора е наблизост до трасето.
0: Красимира Маркович от спортен клуб Iron. Края на емисията информация за времето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса на страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен северо-западен в източна България юго-източен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в Кърджали около 29, в Хасково 31, а в Смолен 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова, следващата емисия в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването, Слави Пеков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след една песен.

Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Започваме предаването Антена Спорт Плюс с, разбира се, най-голямата новина. Именно това е победата на Божидар Сърбаюков на турнира от Диамантената лига в Рим, който спечели в скока на дължина. Талантът от Хармали става на номер 1 с последния си опит, в който се приземи на 8 метра и 26 см. За него състезанието в Рим бе по-специално, след като именно в италианската столица се контузи преди една година. Ето какво казва Божидар: може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. И то не от резултата, защото това не са цифрите, които гоня. Доволен съм, че се преборих и отново показах спортната злоба. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига. Дано това ми е на късмет, защото миналата година се контузих тук и имах да си връщам. Публиката е нещо уникално. Толкова голяма публика не бях виждал на турнир. За мен това бе едно мини световно първенство, и то не заради състезателите, а заради публиката. Може би това ме накара да се мотивирам толкова силно. Целта ми до края на сезона е да направя един личен рекорд и един национален рекорд и да покажа най-доброто от себе си на състезанието, на което трябва, каза Божидар Сърбаюков. И още нещо, но от света на волейбола при мъжете, българският национален отбор пристигна в Аржентина след 28-часово пътуване и вече се подготвя за предстоящите си ангажименти. Тимът кацна благополучно в град Росарио, където ще изиграе единствената си контролна среща с домакините от Аржентина. Очаква се сериозен интерес към този матч, като всички 5000 места в залата ще бъдат взети от фенове, желаещи да наблюдават световните вице-шампиони. Приятелският матч е в нощта срещу неделя от 3 часа българско време. Само 2 часа след пристигането си в Аржентина, възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини проведоха възстановителна тренировка в фитнес залата. Още следващата седмица България стартира участието си в тази годишното издание на Лигата на нациите. Първият матч на Лъвовете е на 10 юни срещу Белгия. Ден по-късно националите ще се изправят срещу Иран. На 13 юни България ще срещне Аржентина в официален двубой на турнира, а на 14 ще завърши участието си в първия турнир от надпреварата с матч срещу Сърбия от 20 часа и 30 минути.

Продължаваме с една новина от Кърджали. Арда ще стартира своята лятна подготовка на 15 юни. Играчите на Александър Тунчев, който подписа нов договор с клуба, ще преминат задължителните медицински прегледи. Наставникът и спортния директор Ивайло Петков ще дадат пресконференция, на която ще бъдат обявени повече подробности около подготовката, трансферите и новите попълнения в отбора. Допълнително ще бъде обявен часа на първата тренировка, както и контролните срещи.

В Левски се оказа най-скъпия входящ трансфер в историята на сините. Става въпрос за Рейналдо. Сделката по привличането на бразилското крило е на стойност 1,5 млн. евро. Това превръща 24-годишния бразилски футболист в най-скъпото входящо попълнение в историята на клуба. Рейналдо пристигна на стадион Георги Аспарухов от португалския Санта Клара, като за последно бе преотстъпен в Шавеш. Там крилото изигра 31 мача, в които реализира 6 гола и направи 4 асистенции. Бразилецът парафира дългосрочен договор с Левски, който е до лятото на 2029 година, с който клубът подсигурява услугите му за следващите няколко сезона.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Продължаваме с баскетбол. Тази вечер от 19 часа и 15 минути е решителният пети матч от финалната серия в Националната баскетболна лига. Съперници са Балкан Ботевград срещу Локомотив Пловдив. Победите са 2-2. Две за Балкан в Ботевград и последвани две победи за Локомотив в Пловдив. От Локомотив се притесняват единствено от съдийския фактор, но крайна сметка те са дебютанти в националната ни баскетболна лига тази година и напълно заслужено достигнаха до финала, като само един двобой тази вечер ги дели от шампионската титла, дори и да не я спечелят. Това, което направиха през целия сезон, бе доста добро. През целия сезон феновете бяха свидетели на борба до последната секунда, на единство и на дух, който превърна тима в нещо специално. И сега след още 40 игрови минути и още една последна битка могат да зарадват отново своите фенове. Знаете, имаше и безплатна екскурзия за черно-белите привърженици до Ботевград. Те бяха изпратени и от футболистите на Локомотив Пловдив, тези, които са в Пловдив. Разбира се, така че очакваме интересен, динамичен и защо не победен двубой за баскетболен клуб Локомотив Пловдив тази вечер. Стискаме палци на възпитаниците на Александър Везенков. Още нещо от Пловдив, което е доста интересно. Смениха остарелите шамандури на гребната база с 1900 нови. За подмяната отговаря специалистът Илин Тотков, който се занимава с цялостното оборудване на гребната база. Старт-стоп системите, коридорите, очертани са шамандури. Всичко, което е на вода като

лодки и моторници. Сега той има новата задача да смени всички шамандури или буйове в гребния канал, защото са остарели, те с над 10 годишна експлоатация и онова, което им се случва е, че изгарят от слънцето, греблата ги удрат и ги пукат, а понякога моторниците се закачат за тях и ги късат. Работата под подмяната не е никак лесна. Илин Тотков и помощниците му, начало с треньора по гребане Иван Стоев, имат лодка, в която качват 200 шамандури и една макара с навито стоманено въже. Макарата тежи около 150 кг, хората в лодката са доста здрави, защото трябва да вдигнат макарата на стойка. Влизат на вода и започват да развиват въжето и да закачват шамандурите. Професионализмът на Илин Тотков е и в това, че всички въжета са опънати в идеално права линия с дължина 2250 метра. И тъй като единственият специалист, той чертае коридори на всички бази, негово дело са и гребните коридори в Сърбия и Нидерландия, а скоро ще работи и в Хърватска. Той е предпочитан за тази работа, защото направеното е най-добро и като начин на изработка, и като работа. По стандартите на трите гребни спорта, академично гребане, кану, каяк, шамандурите по трасето са в бял или жълт цвят, а тези на старта и на финала са оранжеви или червени. Размерът им е от 20 до 25 см, формата им е сферична като топка. Диаметрът е 20 см и има крайче за закачване, което добавя още 5 см. Новите шамандури на гребния канал в Пловдив са произведени в Гърция. Те са два пъти по-тежки от тези, които бяха досега и са по-издържливи, както на слънце, така и на студ. По-твърди са, така че греблата няма лесно да ги повредят при удар. При състезания на кано каяк коридорите са 9, което прави 10 въжета, а при академичното гребане състезателните коридори са 6 плюс 2 резервни, така че въжетата там са 9. На всяко въже се закачват по 180 шамандури, така че общо около 1800-1900 шамандури са на вода. Във всеки коридор червените са 36, 16 на стартовете 100 метра и 20 на финалните 250. Останалите са жълти. А разстоянието от шамандура до шамандура е точно 12 метра и половина, като цената общо на всяка шамандура е 5 евро и 90 цента. Цената на линейен метър е 3 евро, като в Пловдив те имат обща дължина 22 000 метра. Под вода минават и напречени въжета, така че общо те са дълги 27 000 метра или 27 км.

Завършваме с Формула 2 и нова отлична квалификация за българския пилот Никола Цолов, който си осигури място на първа редица за неделното основно състезание за Гран-при на Монако. След като спечели своята квалификационна група по убедителен начин, състезателят на Campus Racing показа отлично темпо по улиците на Монте Карло и записа най-добро време в своя поток. Цолов постигна най-бързата си обиколка в самия край на сесията, въпреки леко съприкосновение с предпазната мантинела в един от завоите. Квалификацията бе накъсана от няколко инцидента, които повлияха на ритъма на пилотите. В битката за пол позишена най-бърз се оказа Рафаел Камара, който оглави група А и ще стартира първи в неделя. По-рано през уикенда Цолов даде 6-то време в единствено

последната свободна тренировка. Предстои спринтово състезание в събота след обед, а основното състезание в неделя от 10:25. След първите три кръга за сезона във Формула 2, Никола Цолов взема третото място в генералното класиране с актив от 35 точки. Така завършваме днешното издание на предаването Антена Спорт Плюс от Слави Пейков и от Йордан Данчев. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерния ТУС уведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък 5 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украйна потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелва американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Ето сега новините в подробности. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
1: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономически и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Европейската комисия е твърдо решена да започне процедура по свръхдефицит срещу България заради състоянието на публичните финанси през миналата година. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
2: В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона.
0: От своя страна, вице-премиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вице-премиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, реално разплатени са едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1 млрд. 100 млн. евро и е предназначен да подпомогне икономическата трансформация на въглишните региони.
2: Процедурата буди притеснение.

0: в Европейската комисия, буди притеснени и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
1: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнение относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза Атанас Пеканов. През първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда 330 милиона евро, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. На човек от населението се падат по 4262 евро. Брутният вътрешен продукт нараства с 3,1% в сравнение с първото тримесечие на миналата година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Заетите в икономиката са 3 милиона и 500 хиляди души. През първото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт на един заед се увеличава реално с 1,6% в сравнение с същото тримесечие на предходната година. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората се почне да виждат.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят пасирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът

0: Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия екстрадирането на бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
1: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприяла необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
2: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Според него, от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Галабдонев, става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем.
3: Смяната на модела, с което това управление дойде с тази претенция, получи огромна подкрепа, на този етап не се случва. Момчил Мавров е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване.
0: От ДПС излязоха със същото искане, те даже искат отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
4: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: 20 души бяха арестувани при мащабна операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Репортаж на Николай Христов.
5: Сред арестуваните основно са дилъри, иззети са големи количества наркотици. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
2: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
5: Главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53-годишен безработен, който е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която е използвал за наркоразпространение и която е близо до училище.
6: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни.
5: Арестите и обиските продължават. За новините, Николай Христов.
0: Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево. Това според пресцентъра на ведомството се прави във връзка с публични твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно. Според заместник-министър Крум Неделков, с новото оборудване ще се осигури по-високо ниво на защита на данните и по-добра проследимост на лабораторните дейности. Старите компютърни конфигурации вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция борба с организираната престъпност за анализ и проверка, уточняват от агроведомството. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Кореспондентът ни Стоян Радев предаде от село Тича.
7: Хората в Тича прекараха нощта под напрежение в залятите си домове, след като придошлата вода в тях достигна над метър дълбочина. По къщината и техниката в домовете им са напълно унищожени. На място от снощи е Българският червен кръст в помощ на пострадалите. Моника Сярова, председател на Български червен кръст Сливен, обясни действията на организацията.
8: Разтоварихме всъщност постелъчен инвентар, който е за незабавно подпомагане за 100 лица, защото такава беше първоначалната информация. Днес вече имахме възможност в светлата част на деня да обходим всички къщи, които са засегнати от това бедствие, и до момента сме подпомогнали 75 лица от тези засегнати.

0: синове.
1: Мнозина останаха само с дрехите на гърба си. Гневът им е насочен към дългогодишното бездействие на институциите по сигналите им за железния мост.
2: Аз съм настоял дигата да се дигне по-нагоре и този мост да се махне от там. Ако може да се реже отдолу, те никой не ми обръща си внимание. Говорил съм и други работи, ама който слуша.
0: Всичко живо мокро под вода. Нищо не остана.
1: В най-тежко пострадалите домове се наложи дори пробиване на стените, за да се оттече застоялата вода. Докато чистят, хората гледат с тревога към облаците, страхувайки се от нова стихия.
2: Знам, че тук е, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
1: Днес комисии от общината и социалните служби описват щетите. Надеждата на хората е в държавната помощ, тъй като почти никой от тях няма застраховка на дома си. От село Тича, Стоян Радев.
3: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. Той увери, че България продължава да осигурява надеждна охрана на въздушното си пространство и няма основания за притеснения.
4: Във връзка с това, което се случи в Констанца. И в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети в въздушното пространство или каквото и е друго, може да бъдете сигурни, че България продължава да сама да охранява въздушното пространство, както с самолетите МиГ-29 към момента, така и с дежурните екипажи от средства за противовъздушна отбрана.
3: От изпълнителна агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си до изясняване на въпроса с дроновете, преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно до кога ще се прилагат тези мерки. Още 3 дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там сутринта. Дронът се е самовзривил около 10:30 местно време, без да причини жертви, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Румъния. Оттам заявих още, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина. Уточниха, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море. Временният премьер Илия Болужан и президентът Нико Шордан са били информирани за инцидента. Това се случва седмица, след като въздушен дрон се разби в жилищна сграда в страната и рани 2 души. Украина потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие. А руският президент Владимир Путин изнася реч на най-важния икономически форум в Санкт-Петербург. Очакванията са той да направи изявление и за откритото писмо на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призовава за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: В речта си на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин заяви, че около 65% от руските експортни операции вече се извършват в рубли. Путин предупреди също, че бюджетният дефицит на Русия може да се увеличи в хода на годината. Той заяви още, че инфлацията в Русия отбелязала значително забавяне и през 2026 година ще бъде около 5,2%. Според руския президент, руската икономика не се е сринала, като той отхвърли западната критика, че икономическият двигател на страната му е загубил скорост. Междувременно, Украина съобщи, че е нанесла удари по 5 кораба, превозващи незаконен товар в Азовско море и в крайбрежните води на окупираните от Русия територии. Според Киев, корабите са били замесени в кражба на украинско зърно, както и в превоз на военен товар и гориво. Не е ясно дали ударите по товарните кораби, за които твърди Киев, са свързани с смъртта на 5 азербайджанци, за които Външното министерство на страната заяви, че са били убити през нощта при атаки с дронове срещу кораби в Азовско море. В Украина през изминалия ден са загинали най-малко 13 души, а над 70 други са ранени според местните власти. Сред тях са 4 души, които са загинали след като руски дронове са ударили млекопреработвателно предприятие в покрайнините на украинската столица Киев. За загинали и ранени в резултат на руски удари се съобщава в регионите Херсон,

0: Херсон, Харков, Суми, Запорожие, Чернигив и Днипро. Днес Украина успя да осигури завръщането на 185 военнопленници и един цивилен от руски плен, съобщи президентът Володимир Зеленски в Телеграм. В замяна Украина също върна 185 затворници на Русия. За новините, Мерин Тенев.
1: Еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за престъплението агресия срещу Украина, да го направят. Той каза това след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: През последните седмици станахме свидетели на едни от най-бруталните нападения срещу цивилни граждани и критична инфраструктура, подчерта еврокомисарят и заяви, че е изключително важно виновниците да понесат отговорността си.
3: Отново подчертах пред министрите колко е важно специалният трибунал да бъде създаден на време. Едва миналия месец комисията уведоми Съвета на Европа за намерението на Европейския съюз да се присъедини към разширеното споразумение за управителния съвет на специалния трибунал. Евросъюзът участва в приемането на това споразумение на 15 май и продължаваме да насърчаваме страните членки да се присъединят към 36-те държави, които вече са изразили намерението си да станат част от него.
2: Справедливостта за Украина и за украинците означава също така и обезщетения за нанесените щети и затова днес отново подчертах важността на бързото създаване на Международната комисия по исковете за Украина, каза още еврокомисарят. Той допълни, че лишаването на Руската федерация от средствата и заводене на репресивна война също е съществена част от постигането на справедлив и траен мир в Украина. Припомням, премиерът Румен Радев каза, че България няма да участва в този трибунал, тъй като по думите му Русия не е капитулирала, а президентът Путин не бил пленен. За новините Ангелина Пискова.
1: Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
4: Иранската армия заяви, че изстреляла предупредителни ракети срещу два американски разрушителя в Оманския залив, предаде държавната агенция ИРНА. Според изявление на армията, операцията е представена като противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери. В изявлението се посочва още, че след изстрелването на предупредителните ракети, разрушителите са напуснали Оманския залив в посока към Индийския океан. Американското централно командване опроверга информацията и подчерта, че силите му продължават да оперират свободно в международни води и да налагат блокада на иранските пристанища. Индо-Тихоокеанското командване съобщи също, че военноморските сили са прехванали санкциониран петролен танкер, плаващ без държавна регистрация в Индийския океан. Ще продължим операциите по глобалното морско правоприлагане, за да разкриваме и прекъсваме незаконни мрежи и да прехващаме кораби, които оказват материална подкрепа на Иран, написаха от командването. За новините Лилия Димитрова.
1: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
5: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най- тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите. Човек с огромен интелектуален капацитет. Човек с невероятно чувство за хумор. Човек лек, позитивен. Човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
6: Любо беше много свързан с Бургас. Дълги години. Много обичаше морето, не само обмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
7: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен, наистина. Нека да има мир в душата му и да е светъл пътят.
1: Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. До неделя се провежда Международният фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на

0: на царя просветител Иван Александър, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I пред портите на крепостта Царевец. Зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Тази вечер се връчват годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио. Музикалният редактор Юлия Кгадерова с подробностите.
2: «Надпяване» е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в шесте категории – жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
0: Ред на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Никола Цолов бе най-бърз в своята група по време на квалификацията от автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втората позиция на стартовата решетка в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограниченията на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилецът Рафаел Камара, който спечели пол позишън, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути, а основното състезание е в неделя от 10 часа и 25 минути. Никола Цолов заема третото място в класирането при пилотите в Формула 2 с 35 точки след първите три кръга за сезона. В автомобилната Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер с Ферари оглави класирането в края на първата свободна тренировка, следван от съотборника си Луис Хамилтън и Макс Верстапен с Ред Бул. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханашин. Втората най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина. Чехът Якуб Меншик и германец Александър Зверев играят в момента в първия полуфинал на откритото първенство на Франция по тенис. Резултатът е 2-1 сета в полза на Зверев. В другия полуфинал по-късно ще се срещнат италианците Матео Арнауди и Фабио Коболи. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след като надигра сънародничката си Юлия Стаматова с 6-2 и 6-4. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов проведе среща с представители на спортните федерации, на която заяви готовността на екипа си на открит диалог, партньорство и съвместна работа за развитието на българския спорт. Основен акцент в разговора беше необходимостта всички действия на институциите и спортните организации да бъдат насочени към спортистите и тяхната подготовка.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Бургас до 30 в Сандански и от 5 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има намалена видимост. През деня утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони

0: преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки, ще духа до умерен северо-западен в източна България юго-источен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. И в неделя и понеделник въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В неделя на много места, а в понеделник само на отделни, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено в двупосочно платното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението е пренасочено от пътен възел Симитри по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Али.

0: морето край Брежие, а Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мерим Тенев и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! Началото, акцентите. Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в лабораторията на капитан Андреево. Бъдещата магистрала Русе Маказа ще преминава през Кърджали. Полицията в Кърджали разкри и спря наркопратки от чужбина, насочени към непълнолетен. Следва подробностите. Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево. Това според пресцентъра на ведомството се прави във връзка с публични твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно. Според заместник-министърът Крум Неделков, с ново оборудване ще се осигури по-високо ниво на защита на данните и по-добра проследимост на лабораторните дейности. Старите компютърни конфигурации вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция борба с организираната престъпност за анализ и проверка, уточняват от агроведомството. За втора поредна година обща трудова борса срещна представители на бизнеса с тържести и работа в Кърджали. Предварително подбрани работодатели в различни сектори и безработни лица обсъдиха възможностите и условията за работа, каза директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалим и допълни.
2: Много е важно това мероприятие. С годините се доказа колко е ефикасен. 12 работодатели заявиха своето желание за участие от всичките сфери на икономическата дейност. Постарахме да ги подберем предварително, защото пък ние имаме наши други клиенти. Това са търсещата работа лица, безработни лица, хора, които учат се, пенсионери, които също са в тази категория клиенти. Търсещи работа лица, така че да сме полезни на нашите клиенти. В миналата година при организацията на трудовата борса присъстваха 9 работодатели. Търсещи работа лица бяха някъде към 145 и обявиха се тогава 52 свободни работни места. Над 30 свободни работни позиции бяха заети, устроени в връзка с тази трудова борса.
1: Директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалим. Бъдещата магистрала Русе Маказа ще преминава през Кърджали. Това заяви за радио Кърджали бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов. По думите му, трасето е част от трансевропейски транспортен коридор номер 9 и ще има ключово значение за икономическото развитие на страната. Началото на проекта вече е поставено с първата копка на участъка Русе Бяла. Финансиране ще се търси или от националния бюджет и европейските програми, или чрез публично-частно партньор, както са изградени почти всички магистрали в Гърция, коментира Иван Иванов.
3: Искрено се надявам това да започне в най-кратки срокове, най-малко с възлагането на проектирането, защото това обследване за пътна безопасност ще бъде една добра основа за едно бъдещо проектиране. То е част от целият този инвестиционен процес. Тук отключва в момента с финансирането, разбира се, какъв подход ще избере държавата. Дали това ще се случи с средства от националния бюджет, защото за разлика от участъка между Велико Търново и Русе, който частично се финансира по програма Транспорт, за строителството посока Кърджали не са предвидени такива средства. Може би трябва да се помисли и за публично-частно партньорство, концесия, така чуждестранни инвеститори, които биха могли да инвестират. Но обхода на град Кърджали е изключително важен. Само да припомня, че ние бяхме създали една работна група, която да даде окончателно решение за такова трасе, където да се избегнат конфликтни точки. Надявам се и новото ръководство на Министерството, разбира се, на Агенция пътна инфраструктура, да продължат този дух и в най-кратки срокове да се даде предложение. Това дали ще бъде част от магистралата или отделно решение.
1: Бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов. Археологическите разкопки на Перперикон тази година започват на 22 юни и ще продължат до началото на октомври, каза за Радио Кърджали археологът професор Николай Овчаров. Финансирането в размер на 320 000 евро беше осигурено още в началото на годината. И това лято екипът на професор Овчаров ще продължи проучванията, основно в южния квартал на Скалния град.
4: Ще видим какво ще има тази година. Убеден съм, че ще имаме нови изненади, хубави изненади, разбира се, на Перперикон. Южния квартал продължаваме сигурно. Вижте, много добре знаете, че на Перперикон работим систематично, метър след метър, разкриваме нещата. Приключихме през 2016 година Акропола, след което вече от 2016 насам 11-та година сме в Южния квартал. Там беше разкрита първо базиликата, после некропола край нея, после навлязохме в зоните край двореца светилище, където излязоха няколко храма, именно затова го нарекахме Ареа Сакра. Същевременно започнаха да излизат и мазолеите, кръглите мазолеи на богатите граждани от римския период. Така че това е южният квартал, който продължава да поднася изключителни изненади през последните години.
1: Археологът професор Николай Овчаров. Полицията в Кърджали иззе 20 пратки с наркотици при специализирана операция срещу разпространението на дрога. В кутии са открити 82 грама марихуана, 5 грама хашиш и 192 грама желирани бомбони, реагирани на канабис, съобщиха от Министерство на вътрешните работи. Пратките са изпратени от чужбина и поръчени онлайн на името на непълнолетен от града, който е установен от органите на реда. Той е бил проверяван и при предишна операция, при която у него е открита марихуана и друга пратка с наркотици. Дрогата е иззета, извършен е оглед, а по случай образувано досъдебно производство за незаконно придобиване и държане на високорискови наркотични вещества. С акция по почистване ученици и учители от основно училище Васил Левски в село Комунига, заедно с екипа на читалище Никола Вапцаров, отбелязаха Световния ден на околната среда. Инициативата е част от националната кампания Да изчистим България. Доброволците почистиха двора на училището и централната част на селото, като събраха хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци. Организаторите посочват, че чрез подобни инициативи децата изграждат отношение към опазване на околната среда и грижа за населеното място. Минути за спорт. Арда ще даде началото на лятната си подготовка на 15 юни. Футболистите на старши треньор Александър Тунчев, който наскоро поднови договора си с клуба, първо ще преминат задължителни медицински прегледи. Преди старта на подготовката, Тунчев и спортният директор Ивайло Петков ще представят плановете за подготовката на отбора, информация за селекцията и евентуалните нови попълнения. Над 580 маратонци от 16 държави са заявили участие в ултрамаратона Родорог. Маратонът ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Участници има и от далечни и екзотични държави, като Уганда, Мексико, Канада, каза Красимира Маркович от спортен клуб Айрън.
5: Така че ще е доста шарено тази година. Надяваме се, че ще бъде атрактивна над преварата и времето, надяваме се, да бъде с нас, да не е толкова топло и да даде възможност на участниците наистина да се насладят. Трасетата са уникални. В момента е най-красивия период, бих казала, тъй като сме идвали тук в региона в различните сезони. В момента е наистина най-красиво. Има какво да покажем на всички участници, и български, и чуждестранни. Така че надяваме се на едно прекрасно събитие. Трасетата са същите, както предната година. Има исторически забележителности и светилища Дамбала, едно много свято място, където хората знаят тук и местни, и от чужбина идват да се лекуват. Татул е известно място. Каменената гора е на близост до трасето.
1: Красимира Маркович от спортен клуб Айрън. Края на емисията информация за времето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса на страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки, ще ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в Кърджали около 29, в Хасково 31, а в Смолен 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължи.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Тежка верижна катастрофа затвори за движение столичното Челопешко шосе малко преди 20 часа, след като автобус на градския транспорт и два леки автомобила се сблъскаха при все още неизяснени обстоятелства, съобщиха за Българското национално.

0: радио от МВР. По първоначална информация има един загинал и най-малко 12 ранени. Изпратени са няколко екипа на пожарната и спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района. Движението по Челопешко шосе е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
1: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да започне да виждат.
0: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
1: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев подписа временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от прокуратурата. Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерството на правосъдието. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
3: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: Премахнаха железния мост над река Чернава в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
4: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
5: Тук е, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предино като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването от наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводени къщи, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната.

0: страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: На дискусия след речта му на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
2: Не виждам смисъл да встречаться.
3: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
1: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат сваляни по-ефективно. Междувременно след края на Съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Мерим Тенев.
0: Ред на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Два медала спечелиха българските състезатели на турнира по олимпийско таекуондо от веригата Президентска купа в Нюрнберг, Германия. При мъжете в категория 54 кг Християн Георгиев извоюва среброто, след като в финала загуби от поляка Антони Соколовски. При кадетите Владислав Кръвцев спечели квота за европейското първенство, след като се класира на втора позиция в категория 49 кг, а в финал отстъпи пред представителя на Турция Сефа Йылмаз. Германецът Александър Зверев и италианеца Флавио Коболи ще спорят за титлата на откритото първенство на Франция по тенис. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, а Коболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арнауди се оттегли от надпреварата заради вирус. Мъжкият национален отбор по футбол води срещу Молдова с 1 на 0 на полувремето в контролна среща, която се играе в момента в Кишинев. Попадението в 23-та минута отбеляза Георги Русев. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3 на 1. Футболният Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029 година. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификациите в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограничения на трасето. Първи ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели пол позишън, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер и британеца Луис Хамилтън и двамата с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя разделя второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Хантишин. Втора най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина актив.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса по Черноморието и в Смолян, до 25-26 градуса във Видин, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Сандански. Отслабват и спират преваляванията на отделни места около Стара планина и в Родопите. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира.

0: ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в Източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ритъмът на земята. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа.

0: криле от буря.
1: Е, вятъра чакан.
0: Очите от стихса.
1: Косите от пясък.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. 2 души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Следват подробностите по тези и други новини. Автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София на

0: прочел Пешко шосе. При катастрофата са загинали двама души. Сега последна информация от мястото на катастрофата. Слушаме пряко репортера Николай Христов. Здравей!
1: Здравейте! Установено е, че в катастрофата е участвал освен автобуса на градския транспорт, който се движи по линия 119 и два автомобила. Това съобщи заместник градския прокурор на София Ангел Кънев, който пристигна на мястото на инцидента. По думите му от първоначалните експертизи става ясно, че автомобилите са се движили с над 150 км в час, което е много над допустимата за района скорост, каза още Ангел Кънев. Предстои да бъдат взети и на тривки на някои от хората, които са били в автомобилите, тъй като не е ясно кой точно е шофирал. Нека да чуем още от прокурор Кънев.
2: Към момента събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причиняване на пътно-транспортното произшествие. Движили се с изключително висока скорост, над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Събира се и ДНК, отпечатъци също така, защото има и спор към момента от някои от водачите, кой точно управлява и кой не. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Другото, което към момента е ясно, че пробите на водачите на автобуса и на двата автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни.

0: екипи на пътна полиция, над 10 линейки, както и екипи на пожарната, тъй като единият от автомобилите буквално се е разцепил на две от тежкия удар. Това съобщи Георги Митев от пътна полиция. Нека да чуем още от него.
1: Към момента сме установили общо 14 участници в происшествието, като тримата водачи и 11 пътника. Това, което мога да се каже, че към момента е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на происшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за происшествието.
0: Кметът на столицата Васил Терзиев също дойде на мястото на тежкия инцидент. Нека да чуем какво каза той.
2: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, на двама се изяснява състоянието.
0: Часове наред пътят в района на Челопечене е затворен от полицията, тъй като и към този момент продължават следствените действия. Огледите ще продължат още няколко часа, това съобщиха от МВР и прокуратурата. На място пък пристигна и екип на Европейския център по транспортни политики, а Диана Русинова обясни, че хората и не са били допуснати от полицията да направят оглед на мястото. Нека да чуем.
3: В рамките на по-малко от една година това е втори много аналогичен инцидент с участието на автобус на градския транспорт и с участието на някакви хора, които са карали очевидно много над разрешената скорост, което показва един много системен проблем и този системен проблем е свързан с ръководството на СДВР. Очевидно, те не успяват да овладеят високите скорости, не успяват да работят за нещата свързани с превенция.
0: Преследването по случая продължава. Още информация се очаква в следващите дни. За новините Николай Христов.
4: Двете жертви на катастрофата са мъже на 27 и на 31 години, пътували в автобуса. 9 от пострадалите са настанени в различни болници в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които са в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на Военно-медицинска академия. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен един мъж. Пострадали са откарани и в окръжна болница. Информацията е на репортера Елена Бейкова. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде обявена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
5: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавене плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
4: Заяви премиерът Радев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
6: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.
4: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъден

0: С президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
1: С нощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
2: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: Заяви заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
3: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: Заяви Хамид Хамид. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък вечерта. Над 30 къщи бяха наводени, а вчера армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
4: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
5: Тук е, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят. Има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробности от редактора Мерим Тенев.
6: На дискусия след речта му на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
7: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
6: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат сваляни по-ефективно. Междувременно след края на Съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Марин Тенев.
0: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
8: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най-тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите. Човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
9: Любо беше много свързан

0: раз дълги години. Много обичаше морето, не само гмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
1: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен, наистина. Нека да им мир душата му и да е светъл пътя.
2: Следва спорт с Кръстина Иванова.
3: Женският национален отбор по волейбол записа първа победа в турнира Лига на нациите. Момичетата на Марчело Абонданца се наложиха с 3 на 0 гейма. 25 на 19, 25 на 19 и 25 на 13 точки над състава на Доминиканската република в Бразилия. Днес българките излизат срещу тима на домакините. Отборът на Балкан е новият шампион на България по баскетбол при мъжете. Тимът от Ботевград победи Локомотив Пловдив с 81 на 80 точки в петия матч от финалната серия и с 3 на 2 успеха спечели трофея за сезон 2025-2026. Олимпиакос с Александър Везенков в състава си отстъпи пред Панатинайкос с 58 на 68 точки във втората среща от финалната поредица за титулата в гръцкото баскетболно първенство. Така Панатинайкос изравни 1 на 1 победи резултата в серията, в която се играе до 3 успеха. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2 на 2 срещу тима на Молдова в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаденията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та и Георги Русев в 23-та минута. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3 на 1. Футболния Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029. Година. Християн Георгиев спечели сребърен медал в турнира по таекуондо от веригата Президентска купа в Нюрнберг, Германия. В категория 54 кг при мъжете българинът извоюва среброто, след като във финала отстъпи пред поляка Антон Соколовски. Представителя на Германия Александър Зверев и италянеца Флавио Коболи ще спорят за титлата от откритото първенство на Франция по тенис при мъжете. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Мешик с 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, а Коболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арнауди се оттегли от надпреварата заради вирус. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификацията в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе две групи заради ограничения на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели pole position след като бе.
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
12: На 2 юни, деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, ви срещаме с директора на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали, Даниела Павлова. С нея разговаряме за смисъла на патронния празник, за мястото на Ботев в съвременното образование и за успехите на учениците и учителите през изминалата учебна година. Ще потърсим и отговор на въпроса за това как се съхраняват традициите и ценностите в едно модерно училище. Да чуем какво каза директора на езиковата гимназия по случай патронният им празник. Днес отбелязваме 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. За езикова гимназия Христо Ботев Кърджали този ден е особено значим, защото е и патронният празник на училището. По този повод разговаряме с директора на гимназията, госпожа Даниела Павлова. Госпожо Павлова, благодарим ви, че приехте поканата за този разговор.
4: Да, благодаря и аз, с името на целия колектив.
12: Какво означава за вас и за цялата училище?

0: училищна общност? Патрония празник на езиковата гимназия?
1: Ботев е личност. Ботев е символ на свобода. Ботев е символ на въжделенията на българина още по времето на Възраждането. И днес ние като негови потомци сме се клели, знаете, че всяка година осмокласници полагат Ботева клетва, да бъдем верни на неговите идеи и да обичаме родината си, да обичаме семейството си и приятелите и да бъдем готови да се жертваме за нея. Но за нас, ботевци, този ден е много важен, защото ние отбелязваме с много инициативи патронния празник, който така започна още вчера с традиционния театрален маратон. Mm-hmm. Знаете, че от години ние имаме театрални клубове на различни езици, на български, на английски и на немски език, и колегите заедно с техните възпитаници направиха истински фурор в Дома на културата. Днес продължаваме с поетичния рецитал, в който участват основно ученици от 8-ми клас, които преди седмица положиха Ботева клетва пред лика на Ботев в град Калофер. След това продължаваме с представителни изяви на клубове по интереси. На обяд имаме плувен турнир, традиционен плувен турнир, който е за всички ученици от 1 до 9 клас. А вечерта, кулминацията на събитията, ще бъде награждаването на изявените, на талантливите ученици и учители през учебната година в регионални исторически музей. Честит празник!
0: Честит празник и от нас. Езиковата гимназия, както всички знаем, тук в Кърджали е сред утвърдените образователни институции в региона. С какво най-много се гордеете през изминалата учебна година?
1: Гордеем се с многобройните призови класирания на нашите ученици. Не напразно всяка година ние имаме звезден олимпийски отбор. Тази вечер ще ги наградим. А общо близо 90 ученици ще получат тази вечер своите грамоти за издигане престижа и авторитета на гимназията. Постиженията им са в различни области, започвайки с чуждите езици, класирания на национални олимпиади, състезания от календара на Министерството на образованието и науката, участие в различни регионални, национални, международни форуми, както на ученици, така и на колеги, участие, разбира се, и в проекти.
0: Поздравления на всички ученици и, разбира се, на учителите и на вас като директор на гимназията за това, че наистина успявате да поддържате самоинициативата и ентусиазма в учениците и в учителите с това, ако трябва да откроите едно качество на Христо Ботев, което бихте искали всеки възпитаник на езиковата гимназия да носи със себе си, кое би било то и защо?
1: Днес е изключително актуално всички ние, като общество, най-вече младите, да бъдем честни, да бъдем съпричастни към приятелите си, към съучениците си, към ближния, да бъдем добри, да уважаваме, да уважаваме успехите на всеки един и да се гордеем с него, както ние се гордеем с успехите на учениците и на учителите. Да продължават да жънат успехи, с които да се гордеем, защото семейството на Христо Ботев, на езикова гимназия Христо Ботев, всяка година расте и продължава да се отличава сред региона и смея да твърдя, че най-елитното училище, желаното училище от всички седмокласници след завършването на основно образование.
0: И накрая, за финал на нашия разговор, госпожо Павлова, какво бихте пожелали на всички, които ви слушат в момента? Най-много на вашите възпитаници и на вашите колеги-учители на този ден.
1: Бих искала да им пожелая да продължат със същата отдаденост, ентусиазъм и мотивация да продължават да защитават идеите и целите на езикова гимназия Христо Ботев. Да жънат успех.

0: успехи, с които да се гордеем. Нека те се множат и да бъдат горди Ботеви потомци.
1: Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Честит патронен празник на езикова гимназия Христо Ботев и светъл ден на Ботев. Благодаря ви, госпожо Павлова.
0: Благодаря и аз.
1: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали.

0: Крумов, градското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен. Проучването на обекта започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцент Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите 3 седмици? Чуйте в разговора на Станислава Георгиева с доцент Деян Рабовянов.
1: Доцент Рабовянов, здравейте!
2: Да, здравейте!
1: Започвате отново разкопки на средновековната крепост в село Храстово. След една година прескачане, мисля, че така беше, да кажете къде ще насочите сега погледите на археолозите по време на разкопките?
2: Ами да, за съжаление, миналия сезон не можахме да работим на крепостта, а тази година, макар и по-малко, в рамките само на 3 седмици, се надяваме все пак да има не лоши резултати. Като основната ни цел, разбира се, ще бъде да не оставим непроучена площ, т.е. това, което сме започнали в предходни сезони, да бъде изцяло проучено. Ще работим в 3 сектора основни. До проучване на некропола на крепостта, поне в частта му, в която сме го отворили, тъй като то е така един от най-интересните късносредновековни некропори, поне за България, предвид интересните врязани в скалата гробни съоръжения, в които се състои. После ще си допроучим малка част при северната крепостна стена, която е важна просто чисто за приключване на работата там и за това да може тази стена в последствие да се консервира, тъй като това също е част от задачите ни. И може би най-важното е допроучването на високата източна част на крепостта, където са двете кули, които са служили за резиденция през късносредновековния период на византийския аристократ. Тук целта ни е в, айде не точно изцяло, но на 90% да проучим този ров, който отделя високата източна част на крепостта отвътре, т.е. формейки като своеобразна цитадела, затруднявайки достъпа. Като важното е не само да визуализираме тази част на крепостта, да я проучим до голяма степен изцяло, за да може на база вече направения проект за консервационно-реставрационни работи тя да се реставрира и поне да се изложи, но също така и да я представим като една завършена цялост. Същевременно, както знаем, в този ров, в акумулираните наноси в него се намериха изключително интересни находки, които са свързани точно с финала на крепостта, нейното превземане през 70-те години на 14 век при завладяването на Родопите от османските турци. Така че надяваме се както да визуализираме крепостта в един така подходящ вид, така и да има интересни находки.
1: От това, което разказвате, оставам с впечатление, че навсякъде ще се допроучва, т.е. нови
2: степен,
1: места
2: да,
1: няма.
2: Но да, в високата източна част на крепостта все пак южната част на рова трябва да се проучи нацяло, т.е. там ще започнем работа още от самото начало, надявайки се, че в рамките на тия 3 седмици ние наистина ще го завършим.
1: Тези 3 седмици, кратък срок, означава ли това, че ще работите с голям екип, нещо повече за екипа, за хората, които ще бъдат ангажирани?
2: До известна степен да, тъй като срока е сравнително малък. Тази година сме заложили малко така по-силен екип. Повечето са млади колеги, които са работили и преди това на крепостта. Мои колеги, така отдавнашен екип, с който работим. Докторант Алексей Цветанов от Найнбан, Иван Иванов, Калуян Чанев, Преслав Килевски. Но ще работим и с повече работник. Смятам поне 15 или 16 работника на терен, да дадат един по-добър темп на работата, тъй като действително трябва да действаме бързо.
1: С какво започвате? Понеделник е първия ден, имате много малко време за разчистване.
2: Ами още утре ще бъде изцяло разчистена крепостта, т.е. от растителността. Ще може да си поставим план квадратната мрежа, да се набележим задачите все пак и на терен, тъй като е минало време и е хубаво да се видят. И в сряда директно започваме с работници.
1: Личните ви очаквания, откъде ще изкочи изненадата?
2: Изненадата може да изкочи от много места по принцип, нали? Археологът има предимството, че не е като земеделието, т.е. не е важно какво сме посяли, за да знаем какво ще излезе, но все пак се надявам, че в тази висока източна част на крепостта, Рувен и неговия запълнител и може би връзката му с южната крепостна стена и разположените там ранновизантийски жилища, може би това ще е интересното място и това ще е, как да кажа,

0: от което бихме могли да очакваме изненади.
1: Общината помага ли тази година или финансирането е само от Министерството на културата?
0: Финансирането е в тази година изключително от Министерството на културата, от спечелен миналата година проект, който е, така да се каже, от изостаналите проекти. Нали, тъй като чисто заради административни забавения те не успяха да се случат миналата година. Но все пак от страна на общината имаме една подкрепа миналата година най-вече, тъй като те платиха за този проект за КРРЕ, т.е. за консервационно-реставрационни работи. И ние успяхме с помощта на архитект Иван Ванев и реставратор Иван Колев да направим един такъв доста добър проект за консервационно-реставрационни работи, който сега ще трябва да се съгласува в общината, т.е. от общината да го съгласува в Министерство на културата. И този проект съгласуван ще позволи евентуално следващата година, 2027, ако има програма за консервационно-реставрационни работи, обявена от Министерството на културата, ние да кандидатстваме.
1: Да.
0: И по този начин крепостта да получи една друга защита и визуализация.
1: И визия, да. Добре, да. Освен да ви пожелая успех и много любопитни и интересни находки.
0: Благодаря, да се надяваме, че ще е така.
1: Благодаря, доцент Диан Рабовянов, ръководител на разкопките на средновековната крепост в Храстово.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Много жени изпадат в депресия след раждането и за това е нужна подкрепа или да се занимават с нещо наистина грабващо вниманието. Деница Кадиева от Златоградското село Долен е започнала да прави торти и сладкиши, за да излезе от лапите на това обсебващо състояние. Впоследствие това нейно хоби прераства в бизнес и не само. Деница Кадиева е автор на макета на храма Свети Висарион Смоленски за Захарната асамблея Моята България, за която тази година е юбилейна. Тя е майка на две деца и собственик на малък ресторант. Захарната асамблея участва за трети път по покана на създателя и шеф Мария Остюрк, която живее между Габрово и Истанбул. Избора на православния храм е продиктуван от това, че именно Смолян е нейният роден град. Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази възхищение от нейната работа. С Деница Кадиева разговаря Радка Петкова.
2: Здравейте, Деница!
3: Здравейте, здравейте!
2: Как започнахте тази захарна приказка? Първо с захарна декорация или с друго?
3: Ами, самото начало беше поставено в интерес на истината вкъщи. Покрай пандемията всичко се случи, покрай второто раждане на детето ми, покрай майчинството, започнах да се занимавам с домашни сладки и домашни торти от вкъщи. Започнах да правя рецептите на майка ми от едно време, майка ми от Северна България. Изцяло с домашни продукции съм работила, домашни яйца, домашно прясно мляко и до ден днешен продължавам да творя точно в тази насока.
2: Това помогна ли ви? Много жени имат следродилна депресия, докато се адаптират към новата си роля, нали, по-сложно е за някои.
3: Ами, да, така, аз именно поради тази причина започнах да се занимавам. В последствие стана мой основен доход. Започнах да продавам сладки от вкъщи, до посреднощите до 12 до 1 часа работех миксерите, нов хладилник си купих. Мъжа ми не издържа и реши, че трябва да се преместя вече в друго помещение, защото беше много досадно. Да, и за децата ми, за всички не спяха. Аз творях до посреднощите, учих се как се правят захарни фигурки, нищо не знаех по тази тема и така започнах. Интересна истина.
2: А обичате ли си сладкото или просто така искахте с захар да се занимавате?
3: Ами, да обичам сладкото, може би не. Но по-скоро ме привлече самия начин, по който пресъздават тортите и правят толкова красиви неща. И обичам изкуството.
2: Да.
3: Аз съм човек на изкуството. От там, деда и моята страст към декорирането.
2: А с какво изкуство занимавала ли сте се?
3: Не съм се занимавала с изкуство.
2: Просто така, като любител, нали, обичате изкуството.
3: Да, моето изкуство е насочено в декораторство.
2: А кои торти правихте, казахте, от рецептите на майка си?
3: Да, от рецептите на майка ми, домашни сладки. След това започнах да правя торти за събития, за рождени дни. Първа торта, която направих декорирана, беше за дъщеря ми, за нейния рожден ден. След това за други дечица. Впоследствие започнах да правя за кръщенета, започнах да правя за сватби, дори правя в момента.
2: Кои са ви любимите сладки и торти?
3: Да, ами любимите ми сладки са домашните сладки, фунийки, прасковки, мединки, ореховки и от този тип сладки.
2: Да. Обичаните от миналото, от детството ни.
3: Точно така. Както и тортите да са за домашни крем. И между другото се много предпочитам на избор на моите клиенти тортата да бъде домашен крем.
2: С хубаво масло, нали?
3: Okay.
2: Маслото е изключително важно. Ако е маслено, става по-вкусно. Аз ги помня тези и фунийките, разбира се, помня ги и прасковките от детството. Те изчезваха много бързо и бяха и много красиви. Баварския крем, нали така беше на фунийките?
3: Да, яйчения крем.
2: После обаче сте задълбали, ето както виждаме.

0: Захарен декоратор или кулинарен декоратор. Как пък стана това? Как стигнахте
1: Ами
0: до
1: след
0: това?
1: това се наложи да се образовам в тази сфера, защото исках да се развивам, нали? Попаднах съвсем случайно на курс на Мария Остюрк, нашия пътеводител. Мария, благодаря. Бях преди 4 години за първи път на нейния курс в град Пловдив, Моливка. Не вярвах, че ще мога да пресъздам с ръцете си за един ден това, което беше пред очите ми. В крайна сметка, вечерта всички си тръгнахме с готови проекти, с много смях, с много забавление. Много беше добре
0: Завладяващо.
1: завладяващо. Да, наистина, аз не вярвах, че ще успея да създам това, с което си тръгнах на края на курса. А освен това, създадох много приятели.
0: Какво беше първото нещо, което направихте?
1: Първото нещо беше самото изображение на моливка. Нарисувах едно момиченце с молив в косите, създадох го от захарно тесто, декорирах го.
0: Вие в предварителния разговор ми казахте нещо любопитно. Не всички, които се занимават с тези захарни декорации, са всъщност и сладкари, нали? Защото в тази декорация не всичко е захар. Има и други материали, които държат така конструкцията, ако мога така да кажа. С какви други професии са хората, които се занимават с това изкуство?
1: Да, всъщност това е много интересно. Може би повече от половината участници всъщност не се занимават с сладкарство, изобщо дори с кулинария не се занимават. Има най-различни професии, примерно графични дизайнери имам, колеги, адвокати, счетоводители, учители, разнообразие от професии. Самото декораторство на тортите и на бисквитките им носи удоволствие и сядат и тъй като мен 3 месеца, 4 месеца и участват по състезания, участват дори на международни състезания, взимат награди. Наистина много добро представяне имат българите в
0: Да.
1: тази среда.
0: Да, и вашата учителка, ако мога така да кажа, Мария Остюр, каза, че българската школа е добра и добре се представяме. Бяхме се разбрали да ни кажете нещо сладичко. Кажете сега каква е рецептата и какво ще ни предложите.
1: Ами аз реших да ви представя моята първа торта, с която започнах всъщност да се занимавам от вкъщи. И тогава тя много се харесваше на децата от квартала, на семейството ми, на приятелите ми. И до ден днешен я правя, но с малки промени. Лятна торта с ягоди и маскарпоне съм я
0: Добре.
1: кръстила. За нея си правим традиционен дишпан плат, като приготвя се много лесно в съотношение 1:1. Това означава на едно яйце се слага една лъжица захар и се слага една лъжица брашно. В моята рецепта аз използвам 8 броя яйца, 8 ступени лъжици захар и 8 ступени лъжици брашно, плюс една ванилика. Разбиваме белтъците на миксера на много висока скорост на миксера. Добавяме захарта лъжичка по лъжичка. След като се разбият белтъците, намаляме миксера и започваме да слагаме жълтъците един по един, да могат да се усвоят добре в сместа. Изключваме миксера и добавяме със шпатула много нежно брашното, вече пресято предварително. Омесваме, разбъркваме, като гледаме да не спадне въздушността на самата
0: Да.
1: смес. Печем във фурната на 180 градуса до суха клечка и оставяме настрани да изтине блатчето. Сиропираме с класически сироп, 150 мл вода, с 100 грама захар. Може да заместите с плодово сиропче, с компот от ягоди. Това вече зависи от вкусовете
0: Да.
1: на хората. Кремчето също е много лесно. Там имаме 500 грама маскарпоне, 400 мл течна сладкарска сметана, 35% масленост, 120 грама пудра захар и ванилика и добавяме ягодки, 300-400 грама ягодки, като казвам, че те могат да бъдат замесени от банан, от боровинка. Аз много ги харесвам, много я харесвам тази торта с ананас.
0: Да.
1: Получава се един цитрусов вкус, много хубав, много свеж, за лято също е много добър. Разбиваме в дълбока купа, разбиваме студената течна сметана с миксер на висока скорост, докато се получат твърди връвчета. Внимаваме обаче да не превъртим на масло, защото
0: Да.
1: става. Разбиваме маскарпонето в друга купа с пудрата захар и ванилията. След това смесваме двете смеси. И пак с силиконова шпатулка или с бъркалка,
0: Да.
1: вече всеки си преценява.

0: няма какво има вкъщи. Смесваме двете смеси, сглобяваме вече изсиналият блат, слагаме първия сиропиран блат, намазваме го обилно с крема, подреждаме парченцата плодове, в случая ягоди, продължаваме с втория блат по същия начин, като този път измазваме и отстрани блатовете. Mm-hmm. Отгоре може да декорирате с ягодки, други пресни плодове, ментата е много хубава. И бон апетит.
1: Да, страхотно. Ами добре, да. Много ви благодаря за това участие.
0: И аз ви благодаря.
1: Деница Кадиева от Златоград.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Сега се отправяме към Мадан, град наричан кристалното сърце на Родопите, древен рударски център с богата история в добива на оловно-цинкови руди. Колекционери от страната и чужбина се очаква да пристигнат за традиционните дни на Маданския кристал, които тази година ще се проведат от 5 до 7 юни. Фестивалът на кристалите се организира за четвърта година в Мадан, представяйки минералното богатство на рудните подземия в Родопите. В изложението на минерали се планира да участват около 10 колекционери на кристали от Мадан. В шатри ще бъдат показани красиви минерални форми, руди, полускъпоценни камъни, намерени в мините на Мадан. В програмата на празника са включени още представяне на родопската кухня, концерти и фолклорни

0: изпълнение. От Кристалната зала са обявили томбола, в която може да се участва с закупен комбиниран билет за туристическите забележителности в Мадан. Печалбата от томболата е красива аметистова геода на стойност 1000 евро. Нейният собственик ще стане известен тази събота, когато ще бъде изтеглен на живо. Това каза Асе Миланова, уредник в Кристалната зала в Мадан, в разговор на Гинка Динчева.
1: Здравейте, госпожо Миланова!
2: Здравейте!
1: Кажете ни, кога тази година ще се проведат дните на Маданския кристал?
2: Тази година решихме да променим дните на Маданския кристал, като се надяваме от 5 до 7 юни времето да бъде с нас и да имаме по-слънчеви дни. 5 и 7 юни.
1: Това е четвъртото издание на фестивала. Каква е програмата? С какво ще изненадате посетителите?
2: Тя програмата е обявена, нали, с наши български изпълнители, които ще бъдат гости в нашия град. Същото са наши танцови състави, които ще играят, хора на площада. Също ще има българска кухня, която ще се опита, приготвена тук в Родопите. Ще има изложение на минерали и кристали пред културния дом. Също ще работят нашите 4 обекта в града.
1: Говорим за културните, за музеите.
2: Да, културните, музея Поминно дело, Кристална зала, Рудник в Полука, Пещера Шваренка. Ще очакваме нашите гости да посетят и музеите.
1: Това е петък до неделя включително. В петък кога е откриването и как ще протече деня?
2: Ами на 5 юни откриването от 17 часа кмета на града открива празника и ще имаме концерт за същия ден. Вече ще бъдат изложени палатките на площада с минерали и кристали. На 6 имаме томбола в нашия музей на живо, който, нали, всички посетители, тя обяви на тази томбола още от март месец. Всеки посетител, закупил си билети за трите обекта в града с комбиниран билет, участва в томбола, която печели една аметистова геода. За сега има 550 участника за тази томбола. Точно на 6-ти на живо в нашата страничка във Фейсбук Минен туризъм град Мадан ще бъде изтеглена и тази томбола. В събота цял ден имаме хора, пак изпълнители, народни певци също бяха поканени. Имаме и фолк изпълнители.
1: А колко колекции ще бъдат показани тази година на фестивала?
2: Пред културния дом? Ами, мисля, че там вече са доста участници. Над 10.
1: Над 10. Очаквате ли посещения от чужденци?
2: Силно се надяваме тази година да имаме по-голям поток от чужбина. Всяка година се увеличават. Даже бяхме запланували да има участник от чужбина на нашия фестивал, но така стана, че много близо е изложението в Франция Сан-Мари и за това няма да могат да участват и чужди участници тук.
1: В предишен наш разговор вие споменахте, че колекционери от Западна Европа и дори от САЩ се интересуват от маданските кристали. С какво маданския кристал привлича тези колекционери?
2: Специално в Мадан това, което привлича чужденците, е уникалната кристална решетка, която има фалерита. Фалерита тук е с изключителен блясък и променена кристална решетка. И галенита. Тук има много добре изразени кристални решетки и точно това ги води насам.
1: Добре, аз във въпроса си споменах, че наскоро ваши експонати са излагани в САЩ. Да ни кажете нещо повече за това?
2: Наши частни колекции те частни колекции, за които говорим,

0: културния дом, които ще бъдат точно на този ден, на 5, 6 и 7 пред културния дом, те единствено тогава могат да се видят тук в България, защото това са дните, които те са тук, а иначе обикалят света частните колекции. Винаги са на изложения Франция, Англия, Германия, Америка и просто точно тези дни могат да видят нашите посетители частните колекции.
1: По друго време през годината не могат да бъдат видяни.
0: Не могат, защото те са на изложения.
1: Вие сте запозната с тези колекции. Да ни кажете, кои са най-ценните или причудливи минерални форми, които ще бъдат показани в шатрите на открито по време на фестивала?
0: Знаете ли, всяка колекция е много различна. Те са събирани много години във времето. Колекционерите наистина са момчета, които много добре познават работата си. Те същите са работили в мините, в дълбочините, в недрата на нашия град и познават много добре рододобивната дейност в града ни. Но тези колекции, за които говорим, те са претопени, измити с киселини и наистина там се показва по-търговски, по-лъскави, много по-различно от кристалната зала. Тук всичко е много автентично. Нямаме никакви преработки, докато при тях са малко преработени и наистина са по-така търговски, да се каже.
1: Госпожо Миланова, фестивалът се провежда за четвърта година, както казахме, но как се роди самата идея в началото? Кой каза, Мадан има нужда от свой собствен празник на кристала?
0: Идеята наистина беше така, доста време се обмисляше с какво можем ние да се покажем. Ние решихме, че това е нещото, което можем да покажем. И идеята на тя се роди, на главния виновник беше кмета на нашия град, господин Молай Сенов. Той реши, че ще съдейства и ще се опита да направи този фестивал, да го организираме.
1: Да поканим нашите слушатели да усетят и да видят прекрасните кристали, които могат да бъдат видяни единствено тази година от 5 до 7 юни на фестивала Дните на Маданския кристал.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Турция продължават подготовките за така наречения закон за синята родина, върху който страната работи от дълго време с цел да укрепи правно своите претенции и интереси в морските пространства. В студиото е колегата на Хидугу, който ще ни каже как тази доктрина се посреща от Гърция и каква е позицията на България. Здравей, Нахид.
7: Здравей, Илиана.
6: Какво предвижда синята родина?
7: С предлаганата регулация се цели тезите на Турция относно морските юрисдикции да бъдат поставени на по-солидна законова основа в националното и право, разбира се, вътре в страната. В проекта се предвижда 12 морски мили териториални води в Черно и Средиземно море да бъдат записани като законова разпоредба, а за Егейско море, където Турция има проблеми с Гърция, да бъде въведен принципът за 6 морски мили. Освен това се цели създаване на правна рамка за действията, свързани с континенталния шелф и морските юрисдикции в Егейско море. Заместник-председателят на Съвета за сигурност и външна политика към президентството, към Ердоган накратко, Чарли Ерхан определи документа като важен текст, който ясно отразява подхода на Турция към морските въпроси. Членът на управителния съвет на Центъра по морско право към Анкарския университет професор доктор Юджел Аджар посочва, че целта е да се укрепи правната основа, както казахме вече, на турските позиции. В проекта има и разпоредби за разширени правомощия на президента, разбира се.
6: Каза, че доктрината Синя родина предвижда 12 морски мили в Черно и Средиземно море, а в Егейско 6 морски мили. Знаем, че точно по тази тема Анкара има дългогодишни спорове с Гърция. Каква е позицията на Атина?
7: В Гърция доктрината Синя родина, която ще се узакони след седмица, предполагам, се възприема като ревизионистичен подход към морското право, който поставя под съмнение установени международни принципи в Егейско и източното Средиземно море. Основните опасения на Атина са свързани с това, че Турция ограничава възможността на Гърция да разшири териториалните си води до 12 морски мили, право, което Гърция тълкува като гарантирано от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Освен това, в гръцкия прочит се поставя под въпрос ролята на гръцките острови в определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шелф. Съществува риск от засилване на напрежението в Егейско море. Доктрината се разглежда като фактор за по-активна военноморска и дипломатическа конфронтация. Това е позицията на Атина. В гръцкия политически и експертен дискус Синя родина често се определя като геостратегическа концепция, която увеличава напрежението между двете страни.
6: Този така наречен закон за синята родина отежни напрежението между двете държави.
7: Да, от години наред напрежението продължава точно за морските мили между двете страни, за островите, и точно този закон още повече ще допринесе за напрежение на проблема между двете.

0: страни.
1: А нашата българската позиция каква е?
0: България възприема доктрината по-умерено и основно през призмата на Черно море и регионалната сигурност, разбира се. В българския контекст се открояват няколко основни акцента. Доктрината Синя родина не се разглежда като пряха заплаха за страната ни. Тя се наблюдава като част от по-широката турска, морска и отбранителна стратегия. Интересът е насочен към сигурността в Черно море и военния баланс в рамките на НАТО, разбира се. Експертните среди у нас се определят като фактор, който може да влияе на регионалната динамика, но без директен двустранен конфликтен характер. Накратко, с Синята родина ние нямаме проблеми с Турция.
1: Но ще продължим да снимим темата и да видим докъде ще доведе.
0: Очаква се след седмица този закон за синята зона да бъде приет в Меджлиса в Анкара. След като бъде прият, предполагам, реакциите в Гърция ще са още по-остри. Продължаваме да следим.
1: Благодаря ти, Нахид, за този анализ.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме да си спомняме за капитан Георги Георгиев. Малко хора, доколкото знам, знаят, че именно той е виновникът корабът Темона да е на язовир Кърджали. Затова сега ще си говорим с Красимир Ангелов. Здравей, Краси!
2: Здравей, Илиана, аз също бях учуден, но след разговор с стари морски вълци от Кърджали, достигнах до истината, че всъщност този кораб е не случайно тук в Кърджали. Казвам стари морски вълци, защото на времето в Кърджали имаше 11 кораба и имаше, да, които плуваха на двата езовира и се твърдеше, че Варна е столица на морския транспорт, Русе е столица на речния транспорт, а Кърджали е столица на езовирския транспорт. И той се беше така, по-възрастните хора си спомнят и за водометните кораби на двата езовира, и за Арда, и за Галата, но за Емоната как идва в Кърджали. Това е една идея да бъде създаден пътнически превоз на кораби на хората, които живеят в селата около езовир Кърджали, Студен кладенец. Над 40 са били тогава селата и махалите и за много от тях най-лесният достъп до Кърджали е бил точно през езовира, през евентуално кораб, който да ги превозва. В края на 50-те години са докарани два кораба, Галата и Арда, които един обслужва Студен кладенец, а други езовир Кърджали, но те се оказват малки. И тогава се заражда идеята да се закупят още по-големи кораби, с които да могат хората не само да пътуват, но да превозват и стоки, хранителни продукти и така нататък. До тези села и махали. Тогава Кърджали е била гъстонаселена област, окръг. Тогава бяха окръзи, гъстонаселен окръг и първенец национален по ръст на населението. Така както е вървяло

0: се е прогнозирало, че може би ще стане втори след София, след още някое друго десетилетие. За съжаление, историята отреди съвсем друга съдба на Кърджали, но това е друга тема.
1: Да.
0: Така, и къде е тук капитан Георги Георгиев? Значи, казахме вече, че през 1976 година той започва своето околосветско пътешествие с Кор Кароли.
1: Да.
0: Обикаля за една година света и става първият човек, направил това и е вписан в
1: книгата на Гинес.
0: На Гинес. Следват много награди. Той става герой на Народната република, награда, която се дава изключително рядко. Например, българския космонавт също има такава награда. И тогава му е присъдено и званието почетен гражданин на Кърджали. Сега се връщаме към Емоната. Емоната е първият български пътнически кораб, строен във Варна. И от 1942 година до 1979 година прави курсове по българското Черноморие. От Бургас, Варна, Бургас, Мичурин и обратно. Тя е първия кораб от една поредица от 4 кораба, нали, които са изцяло проектирани и строени

0: и през 79-та година Емоната е пенсионирана, изпратена във Варненското езеро, да чак не в мисля, че беше в Бургас, да не лъжа, но така или иначе чака да бъде нарязана на скрап. През това време капитан Георги Георгиев получава званието почетен гражданин на Кърджали и на тържеството по време на връчването в разговор с тогавашния кмет на Кърджали Димитър Милев изниква идеята Емоната да дойде в язовирите в Кърджали, за да може да обслужва местното население, да се хората от селата и махалите с нея да се превозват до града. Речено сторено, започва тогава капитан Георгиев е бил в апогея на своята известност, на своята слава. Веднага бързо убеждават правителствените и партийни органи и започва една огромна операция за прекарване на този мисля, че 284 тонен кораб от Бургас до Кърджали.
1: По суша.
0: Използвани са най-добрите български специалисти, които пък до тогава са били ангажирани с превоза на такива огромни товари при строителството на Козлодуй, при преноса на реакторите, турбогенераторите. Там също са огромни съоръжения. И използвайки този опит, се нагърват, правят един специален влекач, платформа с 64 гуми, с която кораба стига лека по лека до Кърджали, по време на пътя катастрофира при село Чифлик и така става единствения кораб, който е претърпял корабокрушение на сушата.
1: Да.
0: За 20-ти на ден успяват да го изправят отново, да го качат на платформата и той стига в язовир Кърджали. Само че, като стига в язовир Кърджали, чак тогава си дават сметка, че това е морски кораб, който гази на около 4 метра дълбочина. И няма как да стигне до брега.
1: Да.
0: За да може да хората от селата и махалите, както са смятали предварително да се качат на него, е трябвало да бъдат построени пристанища. 40 пристанища за всяко село, това си е вече, не знам, надали има държава в света, която може да си го позволи.
1: Да си го позволи, да.
0: И да го направи 40 пристанища на язовир Кържили и Студен кладенец, наистина си е много. И тогава се взима решение, той се прехвърля на Балкан Турист и става плаващ ресторант. А от Ленинград специална комисия от кържалийски специалисти, плюс специалисти от Русе, където имат опит за речното корабоплаване, отиват и избират една серия водометни кораби, които имат възможността, като наближат брега, създават въздушна възглавница и се качват на самия бряг, единия край, така че да хората да могат да се качат и обратно и така ги возят. Ми до преди 20-25 години последния седеше на залива до Емоната и после го продадоха за скрап и него, защото те бяха правени от дуралумини и много скъп метал. И ги нарязаха. Имаше и други случаи с тях, но нали, тема друг разговор. Та от тогава, от 79-та година, кораба Емона е в язовир Кърджали като плаващ ресторант. И е хубаво хората, които отиват там да отпразнуват или пък просто така да се видят със свои приятели, да се поговорят, да си спомнят, че го дължим това на капитан Георги Георгиев.
1: Да. А ти помниш самия ден, в който кораба пристига?
0: Да, помня. Аз бях дете. Сега ще... Точно седми клас съм бил. В седми клас съм бил и тогава ни пуснаха от училище и казаха, вие така или иначе ще избягате да гледате. И тичахме и гледахме как минаваше по булевард България, по кръговото на автогарата. Много бяхме впечатлени, защото имаше една група от енергото, което вървеше отпреде, режеше кабелите, за да може да мине кораба, и след това друга пък отзад, която ги събираше, за да имат хората ток. Значи и сега, когато човек отиде, вижда, че Емоната си е доста сериозен, голям кораб. А това си го представляете, той е още 4 метра надолу, нали? И това заедно става, може би, един колкото близо 5-етажен блок. Един 5-етажен блок да се движи на колела в центъра на Кържали не е гледка, която нали, е за изпускане.
1: Нещо.
0: Огромно нещо беше и остава за цял живот. Колелата бяха много ходи.

0: После го оставиха до стадиона този влекач и ние като деца ходихме да гледаме и да се мерим. Огромни бяха тия колела. Говореше се, че 4 танка могат да се качат и да ги превозят, нали? И тогава беше легендата, че всъщност това е влекач от ГДР, от Източна Германия, с който там руснаците са си превозвали танковете. После се оказа, че не е така. Машината е наистина от ГДР, но самата платформа е правена в България, във Варна.
1: Интересна история ни разказа за кораба Емона и за това как капитан Георги Георгиев е свързан с него. И благодаря ти много.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с Красимир Ангелов за историята на кораба Емона и по-специално за това как капитан Георги Георгиев е виновникът той да бъде в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: В условията на засилен обществен интерес към цените на основните стоки и мерките за предотвратяване на необосновано поскъпване, експерти предупреждават, че част от търговците могат да потърсят други начини да запазят печалбите си. Сред възможните практики са намаляване на количеството в потребителските опаковки при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Доколко реални са тези рискове, как потребителите могат да се предпазят и достатъчни ли са предвидените механизми за контрол? По темата ще чуем Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
10: Здравейте на вас и на слушателите.
9: Парламентът удължи мерките за контрол върху цените. Според вас, какво се случва на практика? Възпират ли тези мерки необоснованото поскъпване?
10: Удължаването на мерките е необходимо, казвам го, наблюдавайки пазара и реакциите на потребителите, така че тук подкрепям идеята да бъдат удължени мерките и съответно възможността Комисия за защита на потребителите да продължи да упражнява контрол върху икономически необоснованото повишаване на цените. Да, санкции винаги се

0: предвиждат, когато има нарушение на законодателството, но според мен тук е добре да се обсъди възможността това нарушение да не бъде такова елементарно нарушение, макар и санкцията, която се предвижда да е доста сериозна, а да бъде въздигнато в една по-висока категория отговорност на търговците, именно нелоялна търговска практика. Ако това се случи, ще може да бъде забранявана тази практика и да не се прилагат цените, които са повишени без наличието на икономически и обосновани фактори.
1: Вие предупреждавате за така наречената скрита инфлация, намаляване на грамажа при запазена цена. Имате ли вече конкретни примери от пазара?
0: Пазарът винаги се държи така, когато текат инфлационни процеси, и ние тук трябва да си кажем, че въвеждането на еврото не е основната причина за повишаването на цените. Да, факт е, че недобросъвестни търговци го използват, и именно заради това се введоха и тези извънредни временни мерки за контрол, за да могат да бъдат санкционирани именно търговците, които проявяват недобросъвестност и се опитват да използват ситуацията да акумулират печалби на гърба на потребителите. Иначе повишаването на цените се дължи основно на инфлационните процеси и в една толкова усложнена ситуация, именно пак недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия, наблюдаване за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси. И за това моят апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин скимфлация. Това е замяна на част от съставките с други или просто влушаване на качеството на самите продукти.
1: И това не е практика, която е измислена в България, както си мислят някои от хората. А в регион като Кърджали, където в по-малките населени места, знаят, изборът на магазини често е една идея по-ограничен. Може ли да кажем, че хората са по-уязвими към подобни практики?
0: Със сигурност хората, особено които са по-големи традиционалисти и по-консервативни в пазаруването, привързват се към търговци, от които пазаруват, и към марки, са по-уязвими, включително и тези, които са по обективни причини ограничени да пазаруват от по-малко на брой търговци и търговски обекти. Тук можем да насточим нашите слушатели, доколкото за тях това е възможно решение, да обръщат внимание на хранителни продукти, особено такива с по-голяма трайност, които биха могли да си закупят от съседни места, ако ги посетят, или включително през интернет, просто да си направят един разчет и да видят кое би било по-изгодно за тях. В интерес на истината, имаше едно изследване, което показва, че над 40% от европейските потребители пазаруват вече по-стратегически, и част от това стратегическо пазаруване е именно ограничаването на покупките на продукти, които са по-краткотрайни, в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне. И също така в по-големи количества се пазаруват продукти с по-голяма дълготрайност, за да може да се спести от обема. Знаете, че когато се купуват по-големи опаковки, цената е по-изгодна.
1: Да. Освен намаляването на количеството, както казахте, посочихте всъщност и друг риск, който е пък подмяната на съставки с по-евтини или по-нискокачествени. Какви сигнали получавате и как потребителите могат да разпознаят подобна промяна?
0: Всъщност имаме един много показателен сигнал. Потребител съобщи, че си е купувал сирене в кутия, килограм, и сега е забелязал, че същото това сирене на същия производител отново в кутия е 700 грама. Това е нагледният пример за намаляване на количеството. Иначе другия риск, за който потребителите се опасяват и е напълно реалистичен, е когато посещават заведения. Тук може действително да се стигне до това да се използват имитиращи продукти, да се намаляват порциите, може би не толкова чувствително, но все пак очевидно незабележимо, след като хората съобщават за това. Така че да се внимава, нека припомним и за самите ресторантьори, че българското законодателство ги задължава.

0: в менютата да посочват освен вида на ястието, също така до цената и неговия грамаж, за да може потребителите да преценяват дали това ги устройва и не само да посочват грамажа, но и той да е верен, защото такива проверки могат да бъдат правени, включително по метода таен клиент. Българска агенция по безопасност на храните и Агенцията за метрологичен и технически надзор с институциите, които могат да бъдат сезирани във всеки един случай, когато клиентите имат съмнение, че грамажа не отговаря на това, което е написано.
1: Тоест, нека потребителите се обръщат към отговорните институции, когато смятат, че нещо не е наред, а не само да се оплакват, нали така?
0: Да, категорично съм това, защото само така можем да променим поведението на недобросъвестните търговци.
1: Често се говори обаче за справедлива цена. Защо според вас това понятие е трудно приложимо на практика?
0: Струва ми се, че в условията, в които ние се намираме, макар и на толкова динамичен и проблемен, би го нарекла в някаква степен пазар, е много трудно да се прецени коя е справедливата цена за всеки един продукт, защото знаете, че дори една и съща суровина може да струва различно по различно време, в зависимост от това в кой период е отгледана, откъде е доставена, кой е производителя, какви са били точно тогава метеорологичните условия и всички препятствия, през които трябва да мине производителя, след това оскъпяването по веригата. Също така вече стигаме отново до разфасовките, в които се предлага, до желанието на един или друг търговец да спечели повече или по-малко, но също така и да акумулира всички разходи, които са свързани с упражняването на неговата дейност. Така че тук ми се струва, че държавата малко трудно може да каже коя цена е справедлива и коя не е. За мен справедливата цена се определя от потребителя и то не по принципа във всеки един момент, в който той пазарува, защото нека си представим, например, на разходка сме някъде навън, в много топло време, с малко дете и единственото място, откъдето можем да купим вода, която ни е свършила, е някакво заведение, което обаче я предлага с надценка. За нас тази цена отново би била справедлива, защото тук поставяме на кантара и състоянието на нашето дете и нашата отговорност към него.
1: Така.
0: Има много фактори, които определят една цена, дали условно казано справедлива или не. И със сигурност това не е някаква константна величина, дори за един и същи продукт. Да не говорим, че сега продуктите имат толкова много модификации, че дори не е възможно да се формулира справедлива цена за всеки един вид, всеки, така да кажем, всяка категория продукти.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че дефицитът към момента достига 7,4% от брутния вътрешен продукт, над 8,5 милиарда евро. Към това се добавят още около 2,2 милиарда евро на разплатени задължения, свързани с инфраструктурни проекти и общински инвестиции, които според него са били отлагани. Министърът предупреди за необходимост от непопулярни мерки, възможно замразяване на доходи и структурни реформи, като същевременно изключи увеличение на данъци и осигуровки. Според него, новият дълг е неизбежен. Галина Стефанова разговаря по темата с икономиста Георги Вулджев.
11: Здравейте, господин Вулджев.
12: Здравейте.
11: Нека да започнем от там. Как ви звучат тези 7,4% дефицит и допълнителни 2,2 милиарда евро скрити задължения?
12: Звучат като много голям проблем за българската държава. Държа подчерта, че аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Просто разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, разходи за заплати, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година, в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги или нещо подобно, ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което го казва министъра, е вярно. Единствения начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкръщаване на държавни разходи.
11: Сега, министърът говори за реалната истина за бюджета. Ето и вие потвърждавате, че това е реалността. Основните обяснения са ръст на заплати, социални плащания, инвестиционни разходи без устойчиво финансиране, както и вие обобщихте. Това ли е основният

0: проблем или говорим за по-дълбока структурна слабост в бюджета? Тоест, какво е решението?
1: Ами, основният проблем е, че бяха заложени много по-високи такива разходи, конкретно текущи разходи. То, това хеме, това, което вие споменахте, то е структурна слабост, която беше заложена през последните години, защото тя държавата, от една страна събира някакво количество данъци, от друга страна прави някакво количество разходи. И особено когато говорим за текущите разходи, говорим за разходи за заплати, за социални помощи и подобни пенсии, разбира се, те са по-обвързващи разходи. Това са разходи, които не е толкова лесно да ревизираш. Това са структурни разходи до по-голяма степен, отколкото са, например, разходите за инвестиции. Защото разходите за инвестиции е сравнително лесно всяка година да ги промениш. Но когато си дал такива обещания за определени текущи разходи, вдигнал си на определени държавни служители заплатите, вдигнал си пенсиите. Това са много по-структурно определящи разходи. И когато вдигаш такива разходи, без да внимаваш това как се балансира от другата страна, т.е. от гледна точка на данъчните приходи, може да се доведе до ситуация, в която се разтваря една ножица между двете неща, между парите, които влизат под формата на данъци в хазната и парите, които излизат под формата на заплати и пенсии, до такава степен, че тези пари за текущи разходи започват много да надвишават приходите от данъци. И ние го виждаме, впрочем, през последните години е много очевидно как вече като дял от БВП, от брутния вътрешен продукт, текущите разходи надвишават данъчните приходи с близо 5% пункта. Това е много, това да го поставим в някакъв контекст, това е доста голяма разлика. Не е нормална разлика да имаш толкова голяма ножица между двете неща.
0: Ако преведем всичко това, което казвате, на езика на най-обикновения човек, който се грижи за собствения си семеен бюджет, какво означава това, че харча повече, отколкото получавам като възнаграждение? И какво е решението ми, освен да взимам заеми, които в един момент няма да мога да изплатя?
1: Еми, то вие го казахте до голяма степен, това чисто просто си е живот на кредит. Всеки знае, ако харчи повече, отколкото получава като доход, тази разлика трябва да се попълни по някакъв начин. Някой трябва да му вземе пари. Същото е и при публичните финанси до голяма степен, с някои разлики, но на фундаментално ниво логиката е една и съща. И проблема е, че така може да се изпадне в дългова спирала. В един момент трябва да започне да си плащаш дълговете. Ти не може да оставиш постоянно да растат, особено в момента контекстът е такъв на финансовите пазари, че лихвите, които трябва да се плащат при взимането на нови заеми, са много високи. И това съответно прави дълго, това оскъпява всякакво дългово бреме, което държавата поема. И съответно това оскъпява бъдещите разходи за държавата, това ще доведе до по-високо данъчно бреме в бъдеще, т.е. ще трябва да се увеличават данъците с повече в бъдеще, данъците, които ние плащаме като данъкоплатци. И така, виждате как се затваря един много порочен кръг, който води първо до все по-голям дефицит в държавната хазна, все по-голямо задлъжняване на държавата и в един момент до обедняване на практика на населението за изплащане на борчове. И това, за съжаление, беше скривано през последните години като траектория чрез така определени креативни счетоводни практики, ако мога така да се изразя, без да ставам твърде техничен, просто се прехвърляха разходи, не се осчетоводяваха правилно, когато в момента, в който са направени и са предприети такива разходи. Той, финансовия министър господин Донев, спомена някои такива практики. И това се правеше с идеята да можем да се класираме за

0: еврозоната, да влезем в критерия дефицита ни да не е по-голям от 3% от БВП и да могат да ни приемат тази година в еврозоната. Но за съжаление това формално изпълнение на критерия беше постигнато без да има реални корекции по бюджета, ами просто се криеха как изглеждат истинските числа.
1: Тоест, от това, което казвате, разбирам, че сме имали едни изключително големи специалисти, експерти в, как да кажа, заиграването, но едни недобри държавници.
0: Добре го казах,
1: хората,
0: да.
1: които са правили държавния бюджет. И добре, влязохме в еврозоната след всичките тези как да го нарека, това особено поведение, или така да го кажа, на експерти.

0: Според мен за сигурност ще разберем, че не си е струвала тази цена. В крайна сметка той, нали, не виждаме някакви съществени ползи от присъединяването към този момент. Нали, основният ефект е до сега, който се забелязва, е първо, че инфлацията се ускори още повече, и второ, сега, че влизаме в процедура по свръх дефицит. Така че, нали, аз съм силно скептичен, че това, което на практика понасяме като щета, ще бъде по какъвто и да е начин компенсирано. Но в крайна сметка не трябва да се подчертая, че това е каша, която до голяма степен сами си надробихме, или нашите управляващи през последните години, за които, разбира се, ние гласуваме на избори, надробиха, и сега, нали, идва времето вече да се плати тази сметка. Сега, относно конкретните начини, по които ще бъде платена тази сметка, това, което беше заявено от финансовия министър Донев, е, че не се планират увеличения, както и вие казахте, на данъци и на осигуровки, и ще се търси именно съкращаване на разходи. Това е правилният ход, поне за момента, защото винаги той при бюджетирането на семейния бюджет е така, винаги е по-лесно, ти имаш по-голям контрол върху разходите си, отколкото имаш върху приходите, защото те винаги зависят поне от някой друг, не само от теб единствено. Съответно, винаги трябва първата стъпка да е осуетяване на разходите, особено когато ние виждаме през последните години, че то оттам се породи този голям дефицит от много голямо увеличаване на разходите. Тук не говорим за поголовно рязване на разходи, което да е необходимо. Според мен е достатъчно в два сектора особено да бъдат направени по-съществени корекции. Това са секторите на МВР, на полицията и на съдебната система. Там имаме голям преразход. Ако видим колко харчим ние в тези сектори и сравним с нормата за Европа, ние сме много над нея. Ние сме близо два пъти, харчим близо два пъти повече за тези структури, отколкото е нормално в Европейския съюз. Очевидно, качеството на услугите, които получаваме от МВР или от съдебната система, не е два пъти по-добро от средноевропейското. Мисля, затова всички българи биха се съгласили. Там е необходимо да има голямо рязане. Възможни са също така да се направят оптимизации по цялостната държавна администрация, чрез повече дигитализация и съкращаване на излишна бумащина и бюрокрация. И също така има и много злоупотреби, например, в социалната система, които случват чрез ТЕЛК пенсиите. Има голямо избухване на ТЕЛК плащанията през последните години, което не може да бъде рационално обяснено. Видимо, там говорим за големи пробойни и злоупотреби, които случват, и стотици милиони изтичат по този начин. Така че това трябва да са първите сфери на фокус на новите управляващи, що се касае съкращаване на преразходи.
1: Ако управляващите поискат вашия експертен съвет, кажете им 2-3 конкретни стъпки, освен тези, които изброихте преди малко, така че да им помогнат, но също така как трябва да го изговорят пред обществото, така че обществото да застане до управляващите и заедно да теглим, както се казва, колата, за да излезем от ситуацията, в която сме.
0: Значи, на първо място бих им казал да не се страхуват да действат с размах и да провеждат дълбоки, макар и болезнени реформи. Те затова са избрани с това мнозинство. Не случайно им беше гласувано толкова голямо доверие от българските избиратели. За първ път от 30 години имаме партия с самостоятелно мнозинство. И когато имаш толкова голямо гласувано доверие от народа, ти не може да си свенлив, не може да си страхлив, трябва да действаш с размах. Това е най-важното нещо, което трябва да разберат. Тоест да не се притесняват да там, където е необходимо да се режат много разходи, да се режат, там, където е необходимо агресивно да се борят злоупотреби, да се борят и да не се притесняват да настъпят по пръстите някои интереси. Било то в публичния, било то в частния сектор. Това е най-важното, което трябва да разберат. Освен тези неща, които споменах като конкретни стъпки, нали, в сферата на МВР, на правосъдната система, оптимизация и ТЕЛК, според мен е добра идея да се помисли

0: за цялостна реформа на местно ниво. От гледна точка на имотните данъци, например, други дребни данъци, като патентния данък, защото има голям проблем с факта, че местната власт в България е хронично зависима от централния държавен апарат. Общините, има много общини в България, които са твърде малки като население, разполагат с твърде малък собствен ресурс. Според мен е добра идея да се помисли за укрупняване на общини, т.е. да се обединят общини, които имат население под 5000 души особено, те са абсолютно хронично зависими от държавата и е по-добре да има укрупняване, т.е. една община да е поне 15-20 хиляди души. Такива по-укрупнени общини биха имали повече собствен ресурс, който да разполагат, не биха били толкова зависими от държавата.
1: Така е, но една административна реформа също води след себе си много разходи.
0: Не задължително. В дългосрочен план така административна реформа всъщност би спестила разходи на централния бюджет. Но и това е реформа в посока оптимизация. Би спестила разходи, защото в момента огромно перо са тези трансфери, които се правят от централния бюджет към местната власт. Защото то две трети от общините страната, те не могат да се издържат сами. Това не би трябвало да е така, но и това води до влошено качество на местното управление, проблеми с поддръжката на местна инфраструктура и така нататък. Това също е нещо, което би спестило пари в дългосрочен план на държавата и би подобрило местното управление. Мисля, че българското общество, що се касае тези мерки, които обсъждаме, то би в по-голямата си част би подкрепило всяка една от тях.
1: Тоест, ако мога да обобщя разговора ни, управляващите да тръгват да режат смело, а ние, обществото, да затягаме коланите известно време, докато излезем от тази тежка ситуация, в която сме се...
0: Вижте, повечето, да, това е така. Повечето от нас не е необходимо да затягаме коланите. Някои части от обществото, конкретно от държавния апарат, трябва да затегнат кланите. Тук дори не говоря за... Всъщност имат много сектори на държавния апарат, които са по-скоро недофинансирани и там всъщност би трябвало да има повече пари. Впрочем, дори обществените медии влизат в тази категория,
1: така,
0: които през последните години бяха пренебрегнати, за да се дигат заплатите в други хора.
1: Да. Добре, добре, предстои да видим как управляващите ще комуникират темата, как ние обществото ще, какво ние обществото ще чуем и ще подадем ли ние ръка, за да вървим в една посока и да излезем от тази тежка ситуация, в която се намираме в момента. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, икономиста Георги Вулджев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре. 5 юни. Мястото е Дом на културата, а началото е в 10.30 часа. Тази борса е директна платформа за среща между местния бизнес и търсещите работа. Организирана от Бюрото по труда Кърджали, тя цели бързо наемане на персонал, провеждане на интервюта на живо и преодоляване на недостига на кадри в региона. Според трудовите експерти в Кърджали, най-голям недостиг на работна ръка има в шивашката промишленост. Причините са главно чужди работодатели, които позиционират фирми на територията на общината, разкриват работни места, които бюрото по труда не може да удовлетвори, заради профила на търсените работници, хора с основно и по-ниско образование. Поради това бюрото по труда наскоро организира и специализирана трудова борса, насочена именно към шивашкия бранш, каза директорът на бюро по труда Кърджали Метин Хафаз Салим. Непредстоящата обща трудова борса на едно място се събират работодатели от различни сектори – машиностроене, шивашка промишленост, строителство, услуги и други. Всеки посетител може да разговаря с различни работодатели, да се запознае с изискванията за заемане на свободните позиции, да остави своята автобиография. В борсата могат да се включат всички, които търсят работа, не само регистрирани в бюро по труда лица. Чуйте повече подробности в разговора на Гинка Динчева с Метин Хафаз Салим.
7: Здравейте, господин Хафаз Салим.
8: Здравейте.
7: За пореден път организирате трудова борса. Кажете ни малко повече. Утре петък ще се състои. От колко часа? Къде ще бъде?
8: Да, предстои поредна, за поредна година трудова борса, организирана от бюрото по труда Кърджали. Утре ще бъде от 10.30 в Дома на културата. Подготвили сме се от известно време за това мероприятие. Много е важно. В годините се установи трудовата борса като един основен инструмент, по който Агенцията по заетостта си свършва работа така както трябва, така както са изискванията към обществен посредник, какъвто се явява Агенцията по заетостта. Това чисто ние пък като поделение на тази Агенция по заетостта. Много е важно това мероприятие. Както казах, с годините се доказа колко е ефикасен. Поканихме нашите клиенти, трудовите клиенти, като имам предвид работодателите.
7: Да, и колко от тях, работодатели са заявили и желание за участие?
8: 12 работодатели заявиха своето желание за участие. От всичките сфери на икономическата дейност, така постарахме да ги подберем предварително, защото пък ние имаме наши други клиенти, това са търсещата работа лица, от безработни лица, хора, които учат се, пенсионери, които също са в тази категория клиенти, търсещи работа лица, така че да сме полезни на нашите клиенти, на трудови, на работодателите и на търсещите работа лица.
7: Най-вече на търсещите работа лица.
8: Не по-малко важно и за работодателите.
7: И за работодателите, така да, е, тъй като бизнеса алармира недостиг на работна ръка има.
8: Определено. Така че да ги съберем на едно място на четири очи, както се казва, и да се стигне до онова договаряне на условията, за които работодателите държат, също време без търсещи работа лица на място да се осъществи тази среща, този разговор първичен, след това допълнително се взимат и информация и така процесът продължава. Това е само едно начало. Оттам нататък трудовата борса, последствие обявените свободни работни позиции, допълнителни срещи с търсещите работа лица, с конкретните работодатели, но и на място се случват тези неща.
7: Тази трудова борса, нека да отговорим и на този въпрос, е предназначена само за лицата, регистрирани в бюрата по труда, така ли?
8: Тук бих казал и другото. Няма да връщаме хора, които биха искали да участват в трудовата борса. Ние имаме
7: ангажименти.

0: Регистъра просто ще го опиша, просто ще го опиша в регистъра за тези, които са участвали. Последствие същите хора може да се направят и регистрация в бюрото по труда. Няма да спреме. Стига бизнеса да се намери своите хора.
1: Добре, т.е. това беше важно уточнение, че всички желаещи, да, не само всички търсещи работа, не само тези, които са регистрирани в бюрото по труда, могат да присъстват на тази борса и да разберат, както се казва от първоисточника, какво търсят работодателите в областта.
0: Ще им направим, те ще се направят регистрация, нашите служители ще им направят регистрация, така че тези хора да им се помогне, ако те наистина търсят, да, работа, защо да не се случи спрямо от тях същото нещо, и ще намерим начин да стигнем по техническата част, да, в нещата, за да се случат.
1: За поредна година, казах, е тази мащабна трудова борса. 10:30 часа, казахте, започва това мащабно мероприятие в Дома на културата в Кърджали. До кога ще продължи то?
0: По принцип трае час, час и половина. Зависи от посетените, клиенти и работодатели, безработни лица, договарянето, което става на място с помощта на експертите, които присъстват на място, защото ние предварително знаем и нагласата на бизнеса, какви свободни позиции биха поискали от нас заявяване в бюрото по труда, и в същото време предварително имаме подготовка да при подбора на търсещи работа лица, така че и на място допълнително става това, и час и половина продължава.
1: Значи до към обяд.
0: До към обяд. Докато клиентите се договарят и има този процес на
1: договаряне.
0: Докато
1: има хора...
0: Пазара е там.
1: Добре. Добре, благодаря ви за
0: може
1: това
0: уточнение. Тук, да, мога да направя едно уточнение, не, от по-скоро една подробност. Миналата година при организацията на трудовата борса присъстваха 9 работодатели. Тогава се обявиха, всъщност посетените пък лица, безработни лица, търсещи работа лица, бяха някъде към 145 и обявиха се тогава 52 свободни работни места, и процеса по-нататък, като и на място някой път се случва да се сключват евидимите вече това споразумение, но над 30 свободни работни позиции бяха заети, устроени във връзка с тази трудова борса.
1: Да,
0: обща
1: е
0: трудова борса трябва да обяви, че е обща трудова борса. Защото ние преди по-малко от един месец и нещо направихме трудова борса, която беше специфична само за шивашката индустрия, понеже там се случи така, че повече проблеми имат шивашката индустрия. Държахме всички шивашки фирми, които имат необходимост от допълнително работна ръка. Ние ги събрахме. Също хората, които имали все пак някакво отношение, работили са в тази шивашка дейност. Така че това е втора трудова борса, обща трудова борса.
1: Втора обща, както цифрите говорят, има ефект от тези борси. Така че отново да повторим, всички, които търсят работа, утре от 10:30 часа в Дома на културата в град Кърджали. Метин Хафаз Салим, директор Бюро по труда Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обновените сгради на районните служби и пожарна безопасност и защита на населението в Ардино и Подкова бяха официално открити днес в присъствието на ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представители на МВР и местната власт. На церемонията главен комисар Александър Джартов поздрави служителите за успешно реализирания проект и ги призова да пазят и поддържат обновената база.
2: Регионалната дирекция Кърджали като цяло не е от най-големите дирекции в страната. Независимо от това, нивото на професионализъм и на ангажираност към всички дейности, които ние осъществяваме, е изключително на високо ниво, включително и по отношение на пожароприложения спорт, което е впечатляващо от гледна точка на добра служители, с които разполага. Когато започнахме в началото да работим по този проект и до края за тези последни повече от 2 години, и с комуникацията ми с господин Заимов в нито един момент не усетих колебания в неговия глас, че е възможно да се случи нещо друго, освен успешно реализиране на проекта. Така че го поздравявам и благодаря за цялата ангажираност. Вие показахте, че имате и административния капацитет, освен всички останали качества, които притежавате. На колегите в Ардино да им пожелая да си пазят обновената сграда, да я поддържат, така че да се чувстват уютно и да могат да провеждат адекватна професионална подготовка. Ви пожелая здраве и късмет на вас и вашите семейства.
1: Съветникът на

0: вътрешният министър Николай Николов отправи поздрав от ръководството на МВР при откриването на реновираните сгради. Той подчерта, че са хубави, но не изчерпват смисъла на това, което вършат пожарникарите, а именно да защитават здравето, живота и собствеността на гражданите.
1: Много ми е приятно да бъда днес след вас, да споделя радостта от откриването на тази сграда. Пък и съм приятно изненадан от думите на кмета, думите на благодарност и обещания за бъдеща подкрепа. Така че ако сме живи и здрави до година, вероятно ще видим и новия плац. Колеги, давам си сметка колко е трудна, колко е тежка вашата задача. В същото време знам, че бидейки самоотвержени, добре подготвени, вие винаги сте в състояние да помогнете на жителите на този район. Район, който се характеризира със своята тежка пожарна опасност. Съвсем скоро, вероятно вие помните, големия пожар на Вейката. Тук беше, нали така? Да, на веки. Тогава доста от вас, без да получат нарочна заповед, не се прибираха по два дни горе, живееха в планината. Благодаря ви за това, което направихте тогава и сте ви един достоен пример за добросърдечност. За мен е чест да предам благопожелания за здраве, късмет и много любов за семействата от името на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пожелава ви още всеки път да си прибирате живи и здрави при своите семейства след дежурство. На добър час!
0: Проектът за обновяването на сградите на пожарните служби в Ардино и Подкова е реализиран по процедура за представяне на средства чрез подбор на крайни получатели по механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на реновирането е близо 217 000 евро, които са безвъзмездна финансова помощ.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Учениците от 3-ти Ж клас на средно училище Петко Рачо Савейков завършиха учебната година с инициативата «Спомен за баба и дядо», като написаха и изпратиха писма до своите възрастни роднини. В клуб «Краезнание», ръководен от Филип Синапов, децата изучаваха семейните традиции, родовите връзки и културното многообразие, а също изработиха и родословни дървета. Инициативата им помогна да опознаят по-добре своите корени и значението на родината. Чуйте повече в интервюто на Радка Петкова с ръководителя на клуба, фолклорният певец Филип Синапов.
2: Разговарям с ръководителя, фолклорният певец Филип Синапов. Здравейте!
3: Привет от мен!
2: Как завършихте учебната година?
3: С трети Ж клас, които е иновативна паралелка краезнание, приключихме

0: тази учебна 2025-2026 с инициатива, която така обобщава целия ни материал през изминалите месеци, която на тях много им допадна и голяма част от тях се затрогнаха да направят максимално най-хубавите писма, да изберат най-хубавите красиви марки, които да сложат. Някои от тях дори потърсиха в колекционерски тържища и така нататък, mm-hmm. да бъде марка, която примерно от 99-та година или от 2002-та, от 2005-та. И в последния ни час, проведен за учебната година, в почтата клон на квартал Възрожденци, всички те изпратиха по писмо до своите баби или дядовци. Нали, момчетата до дядовците си, а момичетата до своите баби.
1: Да. Какво съдържаха така писмата? Какво беше посланието?
0: Посланието беше как е преминало да времето им в часовете, съответно, те пък задаваха и въпроси към бабите и дядовците си. Нали, как са домашните животни, които имат, как е съответно другият човек от тях, нали, ако е баба, питаме за дядото как е.
1: Mm-hmm.
0: Нали, всяко едно от тях си го е написало по свой начин.
1: Да.
0: И голяма част от писмата завършваха, очакваме следващата ваканция.
1: Да, да. А пратени ли са?
0: Изпратени са, дори вече през изминалата седмица, която беше, получихме отговор, че тези, които са от областта, са вече пристигнали и всички те са се зарадвали.
1: Да, а имаше ли...
0: Двете писма, които са за чужбина, нали, едното за момента е стигнало, а другото още очакваме отговор.
1: Каква беше реакцията на възрастните хора?
0: Ами всички те са изненадени, защото, нали, успяха да им крият за изпращането на писмата, да им бъде изненадващо. Някои от тях дори са просълзени.
1: Да, да.
0: Едно от мишката каза, че дядото бил много горд и е казал, ето вижте каква внучка имам, да ми прати писмо в 21 век. И така.
1: Да, интересно. Какво учат децата в клуб Краезнание и това ли използваха наученото, за да напишат писмата?
0: Клуб Краезнание обобщава и така в събирателна единица показва всичко, що е техния род, тяхната родина и това, което ни заобикаля като общество и общност. И всяко едно от тях сега при завършването вече е гордо от постиженията си, защото знае за своето семейство, знае за всички свои роднински връзки, опознало е традициите и обредите характерни за родопите, отделно пък за своя етнос, защото знаете, че в Кърджали имаме голяма палитра от етноси.
1: Mm-hmm.
0: И по този начин е потребно на себе си, защото познава заобикалящия го свят.
1: И така се учат на търпимост към различните, нали, ако можем така да ги наречем.
0: Точно така, и във всеки от часовете сме по-отделно разглеждали всички специфики на отделните части, за да могат да ги освоят. Защото, примерно, когато песен е на украински или на руски, тези езици не са им познати. В единия час правихме преводи на песните, а в другия път мелодически разучавахме каква е тематиката на самата песен, съответно, нали, с турските песни, тракийските, родопските и така нататък.
1: Казахте, че децата са писали до чужбина, до кои страни?
0: Едното писмо е за Украина, а другото е за Турция, за Одрин.
1: За Одрин, да, да. Така, правите ли паралели между различните празници, като Коледа, Байрам, Великден и Курбан Байрам?
0: Точно в часовете това е причината да се разглеждат по-подробно, за да се видят специфики и прилики. Нали, ето в момента това лято ни е дъждовно, де нямаме нужда от напявания,
1: да.
0: Но примерно маетата, които са характерни за алианите, присъщи в родопите като перперушка, за тракийците пък това е герман. Всяка една от тях сме видяли по какъв начин се интерпретира от определената общност.
1: А също така, може би е интересно за децата да знаят преди тях кои са, нали, родословното им дърво. Опитахте ли се да намерите родословните им дървета, родовите им връзки?
0: Да, в началото на първи срок три от темите ни бяха точно такива и всяко едно от тях изработи родословно дърво до трето коляно. До своите прадядо и прабаба. Съответно, нали, от двете страни на рода. Инициативата пък тогава ни завърши с подарък за директорката, като направихме нейното родословно дърво и го връчихме като

0: подарък.
1: Да, страхотно, страхотно, наистина. Добри ли са децата? Добре ли се учат в клуб? Любознателни ли са?
0: Когато темата е интригуваща, да.
1: Да.
0: Но теоретичната част много не им е присъща, да. Защото край знанието, като нали, той е факултативен изучаващ предмет, който се учи след обед, на фона на български математиката им отекчава, ако е предимно теоретичен.
1: Mm-hmm.
0: Но пък при мен старанието е такова да правя между предметните връзки, така че да ги заинтригувам. Нали, да става малко по-иновативно.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с ръководителя на клуб Краезнание на средно училище Петко Рачев Славейков, фолклорния певец Филип Синапов.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.